0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silver Tape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie. Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker. Adam och Eva kommer från Marcus. Jord kommer in här också som en gissning från Björn. Och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En näve bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

Leto nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Peter och P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabb repris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tape, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja, det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för
1: dig? Ibland är det kurigt. Ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Då förstod jag vad det lutar åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev vi också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som,
1: ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort dungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det One of Dice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Gott Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Gott Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Gott Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer och lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. Vi sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på två här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du...
2: Jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på... Ja, tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: En sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Mm. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt faktiskt. Mm. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är över. Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svakan. Nu hör ni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skoja bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ros.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ros?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm-hmm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've Seen That Face Before och Lavin Ros.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du som nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker från 1974 få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller vad den ska användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sophie Ellis Bextor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef, 6 år, som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok. Halkade ner och rälsen slog ihop genom låret. Förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: med släp verkar vara en ganska komplicerad historia, för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
1: Ja, ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
0: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by, in the fiddles and the sawdust.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

going right. I dream of you.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare bestämt en knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Ja, vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där. Jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk, och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11 minuter i 5. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar gå signaler liksom. Jag testar igen, för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, sen är det Frida.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Hur många år sedan var
2: det? Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, det är snart 38 år.
0: Måste ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig hålla på med huvudräkningen.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, det är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Lite svår att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt.
0: Mm.
2: Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill ni gå och lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så är ingen själv.
0: Ja.
2: Men det är så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till rehab.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när vi temakväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. För annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det, ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om när jag hörde att det ringde så ringde vi iPaden. Den kan jag inte svara, så ska jag hitta telefonen så låg jobbebyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar mig att jag vaknar nu, skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märkte jag att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag på poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen, lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader, något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kod, tell me something. You can play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här imorgon. Trafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel. Och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jo Nesbøs Harry Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Sandelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Och igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tranvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag var en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat. Så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra, men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska det vara med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan redo att springa ut och sen titta var är bilden och känna åh nej, inte den och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om, men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de väl att ja, just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova och samma.

0: Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: Visst kan man dansa in en torsdag tillsammans med Diana Ross och med P4 Dalarna. Fint att du är med oss den här morgonen, säger jag till dig som lyssnar och till Liz Thunberg. Hej!
2: Om jag får
1: det här är din mikrofon. Med koll på nyheterna. Du, vi pratar om bortglömda byar idag.
2: Ja, bland annat att bybor känner sig svikna av kommunen och att Rättviks kommun då struntar i byarna Bingsjö och Furudal.
1: Mm. Vi ska höra mer om det i nyheterna. Matilda Bjärlöv ska bege sig på konstrunda.
3: Tänkte jag ska åka till Avesta där en ny utställning har premiär i Gamla järnverket i helgen och frottera mig lite med både konstverken och kanske någon konstnär.
1: Spännande, då är du våra ögon i verket på Avesta Art för förhandstiteln där. Nu är klockan 6, vi får ekonyheter. God morgon.
4: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
6: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
5: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
6: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
4: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Johnson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
9: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
10: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
9: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
4: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Det är vi glada för, att du Gunilla kommer att finnas vid vår sida i varje uppdatering på Helslagen och 25 minuter över Helslagen denna morgon, torsdag den 21 maj. P4 Dalarna är kanalen och jag heter Jonathan Borg som är ditt morgonsällskap härifrån länet idag. Liss och Matilda finns också med, den senare på väg till Avesta för att få en liten förhandstitt på Avesta Art som i år har titeln, ska vi se om jag plockar fram det här. Det är nämligen så att det är en internationell grupputställning, Earthly Bodies Born of Love, jordiska kroppar födda ur kärlek. Det ska vi ta reda på vad det betyder och få prata med en av konstnärerna. Först ut, New Kid.

0: Hurricane med New Kid i P4 Dalarna. Fint att du är med oss denna torsdagsmorgon. Vi ska ta en kik på de lokala nyheterna. Listunberg i Rättviks kommun struntar i byarna Bingsjö och Furudal.
1: Ja, det menar många bybor som känner sig svikna av kommunen som vi då har pratat med.
2: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
3: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
0: Några röster där som vi har fångat upp. Vad är det då som skapar den här känslan?
1: Ja, men bland annat upplevelsen att man glömdes bort och bortprioriterades under vinterns stormar och strömlöshet och att föreningar inte får hjälp och förväntas klara sig själva.
0: Mm. Vad säger kommunen själva då?
1: Ja, angående stormarna så har det ju gjorts en utvärdering och där finns det nu en rad åtgärder. Och angående en ökad dialog så är det också någonting man arbetar med.
0: Vi berättar också att den pojke som pekades ut och greps misstänkt för hotet mot flera skolor i Borlänge men som sen friades nu kräver skadestånd.
1: Ja, men precis. Det var ju i slutet på april som över 20 skolor i Borlänge stängdes efter de här misstänkta allvarliga hotet mot skolorna. En pojke greps men släpptes senare och friades alltså helt från misstankarna. Han kräver nu enligt Borlänge tidning skadestånd. Fallet har anmälts till justitiekanslern JK och den ersättningen som begärs är 30 000 kronor för de drygt 2 dygn som pojken var frihetsberövad.
0: Listunberg säger det.
5: P4 Dalarna.
6: Sveriges Radio.
0: Då byter vi ämne, för många svenskar har någon form av sköldkörtelsjukdom. Men det kan vara svårt att få rätt hjälp. Vi ska höra Nathalie Claesson som var med här i radion nyligen.
7: Att man bara kollar efter provsvaren och säger att ja, men du ligger ju bra i din medicinering nu så du ska må bra. Men jag gör inte det. Och sen så väljer man inte att göra någonting mer. Ja, så jag känner att det är bedrövligt.
0: Hon menar att hon istället behöver vända sig till privatvård. Och Anna Bergqvist som är ordförande för Sköldkörtelförbundet säger att deras medlemmar ofta upplever att de blir dåligt bemötta inom vården.
8: Den offentligt finansierade vården inte räcker till för en folksjukdom som drabbar 500 000. Det känns lite ovärdigt faktiskt.
0: Med mig nu så har jag ringt upp Eva Nordin Olsson, distriktsläkare och ordförande för primärvårdsrådet i Dalarna. God morgon.
9: God morgon.
0: Vad tänker du om det som de säger här?
9: Det allra första när jag hör Nathalie, det, så blir man ju naturligtvis ledsen. Det är jättetråkigt. Samtidigt så känner vi igen det här i vården att det finns patienter med sköldkörtelrubbningar, framförallt det att det beskriver att hon har, där man inte blir, upplever sig väl mottagen i vården och handlat. Det har varit oklarheter och diskussioner kring kunskapsläget bland annat.
0: Vad tror du att det beror på?
9: Jag tror att det finns många orsaker och jag tror att det ligger en hel del i det. Sköldkörtelsjukdomsförbundet, ursäkta mig om jag säger fel, också lyfter fram att det är tillstånd där vi behöver bli bättre på i vården och förstå när man har symptom som inte är exakt mätbara, svår att beskriva. Vi är kanske inte tillräckligt bra på att lyssna på patienten och förstå. Och det hör vi ju lite då och då att vården missas i det när man har nedsatt funktion utan att vården hittar en exakt förklaring. Men just i de här tillstånden så har det varit också lite vetenskaplig diskussion och bland kliniker så att vi behöver en uppdatering i Sverige när det gäller nationella rekommendationer. Hur ska vi tolka kunskapsläget? Hur ska vi implementera det? För ingen vill att det ska vara så här. Sen finns det en massa andra faktorer också och det har ju att göra med att det är flera områden när det gäller kvinnors hälsa där man har visat på brister att vården måste bli bättre.
0: Eva, jag är ledsen men vi hör dig ganska dåligt. Jag tänker så att okay. Vi ska spela lite musik så ska vi försöka rätta till det så småningom. Eva Nordin Olsson, distriktsläkare och ordförande för primärvårdsrådet i Dalarna är med oss den här morgonen.

0: Det är Lady Gaga vi hör och de lokala nyheterna börjar i Rättvik.
1: Ja, Rättviks kommun struntar i byarna Bingsjö och Furudal. Det menar många bybor som känner sig svikna av kommunen.
2: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
3: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
5: På lanthandeln i Bingsjö menar Kristina Walters Gustafsson att känslan av att vara bortprioriterad blev tydligt under vinterns stormar.
3: Ja, men alla var ju helt förtvivlade över att det tog så lång tid innan det hände någonting. Och Rättviks kommun, de verkar ju inte ens från början ha insett att vi var utan strömmen en gång.
5: Några mil bort i Furudal berättar IFK Ores Anders Andersson om saknaden efter fritidsgården som lades ner för något år sedan. Han beskriver en känsla av att de får fixa det mesta själva. Och när hockeyföreningen behöver renovera eller ber om hjälp från kommunen så prioriteras inte det.
2: Ibland får man känslan av att det är nästan att man tycker att det här skulle man kunna bomma igen. Men då förstår man inte riktigt.
5: Centerpartisten Ulrika Momqvist är kommunstyrelsens ordförande.
6: Den här generella känslan av att man blir övergiven, det känner jag även som KSO, att hela tiden så är det mer och mer och mer som kommunen ska göra utan att vi kanske får medel till det.
7: Kan ni vara tydligare och se till att hålla kontakten lite extra?
6: Ja, men vi har ju det som vi kallar för byating. Och där åker vi på turné runt i byarna och en del av den satsningen på medborgardialog som vi har.
5: Tillbaka till Anders Andersson i Furudal.
2: Jag kan tänka mig att en del kanske inte ens vet vad som händer utanför sopstationen, rätt jag skulle på att säga. Det finns faktiskt en lång del av kommunen som ligger norr.

0: Och reporter här var Anna Hans Pers. Och den tonårspojke som satt frihetsberövad för grovt olaga hot men som helt friades från misstankarna efter det misstänkt allvarliga hotet som i slutet på april stängde över 20 skolor i Borlänge, han kräver nu skadestånd, rapporterar Borlänge tidning. Fallet har anmälts till justitiekanslern i JK och den ersättning som begärs i skadestånd är 15 gånger högre än praxis enligt tidningen. Praxis är runt 1000 kronor per dygn som man sitter frihetsberövad, men advokaten Jakan Kisil har begärt 30 000 kronor för de cirka 2 dygn tonårspojken var frihetsberövad. Kisil säger till tidningen att anledningen till det höga skadeståndskravet är för den stora uppmärksamheten fallet fick och för att det är ett lidande utöver det normala.
1: Li Stunberg, med koll på det senaste, det är jag evinnerligt tacksam för. Och att du orkar stå ut med mig.
0: det är väl den största utmaningen.
1: Ja. En pladdrande papegojprogramledare skulle man kunna kalla mig om man var på det humöret. Men jag heter Jonathan Borg och jag är glad att du lyssnar på P4 Dalarna. Jag måste bara notera en grej högt för dig, Liz. Marco Rubio, USA:s utrikesminister,
0: amen,
1: besöker Helsingborg.
0: Okay, ja.
1: För där är det NATO-toppmöte idag.
0: Just det.
1: Och även Mark Rutte som är generalsekreterare kommer dit. Sveriges första NATO-möte på utrikesministernivå.
0: Ja.
1: Så det är stort.
0: Jättestort.
1: Backar vi bandet några dagar så noterar jag också att Narendra Modi, Indiens premiärminister, var i Göteborg.
0: Okay.
1: Och det fick Göteborgs-Postens morgonpodd att fråga sig varför då? De hade dels hört reaktioner från Stockholm att varför är han inte i Stockholm, Indiens premiärminister då? Mm-hmm. Och då ställde sig göteborgarna frågan, ja, varför är han inte i Stockholm? Varför är han här? De tyckte också det var konstigt.
0: Ja.
1: Det var uppseendeväckande för att oftast åker de till Stockholm, de här höjdarna. Marco Rubio ska nu till Helsingborg idag. Och då undrar jag, är det någon slags decentraliseringstrend vi ser här? Att världsledare som kommer till Sverige inte väljer Stockholm? Vad tror du?
0: Tror du att det är de som väljer? Är väl min följdfråga. Jag tror inte att Marco Rubio satt och kollade på svenska kartan och så tänkte, du, vet du vart jag vill åka? Jag vill nog ta ett litet resa till Helsingborg. Ja.
1: Ingenting går upp mot gamla Skåne.
0: Tror kanske att menar det är någon det? Svensk som har beslutat det här.
1: Så kan det vara. Jag är beredd att hålla med dig i sak. Men det är ändå kul att det här sker, att det verkar bli, man kanske inte kan kalla det för trenden när 2 världsledare har gjort
0: trenden
1: det.
0: Trenden du nu skapar.
1: Men tänk om Donald Trump skulle få för sig att åka till Bingsjö.
0: Nästa steg. Vi går från Stockholm, Göteborg, Helsingborg till Bingsjö.
1: Ja.
0: Det är inte ens Rättvik.
1: Nej, exakt. Jag menar, alltså, vi började i Göteborg, vi har tagit oss till Helsingborg. Det är liksom inte ens någon länshuvudstad i Skåne. Jag tänker vi kan komma ännu längre ner. Jag menar bara, när världsledare ska komma till Dalarna nästa gång. Så,
0: då tycker du att de ska välja Bingsjö?
1: Ja, inte Borlänge eller Falun, utan någon liten by.
0: Ja, ja, men också om Donald Trump skulle komma till Bingsjö, apropå morgonheten vi har, då hade Bingsjö i alla fall inte varit bortglömd av Donald Trump.
1: Precis. Och USA:s regering. Nu var det bara en parentes i sammanhanget.
0: Vi
1: kan säga att han kan åka till, jag ska inte dra ut på det här samtalet längre än vad det behöver vara, men
0: Donald Trump, han får kolla på kartan och bestämma vart han vill åka helt enkelt.
1: Idre, Särna,
0: ja.
1: Söderberke.
0: Det finns platser.
1: Öje. Nu namedroppar jag bara.
0: Nu vill Jonathan flexa hur många orter han kan. Ja.

0: Stroganoff med Cher från Radiosporten med Peter Sundqvist denna morgon. Så hör vi om svensk landslagsstjärna som varit med och skrivit historia.
1: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien. Och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
2: Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Jag tyckte jag hade några lägen en dag, sådär, men ska jag vara helt ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jacob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Och det rapporterade Oskar Hansson.
0: Tack så mycket för det. Vi ska vända blickarna och uppmärksamheten ut mot trafiken. Då har Andreas Liderfors stenkoll på den. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Vad har du att berätta?
4: Ja, jag tänkte berätta att det är en alldeles lugn och fin torsdagsmorgon när det gäller trafik. För jag har nämligen inte några akuta störningar att rapportera om, vare sig i vägtrafiken eller i tågtrafiken. Om det här lugna läget skulle ändra på sig, då är du varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig och mina kollegor. Och det gör du som vanligt på telefonnummer 020 999 444.
5: Tack för att ni ordnade, som man hörde vad den här läkaren sa. Och mitt klagomål är bortraderat. Men det är viktigt så det inte går fram falska meddelanden. Men tack Dalarna, Radio Dalarna ska jag säga, för er uppmärksamhet. Och jag hoppas fortsättningsvis en god kontakt med er. Och jag lyssnar och så vidare. Tack. Det var Birger i Lindesnäs.
0: Tusen tack själv för det, Birger. Ja, du som nyss knäppte på radion, det handlade ju om att vi hade lite telefonstrul strax efter klockan 6 med våran morgongäst som pratade om sköldkörtel. Och ja, fint att vi kan ha den här kontakten med dig som lyssnar. 023 77 77 77 ringer du in eller smsar om du vill tycka till om någonting eller uppmärksamma oss på någonting här i studion.

0: Half of Me med Gresula.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
0: Och det här är P4 Dalarna med Jonathan Borg i studion och Matilda Bjärlöv ute i länet.
2: Och det här fågelkvitter signaturen passar väldigt bra för att jag kliver faktiskt omkring i en skog på gamla kvistar och sly och massa fåglar som sjunger ovanför mig. Jag har svängt av riksväg 69 i höjd med Kalvsbäcken. Och förutom att det dundrar förbi en blågul lastbil alldeles precis, så är det precis som trafiken sa alldeles nyss. En lugn morgon är känslan. En sån där liksom mjuk morgon där luften känns mjuk. Förstår du vad jag menar med att luften känns mjuk, Kjell Lund på SMHI?
3: Ja, jag kan se det framför mig riktigt. Den där, ja, en len morgon, eller hur?
2: Ja, len och mjuka färger och mjuk luft liksom. Hur solen spricker fram lite här mellan molnen ovanför mig. Hur ska vädret bli denna torsdag?
3: Ja, det börjar väl med lite så här moln med en del luckor, men molnen tätnar allt mer och under förmiddagen så rörde sig upp ett område med regn och regnskurar, så att vi får väl räkna med en eftermiddag med regn och regnskurar i så gott som hela länet.
0: Kan det komma mycket regn?
3: Ja, när det är regnskurar så är det alltid lite lurigt. Lokalt kan det komma kanske 10-15 mm, men andra ställen kanske ingenting. Så att det är ojämnt fördelat över länet.
2: Jag tar det till mig och tänker att jag kanske slipper vattna mina odlingar i eftermiddag. Vad ska det bli för temperaturer då?
3: Ja, någonstans 11-15 grader och vinden, den kommer vi knappt att märka av. Väldigt svaga vindar.
0: Tack snälla för det, Kjell Lund. Hoppas att du får en riktigt fin torsdag.
3: Detsamma.
0: Matilda, jag skulle egentligen bara vilja, om man liksom, som jag har hörlurar mot öronen just nu, då hör man en liten bil i bakgrunden, man hör fågelkvitter, men man hör framförallt att du trampar på kvistar och grenar. Och det skulle jag kunna lyssna på hela dagen.
2: Ja, vad underbart. Känner du att du känner dig avundsjuk och skulle vilja byta plats med mig?
0: Jag får vara ute så mycket ändå i länet och trampa omkring i skogen, så att jag unnar dig det här idag. Vi kan väl passa på bara och berätta vart du är på väg någonstans.
2: Jag är på väg söderut mot Avesta och ska till det här gamla järnverket som numera är ett konstmuseum, Avesta Art. För där är det en ny utställning som har premiär i helgen. Och vi har fått äran att få komma dit och få en liten förhandskik.
0: Just det. Det ser vi fram emot senare i programmet. Vi vill också ta lite tempen på Avestabornas morgon och höra hur den förflyter och vad som ska hända senare under dagen. Matilda Bjärlöv är reporter i Avesta.

0: your way.
1: Paradise, George Ezra.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Är du en stå efter vägen kissare? Det här fenomenet ledde till stor diskussion igår under eftermiddagen i P4 Dalarna. Min kära kollega Stina Ivansson röt till på det hon menar är ett oönskat inslag när man är ute och kör bil.
4: Varför går ni som har en grej att hålla i inte längre bort från vägen? Jag blir utsatt. Jag har inte bett om att bli utsatt. Jag sitter och kör bil i godan ro och vill bara titta på den fina naturen. Och sen helt plötsligt uppenbarar det sig en människa med grej att hålla i. Och jag blir ju jättemedveten om den då och den här jädra strålen.
1: Jag kröp till korset och erkände. Jag är en sån person som har ställt mig en och annan gång alldeles in till vägen och uträttat mina behov. För mig har det varit helt naturligt och avdramatiserat. Det tror jag att fler män än jag har känt. Nöden har ingen lag, och i omklädningsrum, på badhus eller på stranden så händer det ju också att man ser andra människors privata delar. Men det är inte alla som tycker så, och det får man ha respekt för. Nu ska vi inte pajkasta varandra för det ena eller det andra, utan tillåta oss att resonera kring det här fenomenet. För ni var många som reagerade.
5: Det här med att bli kissnödig när man är ute och kör bil. Jag brukar göra som så att jag kör så långt in mot kanten jag kan. Sen öppnar jag bakdörren och sen framdörren. Och så sätter jag mig mitt emellan och det fungerar hur bra som helst. Tycker Gunilla från Rome. Hej då!
6: Ja, men om hon är ute och åker och han har kört av vägen med 10 meter och står och kissar, varför måste hon blänga på den då? Det fattar jag ju inte.
7: Ja, det här med att kissa efter vägen. Vi karar kan ha någonting som heter förstorad prostata. Då har du 4 sekunder på dig från där du har stannat bilen tills det kommer. Och då har du inget val.
8: Helt seriöst. Tänker ni att man ska ha en portabel toalett med sig för att kunna kissa om det blir akut? Självklart behöver man inte flasha snoppen så att den syns. Kissstrålen har jag faktiskt inte så stor fundering på. Men självklart då, så ska inte folk behöva se snoppar efter vägen om man inte vill det. Men i övrigt så ställer jag mig ganska oförstående till det här.
6: Jo, jag tänkte på det här med att göra sina behov. Det var 4 grabbar som åkte i 2 bilar ner till Danmark för några år sedan. Jag handlade lite godsaker i Tyskland. Och när vi passerar Vansbro så vi som åker i första bilen, vi ser en vacker flicka som håller på och ska ta oss i byxorna för att göra sina behov. Men vi hann tyvärr förbi. Men bilen bakom oss, de kom helt perfekt när hon drog ner byxorna och visade hela härligheten. Och vi tyckte inte det var det minsta jobbigt. Och jag tänkte på det varje gång jag åkte förbi där, rackarns också.
1: Ja, det kan man tänka. Det blev lite full i skratt där på slutet. Tack snälla för att ni hör av er. Det har ju också kommit en hel drös med reaktioner och kommentarer i vår Facebook-tråd, i vår stå efter vägen och kissa-tråd. En av dem är Pia Schnurzel, tror jag man uttalar det, som skriver så här. Tidigare var jag väl mest avundsjuk över att de, alltså männen då, kan stå och kissa så lätt. Men efter att jag fick koll på varför de har den möjligheten så bryr jag mig inte mer. Om ni undrar vad jag menar så är det så att det blev så på Adam och Evas tid. En dag kom Gud nämligen till dem och sa: jag har 2 presenter till er. Den ena är förmågan att få stå upp och kissa. Och Adam ropade: den tar jag. Så han fick den. Och Eva frågade såklart: vad är den andra presenten? Gud svarade: hjärnan, Eva. Och då sa hon: den tar jag. Ja, fortsätt jättegärna att höra av er antingen på sociala medier eller på vår telefonsvarare 023 77 77 77. Så får vi se om det blir ett ytterligare snackigt ämne även idag.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick. Och visst kan man höra känslan av Bee Gees. Det var ju för att de här tre bröderna Barry, Robin och Maurice Gibb skrev den här låten. Inte konstigt. Klockan den är 7, kära vänner. Och här i P4 Dalarna så ska vi släppa in Gunilla Hansen Bering i ekot om klimatambitioner.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
9: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
8: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: Because when you play you have the struggles and that's part of the play.
10: But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
11: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
12: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Det gör de allt jämt. P4 Dalarna är det som väcker dig denna torsdag 21 maj. När Conny och Konstantin har namnsdag. Jonathan Borg sitter i studion och konstaterar följande. Att idag ska det regna. Vi ska få temperaturer på mellan 11 till 15 grader och svag vind. Så för dig som inte gillar det, då kan man hålla sig inne. Kanske krypa upp framför någon trevlig serie eller film. Eller vara på jobbet. För dig som gillar det. Regn alltså. Ut och plaska vet jag.

0: Golden Hunter X. Nu så får vi senaste nytt från Borlänge. Där vill kommunen minska personalgruppen inom förskolan, Liz.
1: Ja, planen är att över 20 anställda ska bort. Men det är oklart om det blir dåliga uppsägningar. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Vi vet inte hur detta kommer att påverka den enskilda medarbetaren, men det finns risk för uppsägningar. Det säger Jessica Karlberg, chef för kommunens utbildningsförvaltning, till tidningen. Flera förskolor i Borlänge har ju på senare tid stängt, då färre barn föds, och det minskade barnantalet leder nu alltså till arbetsbrist inom de kommunala förskolorna.
0: Vad är det för tjänster som berörs?
1: Ja, kommunen har gjort en lista över vilka som kan bli av med sitt jobb. Det handlar då om outbildade barnskötare, utbildade barnskötare samt elevassistenter. Där kommunen då till tidningen sagt att outbildade barnskötare i första hand ska bort. Och kommunen är just nu mitt uppe i processen, och målet är att berörda ska få information innan sommaren.
0: Facket då, Kommunal, vad tycker de?
1: Ja, kommunen och facket är lite oense. Facket menar att det inte går att skilja på outbildade barnskötare och utbildade barnskötare, då det i huvudsak utför samma arbetsuppgifter, samt att barnskötare inte är en skyddad yrkestitel. Och då så säger de att kommunen ska göra allt för att undvika uppsägningar och måste ta hänsyn till anställdas önskemål vid eventuell omplacering.
0: Mm. Om du som jobbar inom förskolan i Borlänge kommun lyssnar på radion nu, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan ringa till 023 77 77 77 eller skicka ett sms. Apropå den här nyheten då om att kommunen vill minska personalgruppen inom förskolan. Nu så ska vi byta ämne, för vi pratar också om Rättviks kommun idag. Där vill kommunen, eller där struntar kommunen i byarna Bingsjö och Furudal.
1: Ja, det menar i alla fall många bybor som känner sig svikna av kommunen.
2: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
3: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
0: Lite olika röster där alltså. Vad är det som skapar den här känslan hos dem då, Liz?
1: Ja, det är bland annat upplevelsen att man glömdes bort och bortprioriterades under vinterns stormar och strömlöshet. Och att föreningar inte får hjälp och förväntas klara sig själva helt enkelt.
0: Vad svarar kommunen?
1: Ja, angående stormarna så har det ju gjorts en utvärdering, och där finns det en rad åtgärder. Och man säger också att ökad dialog är någonting som man aktivt arbetar med.
0: Och ett längre inslag om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Där du också har fler nyheter från P4 Dalarna och direktsändningar från hela radions verksamhet.

0: Riptide Vance Joy. I eftermiddag, då är det dags för det här.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Just det, ett quiz i P4 Extra. Dagens tema är invandring och integration. Med ett quiz i appen och innehåll i P4 Extra, både en dag i veckan och en timme på helgen, så ska det handla om vad vi egentligen vet om valets viktigaste frågor. Enligt väljarna själva då. Titti Schultz sätts på botkanten av Gapminders Ola Rosling i kluriga frågor baserat på svenska folkets missuppfattningar i en egen färsk novusmätning. Och sen reder vi ut varför vi tror som vi gör och hur det egentligen är. Det quizet, det kan du hitta redan nu i appen Sveriges Radio.
2: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
0: Och från det till något helt annat. För nu så ska vi återigen prata om det här stå in till vägen och kissa diskussionen som drogs igång igår av min kollega Stina, som ju stör sig en del på att se män som står in till vägen och liksom blottar hela härligheten, höll jag på att säga. Nej, men som kanske inte bryr sig om att gå en bit in i skogen för att göra sina behov. Och på det här temat då så begav sig min kollega Anna Hans Pers ut i länet för att höra med dalfolket om hur de tänker kring det här och hur de själva gör.
3: Om du är ute då längs vägen och inte inne i någon tätort då direkt och så blir du rysligt kissnödig, vad gör du då?
4: Ja, det blir en rastplats.
3: Behöver det vara en rastplats med toalett eller går det bra att pinka i det fria?
4: Det går bra i fria.
3: Är du en sån här ogenerad typ som liksom står ganska avslappnad? Som rätt så många män gör faktiskt längs rastplatserna.
4: Nej, jag vill komma lite längre in i buskaget.
3: Oj, här kommer en ambulans med blåljus och full fart och kör förbi rastplatsen här vid Långsjön. Här är också nästan lite kö, rusning till WC. Tre damer, då blir det väl en kö i alla fall.
5: Ja, men absolut, det räknas som kö. Mm. Ja.
3: Men ni väljer toaletten här då?
5: Ja, det är ett fint ställe och det var lagom. Vi var kissnödiga nu, behov av toalett. Mm.
3: Men du, män som har en grej att hålla i när de kissar, de kan man ju se ibland och står efter vägarna och kissar helt enkelt. Har du sett det någon gång?
5: Ja.
3: Vad tänker du då?
5: Ja, jag tycker att de har det väldigt lämpligt. Sen är det väl kanske inte så fräscht. Jag har hund, alltså när man åker på långa resor och så stannar man på en sån här parkeringsficka så vill man väl kanske inte att han ska gå så långt ner i gräset. Men de har det väldigt lätt för sig de. Vi kvinnor måste ju antingen ha en toalett eller gå långt ut i skogen för att kunna sätta sig.
3: Vad heter du då?
6: Alexander heter jag. Ja, man lär ju ut i skogen eller några. Ta det.
3: Du tar de där extra stegen i alla fall?
6: Ja, det är det. Man får ju röra lite på sig då. Ut och klättra lite.
3: Är du en sån som brukar vara lite sådär oblyg?
6: Ja, det tycker jag väl.
3: när det krävs?
6: Ja, hyfsat i alla fall.
3: Eller är det för att det är kul?
6: Nej.
3: Du, tack för att jag fick prata med dig.
6: Ja, men tack detsamma.
3: Du är inte en sån som stannar på en valfri parkeringsplats och oblygt kissar. Nej, eller gör dina behov.
7: Man tycker synd om de andra. Man beter sig själv. Eller
3: ja. Så är det bättre att svänga av lite då?
7: Ja, jag tror det nästan. Den här gamla kärringen.
3: Jag är rädd att jag kanske är lite pinsam. Vad heter du?
8: Sebastian.
3: När du är ute och kör någonstans, kanske lite längre sträckor än inom Borlänge.
8: Ja.
3: Och så blir du kissnödig, vad gör du då?
8: Jag håller med.
3: Det gör du?
8: Ja.
3: Hur länge då?
8: Tills jag kommer hem.
3: Tills jag kommer hem?
8: Ja, hur länge som helst.
3: Du är inte en av de där killarna som står ganska ogenerat på någon parkeringsplats? Och...
8: Jo, men dricker du?
3: Om du dricker?
8: Ja, då lär man ju pissa, annars går det.
3: Nej, är det någon som brukar tuta då?
8: Ja, det händer.
3: Vad händer med dig då?
8: Jag fortsätter kissa.
5: Är du generad?
8: Nej.
0: Mm. Så där sa några som Anna Hanspers pratade med igår alltså.
9: P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
0: Diskussionen fortsätter allt jämnt på Facebook. Tobbe Markusson, jag brukar tuta så den som står där hoppar till. Många skriver också, måste man så måste man.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Nu kommer det nyheter från TT. Att IT-bjässar anmäls för bluffannonser. De gör inte tillräckligt för att skydda sina användare mot det här, anser Sveriges konsumenter. Totalt 30 europeiska konsumentorganisationer från 27 olika länder anmäler nu TikTok, Meta och Google till EU-kommissionen och till de nationella tillsynsmyndigheterna. De vill alltså då att plattformarna ska göra mer för att skydda konsumenter mot bedrägerier. Nu är klockan 7:05. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknares stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Tack så mycket Gunilla för nyheterna. Det kommer fler nyheter som jag tänkte komplettera med här. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz föreslår att Ukraina ska kunna bli en associerad medlem i EU utan rösträtt. Enligt planen så kan Ukraina i så fall delta i EUs toppmöten och kunna dra nytta av delar av EUs budget genom blockets klausul om ömsesidigt bistånd. Det här förslaget framgår i ett brev som AFP tagit del av från Friedrich Merz till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådsordförande Antonio Costa. Det är uppenbart att vi inte kommer att kunna slutföra anslutningsprocessen inom kort med tanke på de otaliga hindren såväl som den politiska komplexiteten i ratificeringsprocesserna, skriver Merz. Många svåra ord där.

0: Lyckligare nu. Linnea Henriksson. De lokala nyheterna 7:30 börjar med att Borlänge kommun vill minska personalgruppen i förskolan.
1: Ja, planen är att över 20 anställda ska bort, men det är oklart om det blir rena uppsägningar. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Flera förskolor i Borlänge har på senare tid stängts då färre barn föds. Det minskade barnantalet leder nu till arbetsbrist inom de kommunala förskolorna. Kommunen har gjort en lista över vilka som kan bli av med sitt jobb. Det handlar då om outbildade barnskötare, utbildade barnskötare samt elevassistenter där outbildade barnskötare i första hand ska bort. Målet är att berörda ska få information innan sommaren. Förändringarna har enligt tidningen förhandlats med fackförbundet Kommunal där fackförbundet bland annat anser att kommunen ska göra allt för att undvika uppsägningar och ta hänsyn till önskemål vid omplacering. Och Rättviks kommun struntar i byarna Bingsjö och Furudal. Det menar många bybor som känner sig svikna av kommunen.
2: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
3: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
5: På lanthandeln i Bingsjö menar Kristina Walters Gustafsson att känslan av att vara bortprioriterad blev tydligt under vinterns stormar.
3: Ja, men alla var ju helt förtvivlade över att det tog så lång tid innan det hände någonting. Och Rättviks kommun då verkar ju inte ens från början ha insett att vi var utan ström ens en gång.
5: Några mil bort i Furudal berättar IFK Ores Anders Andersson om saknaden efter fritidsgården som lades ner för något år sedan. Han beskriver en känsla av att de får fixa det mesta själva och när hockeyföreningen behöver renovera eller ber om hjälp från kommunen så prioriteras inte det.
2: Ibland får man känslan av att det är nästan att man tycker att det här skulle man kunna bomma igen. Men då förstår man inte riktigt.
5: Centerpartisten Ulrika Momqvist är kommunstyrelsens ordförande.
6: Den här generella känslan av att man blir övergiven, det känner jag även som KSO, att hela tiden så är det mer och mer och mer som kommunen ska göra utan att vi kanske får medel till det.
7: Kan ni vara tydligare och se till att hålla kontakten lite extra?
6: Ja, men vi har ju det som vi kallar för byating. Och där åker vi på turné runt i byarna och en del av den satsningen på medborgardialog som vi har.
5: Tillbaka till Anders Andersson i Furudal.
2: Jag kan tänka mig att en del kanske inte ens vet vad som händer utanför sopstationen, rätt tycker jag på att säga. Det finns faktiskt en lång del av kommunen som ligger norr om Rättvik.
1: Och reporter här.

0: Det var Anna Hans Pers.
1: Lis Thunberg, det kommer senaste nytt uppdateringar från ett ämne vi diskuterade för en stund sedan. Mm-hmm. Nämligen det faktumet att USAs utrikesminister besöker Helsingborg i Skåne. Av alla ställen på jorden. Och jag tyckte det här var så uppseendeväckande och la till då att Narendra Modi, Indiens premiärminister, var i Göteborg. Då undrade jag då, ser vi någon slags skifte i var världsledare och stora, mäktiga utländska politiker beger sig när de besöker Sverige? Mm. Kan de hamna i Öje? Kan de hamna i vad? I Smedjebacken? Kan de hamna i Fredriksberg,
0: ja,
1: till exempel? Nu kommer det uppdateringar om det här. Marco Rubio nobbar middag med kungen. Svenska kungen alltså.
0: Svenska kungen.
1: Carl Gustav. Och kommer först på fredag.
0: Så imorgon. Han är inte ens här?
1: Nej.
0: Nähä?
1: Han kommer först imorgon. Det var snack om att han skulle komma idag. Men det verkar ha hänt någonting, så han kommer först imorgon.
0: Jaha, nej okej. Han dissar Helsingborg i alla fall idag.
1: Nu vet vi det.

0: Don't look back in anger, sjunger Oasis-bröderna. Matilda Bjelöv, vad har du för melodi på hjärnan? Du kanske inte har någon alls.
1: Åh, högt, någonting med högt. Jag står nämligen och bländas av solen precis ovanför liksom Armand Duplantis 631 meter världsrekord, ribban här under den här jättestora dalahästen i Avesta där jag precis har kommit fram. Men det har liksom... Oh, jag kommer komma på någon jättebra soundtrack till.
0: Högt över havet, till. Arga Sayonma.
1: Ja, perfekt.
0: Den är inte dum.
1: Perfekt. Jag har precis...
0: Eller rid mig som en dalahäst skulle jag säga också.
1: Rid mig som en dalahäst. Mm. Ja, men den, vi tar den så har vi lite artistaktualitet i alla fall.
0: Ja. Du, hur är läget i Avesta?
1: Ja, men här är det än så länge väldigt lugnt. Jag har som sagt precis kommit fram till Avesta efter en väldigt, som vi pratade om innan, mjuk och vacker färd med knallgula rapsfält och traktorer som liksom plöjer randiga åkrar. Körde också precis förbi den här stora tv-skärmen, välkommen till Avesta, där de gör reklam för den här konstutställningen som jag ju är på väg till om bara, ja men, 50 minuter.
0: Just det är ju Avesta Art, den här internationellt stora utställningen där vi ska få träffa en av konstnärerna. Och tänker jag, Matilda, gå in lite mer på det här med interaktiv konst. Alltså när publiken väntas delta på olika sätt och när det liksom kan gå över en gräns. Jag känner flera som tycker sånt där är riktigt jobbigt, framförallt på teater men också ibland på vissa museer. Men nu ska vi få Radiosporten med Peter Sundqvist om en landslagsstjärna som blivit historisk.
2: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
3: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera. Och det skapar självförtroende framöver.
2: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
0: Peter Sundqvist var Radiosportens inramare och ciceron under den här sändningen och kommer så att vara kommande två sändningar. Andreas Liderfors är dito på trafikredaktionen. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Du, har vi ett lugnt, hektiskt, mittemellanläge i Dalarna i trafiken? Hur skulle du säga?
5: Jag skulle beskriva det som ett lugnt läge, men jag tänkte nämna en liten störning. Det är i Borlänge och då befinner vi oss vid 12-milavägen, närmare bestämt då mellan Domnarvet och kraftstationen. Här så ska det vara en personbil i diket. Lite oklart för mig vilken färdriktning, men jag vet i varje fall att det ska gå att passera den här stillastående personbilen i diket på 12-milavägen. Tipsa mig om trafik, det får jag gärna göra på telefonnummer 020 999 444.
0: Andreas Lidefors heter mannen som har koll på det mesta. En annan man som har koll på det mesta, vi kan kalla honom för Mr. Know-it-all. Det är inte Teddy Swims som ska få sjunga, utan det är vår statsvetargäst Ulf Hansson. Han kommer hit strax.

0: Partiledardebatterna börjar avlösa varandra. Det har varit bråk om skattekronor och skatteören både där och i regionen. Valfläsket doppas i söndags sprit och för alla riksdagspraxis heads där ute är det bara att fortsätta poppa popcornen. Kvittningsgate är inte över. Så skulle man kunna sammanfatta en del av den politikvecka som gått, Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur står det till med herr Hansson idag?
1: Jo, men det är bra. Mm. Det är spännande saker vi ska prata om idag.
0: Om en liten stund ska vi prata om hur man egentligen pratar politik. Nyligen läckte en lista ut från Moderaterna om vilka ord partiet inte vill att det moderata fotfolket ska nämna i valrörelsen. Två exempel är pensionärer och bus. Men först, några politiknyheter i korthet. Ulf, Sverigedemokraterna vill ha söndagsöppet på Systembolaget. Alla Tidöpartier utom KD säger toppen! Är detta riktigt koncentrerad populism på flaska?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag tycker det. Ja, men Systembolaget har ett enormt stöd bland svenska folket. Och Åkesson ifrågasätter väl inte Systembolaget, men det här är någonting som engagerar. Och klart vi skulle köpa en kall öl, tycker alla. Han är en schysst kille. Det är klart att det är.
0: Är det bara jag som får lite nydemokrativibbar?
1: Ja, det får stå för dig, men populism kan menas om i alla fall. Det är en sån här, det är lite valfläsk så där kanske. Ja. Mm.
0: Bara några och 20 gammal kom kristdemokraten Mattias Bengtsson från Gagnef in i riksdagen 2022. Igår kom beskedet att han avgår av personliga skäl. Hur stort tapp är det för ett litet parti som Kristdemokraterna i Dalarna?
1: Ja, men det är ju ett stort tapp. Jag menar, det här var en kille som var den mest personkryssade KD-kandidaten i Dalarna. Han var så pass populär så han gick ju förbi de här andra människorna på KDs riksdagslista och kom in då och fick sitt eget mandat väldigt, väldigt ung. Mm. Och nu slutar han. Så jag tror att det är ett avbräck för KD i Dalarna.
0: Han nämner som sagt personliga skäl. Vi vet liksom inte alls vad det handlar om. Det kanske vi får veta längre fram. Men han var liksom en man som ville vara nere på marken.
1: Ja, och han syndes. Han var aktiv och sådana saker. Så jag tror att det är definitivt ett avbräck.
0: Mm. Vi tar nästa pling. Då är det Socialdemokraterna som igår på en pressträff gick ut och meddelade att de nu går till val själva. Men att de, om de får styra landet, vill göra upp med olika partier i olika frågor. Och gärna över blockgränsen. Så där. Kommer de få några fler frågor om regeringsfrågan, Ulf?
1: Jo, det kommer de att få, men det här är klassisk socialdemokrati, att man säger att man kan styra med vem som helst utom SD och man kan förhålla sig till de här hoppade majoriteterna. Det är same, same.
0: Men så i slutändan går de till de rödgröna ändå?
1: Ja, och sen är det ju så här, nu, det som de rödgröna måste förhålla sig till, det är ju i sådana fall, eller framförallt Socialdemokraterna, det är om V vill ha någon form av ministerpost. Men tittar vi nu så är ju faktiskt Socialdemokrater, Miljöpartiet och Centern, de behöver inte V i nuläget i en opinionsundersökning. Men det här är klassisk socialdemokrati, det är same, same.
0: Men alltså, tror du på riktigt att Socialdemokraterna skulle kunna bilda regering med något parti på Tidösidan och kanske Centerpartiet?
1: Ja, men då är vi inne på den här längre diskussionen. Ja, men titta, Socialdemokrater och Moderater kan ju styra på kommunal nivå. Varför kan de inte styra på riksdagsnivå? Absolut att de skulle kunna göra det, men jag tror inte riktigt att vi är där än.
0: Nej, men det är som beröringsskräck.
1: Ja, och Socialdemokraterna kan ju göra affärer med Moderaterna, och det har de ju också gjort i olika frågor, så att det här tycker Socialdemokraterna är jättebra. Det visar ju hur bra de är och flexibla de är.
0: SOM styr ju i hälften av Dalarnas kommuner till exempel, så att Socialdemokraterna vill ju nu då gå till val själva, men kan ju tänka sig att samarbeta med alla, som de alltid säger. Ulf Hansson, vi pratar mer om en stund.

0: Release Me med Agnes.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ulf Hansson håller oss sällskap denna halvtimme. Det kommer han göra nu varje vecka vid den här tiden fram till valet. Statsvetare på Högskolan Dalarna är du. Vi ska snacka glosor nu. Var du bra på det i skolan?
3: Nej.
0: Okej, vi ska nämligen prata glosor som moderater enligt Expressen fått i uppgift att plugga inför valrörelser. Sådana man ska säga och sådana man absolut inte ska säga för att det moderata budskapet verkligen ska nå fram. Det har liksom läckt en lista över så här intern terminologi. Hur mycket har du pluggat på det?
3: Inte mycket.
0: Nej, då tänker jag att jag testar dig.
3: Testa
0: på några.
3: Mig, ja.
0: Får man som moderat säga rödgrön röra?
3: Nej, det ska man väl inte göra, va? Det låter gammalt och det låter inte on message. Så det måste vara någonting annat där istället.
0: Du har helt rätt. Ja. Istället för det så ska man då säga vänstersidan eller partiernas namn. Sossarna, Vänsterpartiet, ja. Miljöpartiet. Ja. Så. Nästa fråga då, nästa ord. Får man säga seniorer?
3: Alla dagar i veckan.
0: Ja, precis. Och vet du vad man inte får säga då? Nej. I jämförelse? Man får inte säga pensionärer eller äldre.
3: Nej, nej.
0: Det har jag till lite på. Ja, man ska säga seniorer.
3: Ja, men det här är ju något som har läckt och det har varit någon moderat grupp eller man har haft flera stycken och diskuterat det här. Och,
0: Men vi tar den sista bara. Får man säga Tidö-regeringen?
3: Ja, nej. Jag tror där.
0: Nej.
3: Nej,
0: man ska säga Moderaterna om sitt parti eller samarbetspartierna.
3: Just det.
0: Ja. De vill tvätta bort Tidö, verkar det som.
3: Ja.
0: Men varför tror du att det här är viktigt att man får säga det ena men inte det andra?
3: Nej, men jag tror att det handlar om att få ut sitt budskap och att det ska vara snabba grejer, det ska vara enkla grejer. Det måste förnya sig också, inte sitta fast i samma gamla hjulspår, tänker jag. Och nu ska ju allting vara på TikTok och det ska vara 30 sekunder. Då måste det vara hela tiden. Sådär,
0: snabbt,
3: ja, precis. Ja.
0: Nu tar vi Moderaterna som exempel här. Men vad tror du håller alla partier på med det här?
3: Nej, men jag tror i den här förändrade världen där det ska vara, som jag sa tidigare, snabba budskap. Det ska vara stringens, koherens. Jag tror det till viss del. Det blir en, inte en förenkling, men till viss del en förenkling av det politiska budskapet. Det ska gå snabbt. Mm. Det ska synas på många kanaler. Ja, men då måste det vara så här.
0: Är det ett problem?
3: Till viss del. Jag tror lite av det här samtalet och debatten försvinner när allting ska kokas ner till de här epiteten. Och det ska, ja. Sen med de bästa ambitioner så tror jag det blir svårt att få det. Men man kan väl, det påminner mig om när det konservativa partiet i Storbritannien tog fram en idé om hur ministrarna i regeringen skulle stå i så kallade power stance.
0: Jaha. Så ja. Då var man inne på detaljnivå på kroppshållning.
3: Koreografi och sådana saker. Ja. Och det blir, när det här läcker så börjar nästan folk skratta och det blir lite löjligt av det. Sen finns det väl också en kärna i det här. Det är väl bra att man också reflekterar på vad man säger och hur man säger det. Men det blir också lite smålöjligt, tänker jag.
0: Moderaterna gjorde ju liknande för 20 år sedan när man lanserade nya Moderaterna och Alliansen. Att man tog fram en lista över så här terminologi eller hur man ska klä sig och sådär. Från förra valet minns man ju till exempel miljöpartistledaren Per Bolunds försök att kalla högerpartierna för de blåbruna. Ebba Busch, amerikanska rip-off med hjärtlandet.
3: Just det, ja.
0: Ja, har du några sådana här politiska säljord du minns?
3: Nej, men jag har ju, på KD så var det väl Göran Hägglund som det här begreppet verklighetens folk.
0: Just det.
3: Den är fin, tycker jag.
0: Ja, vilka är overklighetens folk?
3: Ja, det vill du inte veta.
0: Lallare pu kanske. Ja. Jag tänker på det här med kanske ett begrepp, men att Socialdemokraterna här om året verkligen ville hamra in vi ska vända på varje sten.
3: Just det.
0: Och att man hörde det i var och varannan politikers mun.
3: För det är ett engelskt, turn every stone, man ska vända. Ja, men det är liksom lite engelska av det där.
0: Ja.
3: Ja, just det.
0: Och en del av en kan ju känna att det är lite läskigt också att man liksom ska hypnotisera befolkningen med precis rätt ord för att de ska vaggas hela vägen till vallokalen. Är jag konspirationsteoretiker nu?
3: Ja, men jag tror att absolut, jag lite kanske, inte kanske konspiration, men jag tror att vissa av de här budskapen kommer att leva kvar, för vi pratar om dem nu. Verklighetens folk var 2009 tror jag, och vi berättade till det här och vände varje sten. Hypnos, nej.
0: Nej.
3: Det tror jag inte.
0: Men är det här även någonting som man kan se lokalt? Har vi några ord som politikerna i Dalarna tänker funkar på oss?
3: Det blir nog spännande att se, men jag tror också, vi har ju pratat om det här tidigare, distinktionen mellan nationell politik och lokal politik. Det är andra frågor, det är andra saker. Sen att vissa saker kommer att filtrera ner, det tror jag, men nej, inte riktigt.
0: Nej. Ulf Hansson säger det. Vi får se hur det blir framgent. Du är välkommen igen nästa vecka.
3: Tack så mycket.
0: Statsvetare på högskolan är du.

0: Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Det har ju talats om att Mattias Bengtsson, kristdemokrat från Gagnef, ska hoppa av riksdagen. Det kom ett nytt besked igår för att han sitter kvar resten av mandatperioden. Så har vi det sagt. Nu är klockan 8. Dags för Ekot.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hollén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: 7:05 har klockan blivit då helt enkelt, konstaterar Jonathan Borg i en studio i Dalarna. Fint att du finns med och har radion på denna torsdagsmorgon. När jag konstaterar att det ska bli mycket moln och efterhand regn eller regnskurar, temperatur 11-15 grader och en svag vind.

0: Bad Habits, Ed Sheeran. En stor nyhet den här morgonen att Borlänge kommun vill minska personalgruppen inom förskolan. Det berättar vi om, Listunberg.
1: Ja, planen är att över 20 anställda ska bort, men det är oklart om det blir rena uppsägningar. Det här rapporterar Borlänge tidning. Vi vet inte hur detta kommer att påverka den enskilda medarbetaren, men det finns risk för uppsägningar, säger Jessica Karlberg, chef för kommunens utbildningsförvaltning, till tidningen. Flera förskolor i Borlänge har på senare tid stängt, då färre barn föds. Det minskade barnantalet leder nu då till arbetsbrist inom de kommunala förskolorna.
0: Men det är inte alla slags tjänster som ska bort, utan man specificerar en slags tjänst.
1: Ja, precis. Kommunen har gjort en lista över vilka det handlar om. Då inkluderar det outbildade barnskötare, utbildade barnskötare samt elevassistenter. Och då är det då outbildade barnskötare i första hand som ska bort. Och kommunen är just nu mitt uppe i den här processen, och målet är att berörda ska få information innan sommaren.
0: Men facket och kommunen är inte helt ense i förhandlingarna.
1: Nej, det är de inte. Kommunal menar enligt tidningen att det inte går att skilja på outbildade barnskötare och utbildade barnskötare, då de i huvudsak utför samma arbetsuppgifter, samt att barnskötare inte är en skyddad yrkestitel. De menar också att kommunen ska göra allt för att undvika uppsägningar och måste ta hänsyn till anställdas önskemål vid eventuell omplacering.
0: Vi byter ämne och förflyttar oss norrut till Rättvik, för där struntar kommunen i byarna Bingsjö och Furudal.
1: Ja, det menar i alla fall många bybor som vi på P4 Dalarna har pratat med. De känner sig svikna av kommunen, framförallt då de känner sig bortglömda under vinterns stormar.
2: Det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då.
3: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
4: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
0: Hårda ord där från Rättviksbor, som du hör mer om senare under morgonen, och i appen Sveriges Radio. Någonting som du också hör om en liten stund, det är en stor konstutställning som årligen sker på verket i Avesta, där Matilda Bjärlöv är.
5: Har precis parkerat in till den här mäktiga byggnaden. Jag tycker att varje gång jag är här så blir jag liksom andäktig när jag står och tittar upp mot de här jättegamla industribyggnaden. Kopparverket som liksom är upplaga till det här kulturcentret. Verket grundades i mitten av 1600-talet, Jonathan.
0: Oj, shit,
5: så det är både... Det är både fiskmåsars vingslag här intill, men också verkligen historiens vingslag som är runt mig här. Så om en halvtimme ungefär så ska jag få komma in och träffa på en av dem som jobbar med den här nya utställningen som har premiär i helgen. Och det är, som det brukar här, så är det liksom konstnärer från olika håll. Här är det både internationella och svenska konstnärer som deltar i den här utställningen, som liksom beskrivs lite som att det är Avestas industrihistoria som möter vår digitala samtid.
0: Just det.
5: Ja.
0: Vad spännande. Kort bara, Matilda, när du går på utställningar eller på museum, vad är du ute efter då? 10 000 kronors fråga.
5: Ja, precis. Nej, men det är väl att upptäcka nya saker som liksom fyller en med nya tankar och perspektiv kanske.
0: Ja, diplomatiskt svar tycker jag.

0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti. Där vi fortsätter den här tematråden apropå att stå längs vägen och kissa, som min kära kollega Stina Ivansson drog igång igår. Vi kan ju bara höra lite kort på hur det lät när hon liksom röt till mot de som inte bemödar sig med att gå in lite extra in i skogen.
1: Varför går ni som har en grej att hålla i inte längre bort från vägen? Jag blir utsatt. Jag har inte bett om att bli utsatt. Jag sitter och kör bil i godan ro och vill bara titta på den fina naturen. Och sen helt plötsligt uppenbarar det sig en människa med grej att hålla i. Och jag blir ju jättemedveten om den då och den här jädra strålen.
0: Helt rimlig tanke att tänka. Och trots att jag ska erkänna att jag är en av dem som gör det där ibland. Alltså ställer mig precis in till vägen och gör det mina behov alltså. Nu ska vi inte kasta paj på varandra åt något håll, men det kommer massa kommentarer på sociala medier om det här. Ann-Sofie Nyberg skriver: jag bryr mig varken om att någon ser mig eller att se någon annan. Och jag måste jag så måste jag, även om det är efter vägen. Kai Wahlund skriver: hur svårt kan det vara att gå bort några meter och ställa sig bakom en buske eller ett träd? Punkt, punkt, punkt. Fredrik Didriksson: sant att nöden inte har någon lag, men hur ofta är det nöd? Maria Nasch: när jag körde buss brukade jag tuta glatt och vinka tillsammans med passagerarna. Kararna såg alltid märkbart obekväma ut. Johanna Johansson: strålen kan jag leva med, men snaben kan de ju försöka dölja bättre många gånger. Elisabeth Engström: om killar eller gubbar pinkar i vägkanten är det alldeles normalt. Ingvar Arnqvist: se och lär av Finland. Där finns det gott om rastplatser med tillgång till toaletter och även mat och kaffe. Det är många som är inne på att Finland är bättre på offentliga toaletter längs vägarna än Sverige. Fortsätt gärna att kommentera du också på sociala medier, Facebook-tråden eller på telefon 023 77 77 77. Jonathan Borg heter jag som står i studion, och ute i Avesta har vi Matilda Bjärlöf idag.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Och vid en bensinmack här i Avesta så har jag precis träffat på en man som liksom kommer med en lastbil med, ja men det är ett jätteekipage med vad jag tror är granstammar, stämmer det?
5: Ja, barrmassaver.
4: Barrmassaver, vad är det för
5: det? Det är gran och tallmassaver då, från en gallring.
4: Från en gallring. Och när du var inne här på macken och handlade kaffe och någon frukostmacka, så kunde inte jag hålla mig från att liksom gå fram och lukta på de här. Och det luktar ju verkligen skog. Det luktar som ganska färskt fällda träd. Är det det?
5: Ja, och de håller på att avverka där vi är och kör ifrån. Så de är pinfärska då. Mm.
4: Pinfärska, lite gran och tallbarr kvar här. Om jag gör en lite snabb överslagsräkning så får jag det till typ kanske 500-600 stammar. Kan det stämma?
5: Ja, det kan nog säkert stämma. Där kring skulle jag tro.
4: Vart är du på väg då?
5: Till Gävle.
4: Till Gävle. Mm. Alltså när jag hamnar bakom en sån här bil på vägen och vägen är lite man kör lite fort, så brukar jag liksom inte kunna hålla mig från att tänka tanken: vad fasen gör jag om en sån här stock skulle liksom ramla av? Kan det liksom hända?
5: Ja, det kan hända, men det är väldigt ovanligt ändå, så eftersom att det är lastsäkrat så mycket man kan och tagit bort så mycket kvistar och grejer, så det brukar ligga kvar bra.
4: De är liksom fastkedjade här på de här stora släpen eller vad ni kallar det.
5: Ja, precis. Det stämmer.
4: Men du, är jättespännande att få höra lite mer om det här och få snusa på de här träden. Får du köra vidare och köra försiktigt?
5: Ja, tack så mycket. Trevlig dag på dig.
4: Du, vad heter du förresten?
5: Håkan.
4: Håkan?
5: Ja.
4: Ha det bra, Håkan.
5: Ja.

0: Opalite, Taylor Swift. 8:30 är klockan.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
0: Gunilla Hansen-Bering säger det. Hon är liksom den som rattar ekoskutan den här morgonen i P4 Dalarna. Fint att du lyssnar och jag är med. Snart får vi lokala nyheter.

0: Break Through the Ceiling med Liamo i P4 Dalarna. Nu blir det fisknytt, eller fiskvalare är kanske inte en fisk i, ursäkta, ursäkta mig, i egentlig mening. Men två knölvalar har bevisat att det enorma däggdjuret kan ta sig från ena sidan av jorden till den andra, om det får ta lite tid. Ett forskarteam har med hjälp av bilder på valarnas stjärtfenor konstaterat att en val som 2007 befann sig utanför Australien dök upp utanför Brasilien 2019, ett avstånd på över 14 000 kilometer. På samma sätt spårades en val från brasilianska Bahia 22 år senare 15 000 kilometer bort utanför Australien. Spännande nyheter som man får från TT den här morgonen, att valar som ju kan bli riktigt gamla också kan förflytta sig riktigt långt. Nu sport!
1: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
1: Reporter Jonas Enarsson.
4: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
5: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
4: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
5: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
4: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Agnes Arisbong, reporter.
0: Peter Sundqvist håller i sporttrådarna den här morgonen. Och Andreas Lidefors håller i trafiktrådarna.
6: Det gör jag, och den enda aktuella störningen som jag tänkte prata om, det gäller riksväg 66 mellan Ludvika och Björbo, här mellan Norrvik och Nybygget. Här ska det finnas något som heter Hammarbacken. Här står det en stillastående lastbil och det kan vara lite trångt att passera här. Alltså riksväg 66 mellan Ludvika och Björbo, mellan Norrvik och Nybygget, stillastående lastbil. Oklar för mig vilken riktning den här står i. Tipsa mig om trafik, det får du jättegärna göra på 020 999 444.
0: Då är det Andreas Lidefors som svarar i telefonen. Och här i P4 Dalarna ska vi alldeles strax bege oss till Avesta Art. Den stora internationella utställningen som ju drar igång till helgen. Men vi ska få en förhandstitt.

0: Genom eld, Oskar Lindros. Snart öppnar portarna till Avesta Art på lördag närmare bestämt. Och redan nu, Matilda, ska vi få ett smakprov på sommarens utställning.
1: Ja, för här i Avesta så har det ju en gång kokat av hetta från masugnarna på järnverket. Nu är det snarare skärmar, spel, digitalt, kallare ljus som tar över. Och i en ny stor internationell utställning här på verket så är det just Avestas gamla industrihistoria som liksom möter vår digitala samtid. Carolina Åstrup, du är en av kuratorerna här. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi står ju och liksom spanar lite på ett av alla verk som vi ska prata lite mer om sen. Men den här utställningen i år heter ju Earthly Bodies Born of Love. Jordiska kroppar födda ur kärlek. Varför heter den det?
2: Det är faktiskt en mening vi har lånat från en tjeckisk kompositör, Petra Hermanova, som också kommer hit på lördag och har konsert på eftermiddagen. Och det handlar inte om romantisk kärlek, utan kärlek som en kraft som binder samman människor över tid och rum, kan man säga.
1: Men hur känns det att ställa ut sån här liksom modern och digital konst i en sån här minst sagt rå industrimiljö som liksom byggts av svett och smuts och ugnar? Blir det krock eller blir det perfect match här inne?
2: Alltså, jag hoppas ju att besökaren ska tycka att det är en perfect match. Jag tycker det. Tekniken är hela liksom en av grundtankarna i själva utställningen är att dåtidens industri och nutidens industri har mycket mer gemensamt än vad man kanske vid första anblick tänker. Man kan ju inbilla sig att den digitala tekniken med liksom osynliga moln som man sparar saker i och signaltrafik som inte behöver några liksom tydliga telefonledningar över hela landet, att den är liksom på något vis renare än vad dåtidens var. Men även nutidens industri bygger på råvaror, mänskligt arbete, liksom blod, svett och tårar i många fall.
1: Det är ju en minst sagt spännande miljö. Här där jag liksom smyger in så är det mörkt med liksom den här konsten och det här råa järnbalkar runt om oss. Och ni har ju haft liksom genom åren, vi går ut här lite där det inte är lika mycket oväsen, ni har ju haft genom åren mycket interaktiva utställningar, så även den här gången. Vad är liksom poängen med att publiken ska delta på ett hörn?
2: Poängen är att förr i tiden så kanske man tänkte att konsten låg i objektet. Alltså en dyr skulptur eller en vacker målning av en omhuldad konstnärligt geni, så att säga. Idag så är det många av den uppfattningen att konsten uppstår i ögonblicket där konstverket och publiken möts. Och att det är själva upplevelsen som är konsten. Och därför blir det så viktigt också för den som ska uppleva konsten att det finns ingångar i den och sätt att interagera med den, så att det faktiskt blir också en egen upplevelse.
1: Men folk som kommer hit då, som kanske liksom bara är inställda på att tillbakalutat och passivt betrakta och insupa, hur brukar de reagera när de liksom förväntas interagera?
2: Alltså, vi hade en testomgång igår av en interaktiv performance som kommer pågå här under hela sommaren på lördagar och söndagar. Den är för ungefär 12 besökare åt gången och man gör det i par. Och först var det väl som det kan vara lite så här, men vad är det här och vad förväntas vi göra och så. Men sen när det var över så var det flera som sa att wow, det här var så bra. Och det är helt enkelt, det är kul. Alltså om man, det är ett roligare sätt. Och gillar man inte det, då går det förstås utmärkt att bara lugnt flanera förbi, småsnacka med sin väninna, dricka lite kaffe i fiket. Det går också bra.
1: Jag tänkte fråga dig, de som kanske lyssnar nu och är jättesugna på att komma hit men känner att nej, jag vågar inte, jag vill inte vara med. Man kan då vänligt men bestämt tacka nej.
2: Absolut, helt självklart är det så.
1: Carolina Åstrup, kurator här på Avesta Art. Och vi ska prata mer alldeles snart och då gå in i den här ljudmiljön och få träffa en av de 8 konstnärer som deltar i den här nya utställningen.

0: When the heartache is over med Tina Turner. Vi ska tillbaka hit till Avesta Art där jag är och där den här nya utställningen Earthly Bodies Born of Love öppnar på lördag. Och en av de 8 konstnärerna som ställer ut här är Thomas A. Laitinen från Helsingfors, Helsinki, som arbetar med rörlig bild, ljud, ljus, glas och biologiska processer. Good morning, Thomas.
1: Good morning, good morning.
0: Så vi kommer att göra den här intervjun på engelska och så får jag översätta emellanåt. Men först måste jag bara beskriva ditt verk, Thomas. Det här verket framför oss som heter The Earth is the Ear of the Bear. Vi går framåt här. Det är ju på en stor skärm så ser man 2 öron i närbild. Jag gissar att det är ett björns öron. Det är också ljud. Och Thomas berättade för mig att hela liksom upplevelsen av det här verket kan man inte få så här genom mikrofonen, utan man måste komma hit för att höra någon sorts specialljudvågor som liksom bara uppstår när de träffar ens eget öra. Thomas, in your work, nature doesn't appear as a passive background, but as something alive that influences us. Ditt verk beskrivs som att naturen i det inte framstår som en passiv bakgrund utan som något levande som påverkar oss. How is that?
1: Well, in so many different ways I've been trying to articulate this idea that we are of course really part of the nature also. And we have created just too many barriers to experience it in certain ways. So in my work I've always tried to kind of like emphasize this connectedness. Interconnectedness between different life forms, different ecosystems and of course humans.
0: Så Thomas beskriver att i hans konstnärliga arbete så har han liksom försökt bryta barriärer mellan människa och björn här eller olika sorters liv och att vi har mer gemensamt än vad man kanske kan tro. Det händer ju mycket på den här skärmen. Det är massa ljud. Nu har öronen försvunnit och istället ser vi en tegelvägg med ordet way. Vad vill du säga med det här verket? What do you want to say with this piece of art?
1: Well, I think that this piece specifically is about this idea of looking at different mythologies, how they have affected human life in this planet. Like different storytelling forms and how they persist in our time and how they affect still the way that we live nowadays. So this is one of the main kind of ideas behind this work. This idea that the bear has been a mythical creature who was revered by people and its name wasn't allowed to say aloud. So it was always a euphemism. So this bear as a god or a goddess or something like that.
0: Här blir det liksom lite djupt. Han pratar om att björnen som liksom mytisk varelse, som någon sorts gud. Jag tror att oavsett om man hängde med på vår engelska eller ej, så tror jag att man måste komma hit för att kunna verkligen ta del av ditt verk som talar till väldigt många av våra sinnen. Thomas A. Laitinen, kitos. Thank you, tack.
1: Kitos, tack. Thank you.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Och reporter här, Matilda Bjellöv.

0: I just might. Bruno Mars i P4-dalarna. Klockan är 9. Det har blivit dags för Ekonyheter.
1: Regeringen satsar en halv miljard kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt en halv miljard kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailyama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
7: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
6: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem, och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv, och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och det är verkligen betoning på att de skärper uppmaningen. För de går till och med ut och säger skärp er. Efter att skåningarna inte har varit aktsamma då med vattnet. Användningen har inte minskat trots tidigare varningar. Och bevattning, porfyllning, högtryckstvätt pekas ut som stora vattenbovar. Samtidigt som budskapet nu får en betydligt skarpare ton, alltså då det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Vatten i en annan form, det kan ju bli kiss. Och att stå längs vägen och kissa när man stannar bil som man, det är någonting som inte alla uppskattar. Och det har verkligen varit ett engagerande ämne. Till och med så pass engagerande att någon lyssnare tycker att det bara är skitsnack vi håller på P4 Dalarna. Då kommer det reaktioner på det i sin tur.
10: Ja, hejsan. Jag tänkte på det här att det var mycket skitsnack på radion. Jag hörde att det var någon som ringde in och tyckte att det bara var skit på radion och att ni inte hade några idéer och det här. Men då säger jag till dem som inte tycker om att lyssna på det skitsnacket som ni håller på med. Så finns ju en av- och på-knapp. Men inte bara att byta kanal eller stänga av. Tack för mig. Ha en bra dag. Hej.
0: Ja, vi välkomnar alla slags reaktioner 023 77 77 77. Idag ska Dalarna få mycket moln och efterhand regn eller regnskurar med temperaturer på mellan 11 till 15 grader och en svag vind. Jag heter Jonathan Borg. Som är glad att du finns med oss denna torsdagsmorgon i maj. 21 är datumet.

0: När Michael Jackson och brorsorna gör gemensam sak, då heter de The Jacksons. Can you feel it?
1: Mer än 100 år av sport i radion.
2: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom bogen där.
3: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Gunde Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
1: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Bybor kan känna sig bortglömda och lite utanför. Som i Rättvik, vilket är länets till ytan fjärde största kommun. Det här rapporterar vi om idag. Och avstånden kan i dubbel bemärkelse vara långa mellan centralorten och byarna i utkanten. Något som blev tydligt i Bingsjö i vintras när stormen Johannes och snövädret Anna drog in.
6: Ja, inte bara Bingsjö, hela Finnmarken.
7: Hur märks det då?
6: Ja, det märktes ju framförallt när vi hade det här långa strömavbrottet.
8: Bygdens informella informationscentral, det är matbutiken. Och där sitter Kristina Walters Gustafsson i kassan.
6: Ja, men alla var ju helt förtvivlade över att det tog så lång tid innan det hände någonting. Och Rättviks kommun, de verkar ju inte ens från början ha insett att vi var utan ström ens en gång.
7: Vad borde man ha gjort då, tycker du?
6: Kört hit elverk mycket fortare, naturligtvis.
7: Har du ställt någon fråga till kommunledningen eller någon varför?
6: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
8: Bingsjöbyarna runt om ligger i gränslandet mellan Dalarna och Hälsingland, mellan P4 Dalarna och P4 Gävleborgs sändningsområden och på gränsen mellan Falun och Rättviks kommun.
9: Bingsjö extra utsatt eftersom det ligger i ett geografiskt gränsområde med splittrad ansvarsfördelning.
10: Ja, det var vidrigt. Det var helt vidrigt. Jag har aldrig varit så låst i hela mitt liv. 14 dagar utan internet, telefon eller någon annan omvärldsinformation.
8: Så sa Maria Kågs till P4 Dalarna i början av året. Och nu, när månader har gått, säger hon så här.
10: Och det var ju, vi fick ju aldrig någon information vad sakerna var. Vi visste ju inte att Bingsjöbystuga, att de satt där från brandkåren liksom. Så att det, och jag tror att det satt mycket folk i stugorna som inte hade en aning om vad händer nu.
7: Hur skulle de ha meddelat sig när ingenting fungerar?
10: Nej, jag vet inte. Det hade ju varit bra att veta hur man skulle göra.
8: Det säger alltså Maria Kågs som också är engagerad i kyrkopolitiken då för partiet Påsk. Vi tar oss till en annan del av Rättviks stora kommun, nämligen Furudal. En centralort i periferin i norra delen av kommunen. Landskapet är märkt av stormen, vindfällor och stora tallar som ligger och timmertravar som vittnar om uppröjningsarbetet som ju pågår. Det är inte bara när det stormar som invånarna i byarna kan känna sig bortglömda. Utanför ishallen i Furudal, där är det tätt med bilar och hockeymatcherna avlöser varandra. IFK Ores kanslichef Anders Fjongen Andersson visar runt och betonar hockeyns betydelse för orten.
11: Ja, nu är jag part i målet, men jag skulle vilja säga att den är enormt viktig. Och jag tror att du kan fråga vem som helst från byn faktiskt. Näringsidkare, företagare och sånt skulle nog inte överleva utan vår verksamhet, det tror jag inte.
7: Hur märks det att det är ett avstånd in till centralorten?
11: Ja, men det är både gott och ont med det, höll jag på att säga. Det blir ju lätt, nu ska jag inte säga någonting illa, men det är lätt att man blir lite bortglömd i den norra kommundelen som vi ändå tillhör då. För det händer ju väldigt mycket i själva Rättvik och vi tycker väl att det kanske borde hända lite mer här uppe.
7: Har du något konkret exempel på det?
11: Det är väl svårt att säga, men det är just när man behöver göra någonting, åtgärda på lokaler och fastigheter, så känner vi som hyresgäst då kanske att man inte prioriterar. Ibland får man känslan av att det är nästan att man tycker att det här skulle man kunna bomma igen, men då förstår man inte riktigt. Sen finns det ju en del som verkligen inser att hur viktigt det är. Vi har väl inte samma förutsättningar kanske som andra verksamheter som har med kommunala anläggningar att göra. Mm.
7: Men hur går det där ihop då?
11: Ja, vi får ju knyta näven i fickan och jobba ännu hårdare.
7: Om du skulle skicka en hälsning då till Rättviks alla politiker, vad skulle det bli då?
11: Ja, besök Furudal kanske vi ska säga. Vi har ju några som är här. Jag kan tänka mig att en del kanske inte ens vet vad som händer utanför sopstationen Rättvik, höll jag på att säga. Det finns faktiskt en lång del av kommunen som ligger norr om Rättvik.
0: Reporter i Rättviks kommun på många platser, det var Anna Hansbergs.

0: Lys på mig, Viktor Lexell. Nyss så var vi i Rättvik, men vi är också i Avesta den här morgonen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ett stenkast från den här jättelika dalahästen i Avesta så har jag gått fram till en man som står utanför ett liksom stängsel där det pågår någon sorts bygge. God morgon!
4: God morgon!
3: Vad heter du?
4: Bertil.
3: Bertil, jag stod och spanade på dig genom det här gallret och såg att du stod och tittar. Och jag märkte att jag tittade på ditt fina skägg, tänkte jag säga. Men det är mustasch, va?
4: Ja, det är det.
3: Du har liksom en vit mustasch som är så lång att den sitter i två tofsar på sidorna och går ner för hakan.
4: Han går ner hit.
3: Han går ner på magen?
4: Ja, sen rullar jag upp handen.
3: Har du alltid haft en sån mustasch?
4: Ja, då, det har jag haft.
3: Härligt.
4: Ja.
3: Du sa att du hade hört oss på radion i morse och visste att vi skulle till Avesta idag.
4: Ja.
3: Ja. Då vet du att jag är lite nyfiken på vad Avesta bor hittar på. Vad är du ute på för något?
4: Ut och går på morgnarna och titta på byggen.
3: Och titta på byggen. Du tycker det är härligare att gå här och titta på byggen än att ta en liksom promenad i skogen här intill?
4: Jo, jag brukar gå i skogen längre bort där vid Get Johannas. Gamla Get Johannas.
3: Och här innanför så är det nu bara ett, som ett skelett av massa träplankor. Men det ska bli en ny hamburgerrestaurang.
4: Ja.
3: Alldeles intill en redan befintlig hamburgerrestaurang.
4: Ja, gammal restaurang.
3: Va? Det är mycket som händer här.
4: Ja.
3: Och du sa till mig, då kan man köpa korv borta på mataffären och så hamburgare här och här och så en restaurang här och så en mack här.
4: Och köpa korv på macken också. Så det finns 5 stycken matställen här på det lilla området, Dalahästens område.
3: Tror du att det kommer gå runt? Kommer alla restauranger få sina kunder?
4: Ja, alla är ju glada, säger de. Fast de tänker, vad de tänker, det är en annan sak, tror jag. Att det blir nog inte så bra. Det blir kaos här uppe med bilar och turister.
3: Och du bor ganska nära, va?
4: Ja, 200-300 meter från världens största dalahäst.
3: Tycker, är det jobbigt att det är så mycket turister och bilar som stannar här?
4: Nej.
3: Nej.
4: Vi flyttade hit för 50 år sedan. Då var det ingenting här. Då var det ett grustag här bara. Så det, sen har det blivit ett köpcentrum.
3: Och var och varannan månad, känns det som, får de ju komma hit och höja den här Armand Duplantis-ribban.
4: Ja.
3: Nya rekord hela tiden.
4: Ja, så då, nu jagar han 6,32 här. Det står 6,31 på den nu. Så han jagar centimeter för centimeter, Duplantis.
3: Ja. Snart hoppar han över hela hästen.
4: Ja, nästan.
3: Du, vad ska du hitta på idag mer än att gå runt och spana in byggena här som är på gång?
4: Ja, jag ska gå runt och titta där, så ska jag hem och äta frukost. Sen ska jag ut i trädgården lite grann.
3: Ja, du är en sån som gillar att gå först och sen frukost.
4: Ja.
3: Det... Får du upp aptiten?
4: Ja då, det är sådär på morgon. Man är morgontidig.
3: Vad blir det till frukost idag?
4: Havregrynsgröt.
3: Med lingonsylt?
4: Ja, och äppelmos.
3: Tack snälla för att jag fick prata med dig. Nu blir jag också sugen på äppelmos och lingonsylt.
4: Ja, tack så mycket själv.
0: Jäklar vad det vattnades i min mun nu också. Det är rätt riktigt gött. Matilda Bjärlöv träffade Bertil i Avesta denna torsdagsmorgon. Nu lokal musik.

0: Från Bjursås kommer Elin Ren som sjunger Out in the Open, men hon har sin bas i Gagnef och Stockholm. Nu så säger jag över till Gunilla Hansen Bering på Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Och så läser jag en grej på Aftonbladet som jag måste dela med mig av. Det är liksom fortsättningen i det här kvittningskaoset i riksdagen sedan Sverigedemokraterna bröt den här muntliga överenskommelsen som har funnits hur länge som helst här om veckan. Nu är det nämligen så här att igår så blev en moderat riksdagsledamot magsjuk och tvingades lämna kammaren mitt under omröstningen. Och det är ju så att av alla 349 riksdagsledamöter så har regeringen och Tidö-laget liksom två platsers övervikt, 171 mot oppositionens 169. Och så finns det 9 stycken vildar som ju kan rösta lite hur som helst. Och då skriver en centerpartist nu, Anna Lasses, på sociala medier att dagens omröstning visar tydligt varför vi behöver ett kvittningssystem i riksdagen. En magsjuk riksdagsledamot måste mitt i voteringen hastigt rusa ut för att kräkas. Och på grund av att kvittningssystemet är satt ur system så var alla riksdagens ledamöter på plats igår. Ledamoten som blev sjuk närvarade när de första besluten togs. De senare besluten påverkades dock inte av att ledamoten var frånvarande. Tidöpartierna fick igenom sina förslag ändå. Och Aftonbladet har inte lyckats få tag på Moderaternas gruppledare som de söker. Men med tanke på att de styrande har 2 rösters övervikt så är det ju väldigt skört om det skulle vara så att 3 personer, säg att 3 moderater blir magsjuka samtidigt, ja, då skulle oppositionen kunna vinna en omröstning i riksdagens kammare. Det hålls ju möten om det här titt som tätt hos talmannen som ska försöka få partierna att hålla sams. Än så länge, inga nyheter från det. Men magsjuka, det är också någonting som kan ställa till en omröstning för en sittande regering.

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys. Nyheterna nu, de lokala börjar i Borlänge, Liz.
1: Ja, Borlänge kommun vill minska personalgruppen i förskolan. Planen är att över 20 anställda ska bort, men det är oklart om det blir rena uppsägningar. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Flera förskolor i Borlänge har på senare tid stängts då färre barn föds, och det minskade barnantalet leder nu till arbetsbrist inom de kommunala förskolorna. Kommunen har gjort en lista över vilka som kan bli av med sitt jobb, och det handlar då om outbildade barnskötare, utbildade barnskötare samt elevassistenter, där outbildade barnskötare i första hand ska bort. Målet är att berörda ska få information innan sommaren. Förändringarna har enligt tidningen förhandlats med fackförbundet Kommunal, där fackförbundet bland annat anser att kommunen ska göra allt för att undvika uppsägningar och ta hänsyn till önskemål vid omplacering. Och nu åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för grov våldtäkt. Enligt åtalet ska mannen i mars i år i Borlänge tagit en kille på kroppen, kysst honom och tvingat in sitt kön i munnen på honom. Samtidigt så ska han ha slagit killen i ansiktet flera gånger och hotat att döda honom om han inte utförde oralsex. Mannen ska bland annat ha anspelat på att han hade ett våldskapital och uttalat knivhot i samband med händelsen, vilket enligt åklagaren gör att det bör bedömas som grovt. Utöver det åtalas mannen också för grovt övergrepp i rättssak mot samma kille, då han ska ha hotat med att han skulle döda killen eller skicka torpeder efter honom om han anmälde brottet. Och den misstänkta mannen förnekar brott.
0: De lokala nyheterna får vi ifrån Liz Thunberg denna torsdagsmorgon i maj. I P4 Dalarna med Jonathan Borg, som jag heter, och min kollega Matilda Bjärlöv från Avesta.
2: Hej, hey, ja, Jonathan.
0: Hej, vad händer i ditt liv hos dig just nu?
2: Vet du, nu har jag precis kommit ut från Avesta Art, och sen när jag liksom var på väg till bilen här så hajade jag till. För här ute, bland fiskmåsar och knallljusgröna träd, så kommer det liksom en ovanligt tjusig kvinna. Vad heter du?
3: Heter Kim Jarl.
2: Och förutom en svart skinnjacka så har du ju på dig en grön och röd och blå och gul folkdräkt och en fin grön hetta på huvudet. Vad är det för dräkt?
3: Det är Hedemora-dräkten.
2: Så här en vanlig torsdag morgon.
3: Ja, bara så där. Den är fin att ha.
2: Nej, vad är det du ska göra?
3: Jag ska guida en grupp. Det är en grupp som kommer ifrån Göteborg med en buss och är på en hemlig resa. Så vi hoppas att de inte lyssnar nu då. Men de ska guidas. Jag ska guida dem runt lite grann i gamla byn här i Avesta. Berätta lite grann om verkstadsområdet här, Industrimuseet.
2: Vi står ju här mellan Industrimuseet och älven. Ni ska gå runt här och prata. Det finns ju verkligen gammal, mycket historia här att plocka bland.
3: Ja, det är 1600-tal, 1638, som man börjar bygga det här.
2: Men den här busslasten, de är hemliga göteborgare som nu kommer här borta. Ja. Hemlig resa, vet de att de ska till Avesta?
3: Nej.
2: Vet de vart de är?
3: Nej, de vet inte alls. De åker från Göteborg och sen så vet de inte alls. De har en reseledare. Hon vägrar säga någonting, så det här är jätteroligt. De ska väl fortsätta vidare upp mot Dalarna, tror jag.
2: Det låter som ett spännande koncept.
3: Ja, det är nog det.
2: Och så står du här i grann Hedemora direkt och ska ta emot. Det är en två dubbeldäckare. Det är många som kommer här.
3: Ja, det är, jag tror med 36 eller 37 stycken.
2: Ja, du spadar dem. Så inte bara du, här står jag också med mikrofon.
3: Ja, precis.
2: Du får gå fram och välkomna.
3: Tack
2: för att jag fick prata med dig, vad trevligt.
3: Ja, tack så mycket.
0: Matilda, de kommer nu alltså?
2: Ja, nu kliver de av här.
0: Jaha, vilken
2: timing. Det kommer två, tre damer kommer ut här och vet inte vad de är på väg på.
0: Oj, kommer då. Är det lite förvirrade blickar?
2: Och nu, de blir nog chockade av att möta en kvinna i Hedemora direkt. Ännu mer tror jag att radion står här med en mikrofon.
4: Det var helt oväntat.
0: De tänker att allt är en kupp. Men alltså Matilda, jag blev bara lite nyfiken på, du är ju från länet, från Borlänge. Jag är utsocknes. Och hon du pratade med nu, hon hade ju en dräkt av en speciell anledning. Men det visste vi inte på förhand, utan vi trodde kanske att hon bara stod där rent allmänt i folkdräkt. Och i Dalarna är man ju väldigt bra på att ha dräkt, kanske på högtidsceremonier och sådär. Men är det vanligt att vissa har dräkt på sig till vardags? Alltså av ingen anledning alls?
2: Nej, det är klart att det inte är det. Det här är ju den finaste klädseln man kan liksom ta på sig. Men du vet, jag kommer inifrån den här mäktiga Avesta Art, det gamla verket. Och blev, där inne var det ju allt möjligt som pågick. Och därför tror jag att jag inte blev så chockad när jag såg henne. Jag trodde att hon kanske var knuten till museet på något sätt.
0: Just det.
2: Men så var det inte. Och nu bara väller det ut. Ja, men en busslast med pensionärer från Göteborg här som ska få upptäcka Avestas 1600-tal historia.
0: Vilken häftig upplevelse. Där hade man velat vara med på bussen från Göteborg och inte veta vart man skulle. Och så bara vips hamnar man i Avesta.
2: Och där står någon i Hedemora dräkt, ja. Och så bredvid en med en stor mikrofon.
0: Underbart. Jag börjar dock fundera på, det kanske finns någon som använder folkdräkt till vardags. Även om det inte är vanligt. Om det gör det får ni gärna höra av er och berätta lite mer om det. Det känns som att det borde finnas någon väl?
2: Kanske flest dagar per år. Något sånt där kan vi bredda det till.
0: Just det. Hör gärna av dig och berätta.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester. Nu så är det Peter Sundqvist som står redo i kön med senaste radiosportnyheterna. Morgonens sista uppdatering om en historisk hockeyhändelse.
1: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game 2.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Miro Salar där, Agnes Aresbång, reporter.
7: Och jag, Matilda, är ju i Avesta. Och när jag liksom hade lämnat den här tjusiga kvinnan Kim i Hedemora dräkt med den här stora gruppen busslast från Göteborg på hemlig resa och liksom var på väg därifrån, då stannade jag upp. För vad gjorde du nyss, Kim?
8: Ja, kula.
7: Då måste vi få be med en reprit. Vi stannar till här vid vattnet. Så får Dalarnas radiolyssnare höra detta.
8: Ska vi köra?
7: Ja, kör.
8: Ja, det är inte så nära för du kommer då.

0: en torsdag morgon. Tusen tack. Jag flyger på en av kvinnorna här. Vad heter du?
1: Siv Salgado.
0: Du Siv, hur reagerar du när du hoppar ur en buss från Göteborg och möts av Kim i folkdräkt som kular?
1: Vi var inte förberedda för det här är en hemlig resa. Så att vi vet inte alls vad vi kommer att vara. Och det här är verkligen en överraskning.
0: Hur kändes det att få höra kulning här in till vattnet?
1: Det var så rysningar i kroppen. Verkligen.
0: Då önskar jag er en fortsatt ett tack, underbar snälla. Hemlig resa.
1: Ja, tack snälla. Tack.
0: Hejdå.
2: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Rolling in the Deep med Adele. Esmeralda Egerup är programledare.
1: Och det stämmer.
0: Och är redo att börja göra sig i ordning för förmiddagsprogrammet om en liten stund.
1: Jag är mycket taggad att få ta över här i eten, ta liksom över stafettpinnen efter dig. Och en sak vi ska prata om under förmiddagen, Jonathan, det har att göra med nästa år. Och du vet väl vad som händer i vårt län nästa år?
0: Det är skid-VM.
1: Du är ju alldeles rätt ute.
0: I Falun till och med.
1: I Falun, det stämmer. Och det där har vi ju faktiskt pratat om lite grann på sistone. För att igår pratade vi med Kalle Halvarsson. Det kom ju att han ska göra en stor satsning på det här världsmästerskapet med att ingå i ett norskt team. För att försöka göra en sista push för att liksom ta sig dit han vill i sin sista säsong. Och jag tycker det där verkar vara ett tema bland flera skidåkare. Det är många av de svenska skidåkarna som har skid-VM i Falun som något typ av, ja men nästan som ett slutmål. Mm. Liksom kronan i deras karriär. Och efter det så är det nog flera av dem som tänker sig att nu kanske jag avslutar min karriär. Mm. En av dem, det är Falusonen Oskar Svensson.
0: Just det, det har varit lite skriverier om honom på senaste tiden.
1: Ja, och Oskar Svensson är ju faktiskt inte så gammal. Han är bara 31 i år. Men han har ju varit med jättelänge. Och nu då inför det här sista VM, som ju verkligen är ett VM på hemmaplan. Han är ju från Falun, liksom precis som Kalle Halvarsson. Men nu inför den här säsongen så blev han kickad ur landslaget.
0: Just det.
1: Han har ingen plats i landslaget, vilket ju såklart försvårar förutsättningarna för att förbereda sig för det här världsmästerskapet på bästa sätt. Landslaget är ju dels ett sätt att få tillgång till tränare, få tillgång till läger, men det är ju också en ekonomisk möjlighet. Alltså att vara elitidrottare är ju inte det lättaste när det kommer till att få livet att gå ihop med ekonomi och allt vad det är. Så att Oskar Svensson står inför en utmaning. Hur ska han klara av och göra den här stora satsningen inför det här som kanske då blir hans sista säsong inför det här stora målet i VM i Falun utan landslagets hjälp? Han är gäst här om bara en kvart ungefär. Och vi ska prata om det där. Jag är väldigt nyfiken på att höra hans tankar kring den utmaningen.
0: Vi får inte nog av sport i det här länet och inte vintersport heller.
1: Nej, trots att det är hög vår i maj.
0: Pratade med en kille i Sälen häromveckan när jag var där och som skulle ta en skidtur på fjället. Han sa att det är nu skidsäsongen börjar.
1: Just det. Det är så de ser det i Sälen. Nej, men såklart, det kan kännas långt borta. Men det är ju nu för de här elitskidåkarna som liksom den stora grundträningsperioden börjar. Så att jag tror att för dem är det där världsmästerskapet väldigt top of mind, så att säga.
0: Vi ser fram emot att höra Oskar Svensson i P4 Dalarna med Esmeralda Egerup om bara en kvart.

0: Houston, Texas med Ella Langley. I snart ett dygn så har ett särskilt ämne vållat väldigt stor och het diskussion. Stina Ivansson, hej!
1: Tjenare!
0: Det är du som håller i eftermiddagsprogrammet idag, men jag kallade in dig nu till studion för att liksom ta vid lite vad vi har pratat om, både du igår och jag under morgonen. Det handlar om män som stannar till längs vägen när man kör bil och kissar. Helt öppet för alla förbipasserande att beskåda. Jag kröp ut i korset igår och erkände att jag är den personen. Men efter att ha hört din och Alvas åsikter och många lyssnare och kloka också, så känner jag att jag kan inte hålla på så här längre. Det av respekt liksom. Det finns många som har haft olika tankar kring det här. Det märkte vi inte minst i vårt kommentarsfält.
1: Ja, men verkligen. Det small ju till.
0: Ja.
1: Det här var en känslig fråga, så att säga.
0: Ja, det var det. Och jag har egentligen kallat in dig nu här i studion för att ge dig vatten på din kvarn.
1: Mm-hmm.
0: En rejäl skopa vatten.
1: Mm-hmm.
0: För att Martina Lind i vårt kommentarsfält gör oss uppmärksamma på följande. Att kissa offentligt kan utgöra brottet förargelseväckande beteende enligt 16 paragrafen i brottsbalken och kan leda till en ordningsbot på 800 kronor. Hur lagen tillämpas vid just en vägkant beror helt på var vägkanten ligger och hur du gör det. Så det är förbjudet att urinera på offentlig plats då, som en sån här plats längs vägen kan kallas för. Om det är synligt för allmänheten. I skog och natur är det tillåtet att kissa. Nyckeln är att du ska vara helt utom synhåll för andra och inte störa. Vad tänker du när jag säger det?
1: Jag tänker, det där är vad min magkänsla säger.
0: Det var ju det jag sa, ja. Säger du.
1: Nej, men alltså så här. Jag känner också att i den här diskussionen så är det också, det är alltid svårt att vara tydlig.
0: Mm.
1: Min poäng har hela tiden varit att jag uppskattar verkligen inte att liksom bara opåkallat få se mer än vad jag vill se. Och det, jag menar så, det är ju ingen som liksom ställer sig och visar sitt kön på stan av nämnd anledning, som du sa. Och jag tycker liksom att om man ändå stannar och kissar så kan man gå en bit in.
0: Just det.
1: Men jag har inget emot att man stannar och kissar i naturen. Alltså det gör jag själv. Alltså självklart. För det är det som att en del uppfattar det som. Men det är det där liksom, ställ dig lite utom synhåll, för senaste veckorna har jag liksom varit med om rediga profilbilder. Jag har även varit med om jag ser alltihop. Mm. Och det känns liksom lite onödigt.
0: Ja, och när du berättade det här för mig så blev det så tydligt att det är såklart inte önskvärt för alla att se det. Och då har vissa sagt så här att ja, men man ska ju fokusera på vägen när man kör bil och inte titta på det runt omkring. Men det är, alltså,
1: man ska ju även ha sitt perifera seende med för att veta, kommer något djur från sidan? Alltså det är ju inte som att jag ska ha tunnelseende på vägen, då är jag ju ingen bra förare.
0: Nej, och då när man har det här perifera synfältet, då dyker det upp ett könsorgan med en gul stråle. Ja, då
1: känner jag att det var mer än vad jag ville ha.
0: Ja, och då har vi klargjort det en gång för alla. Jag ska braska lite här bara. När jag har läst i brottsbalken att om nöden är extrem och du inte kan hitta en toalett så kan det ses som en förmildrande omständighet.
1: Ja, men såklart. Alltså det var ju också folk som påpekade det igår så här. Det kan ju faktiskt vara så att man har problem med prostatan. Alltså
0: ja.
1: Då går det inte att ta sig så långt.
0: Nej.
1: Man kanske har problem med benen. Då går det inte att ta sig så långt. Ja, jag kan ju inte göra bedömningar, prostatabedömningar från bilen när jag tittar på folk vid vägkanten. Men jag har svårt att tro att alla har just de anledningarna till att inte gå en bit bort.
0: Exakt, och det ses som en förbildande omständighet förutsatt att du gör ditt yttersta för att dölja dig. Det är så jäkla otydligt,
1: ja.
0: Samtidigt som det ska vara tydligt.
1: Ja, här krävs det ju både en åklagare och en advokat.
0: Ja, Stina Ivansson, dig hör vi mer av i eftermiddag.
1: Jajamän.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Open Door med BVO, Bodies Without Organs, som de också kallade sig en gång i tiden. Nu tror jag bara de säger BVO faktiskt. En av många låtar som Järmund Stenhag har valt. När jag och Jonathan Borg tackar så mycket för att du har lyssnat. Liz Thunberg och Matilda Bjärlöf har du också hört. Nu är klockan 10.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är inte en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och då har klockan blivit 3:03. Det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Jag som nu tar över här i radion heter Esmeralda Egerup. Och vi ska få hänga tillsammans fram till 1:00. Det ska bli väldigt trevligt tycker jag. P4. Det kommer bjudas på lite allt möjligt under de här timmarna. Vi kommer få höra från Falu skidåkaren Oskar Svensson. Vi kommer höra mer från de bortglömda byarna Bingsjö, Furudal och vad politikerna säger om den kritik som riktas därifrån. Det här har ju att göra med nyheten ni hört här under morgonen. Så ska vi få lite tv-tips från Carolina och så tänk att vi ska göra ett quiz tillsammans, du och jag. Så att du kan väl redan nu liksom värma upp dina quizkunskaper så får du vara med och tävla om en liten stund.
5: The heart is a blue.

0: YouTube är det vi hör här i P4 Dalarna med Beautiful Day. Vi ska rikta blickarna mot VM 2027 nu. Det här världsmästerskapet i skidor som går av stapeln på hemmaplan i Falun och som är ett så stort mål för så många skidåkare. Inte minst alla de skidåkare som kommer från Dalarna. Igår kunde vi höra om Kalle Halvarssons satsning att coachas i ett norskt team. Men nu ska vi prata om en annan falubördig skidåkare, nämligen Oskar Svensson. Oskar, du finns med mig nu från en studio i Östersund där du ju bor. Hallå där, Oskar.
1: Ja, men precis. Hallå.
0: Du, nyheten kom ju för ett tag sedan att du inte platsar i något landslag inför nästa säsong. Hur kändes det när du fick det beskedet?
1: Nej, men det var väl ett väntat besked för min del. Jag har inte alls haft den säsongen som jag hade hoppats på. Så nej, men det var väl ändå något jag var beredd på.
0: Men du ingår ju heller då inte i det som brukar kallas för B-landslaget. Och motiveringen från landslagsledningen var att man liksom ville ge plats åt de lite mer yngre åkarna som kanske hade en längre liksom utvecklingspotential. Vad tycker du om det beslutet? Förstår du dem eller tycker du att de gjorde fel val där?
1: Nej, men jag tycker ändå att det är helt rätt tänkt. Även om det kanske drabbar mig själv i det här fallet, så jag tror i det läget man är på här skidåkningen så är det helt rätt att liksom satsa brett på de yngre. Så det tror jag är en väldigt bra idé. Mm.
0: Det var ju några av dina kamrater som inte heller platsade som då valde att lägga ner sina karriärer, till exempel Jens Burman och Johan Häggström. Var det där någonsin ett alternativ för dig?
1: Ja, men alltså under säsongen så är det verkligen något jag funderar på. Jag blev ju sjuk i början av säsongen och det gick extremt tufft ett tag. Och då var det väl faktiskt något jag övervägde. Men ju längre säsongen gick så började det ändå gå lite bättre. Och då började ju tankarna kring VM i Falun komma tillbaka. Så då kändes det ändå självklart att fortsätta.
0: Men vad var det då som fick dig att fortsätta? Var det där världsmästerskapet på hemmaplan?
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså, hade det inte varit VM i Falun nästa år så vet jag faktiskt inte hur jag hade gjort. Men det är ju en sån speciell grej, så det känns verkligen som jag hade ångrat mig om jag inte hade försökt in emot nästa säsong.
0: Mm. Är nästa säsong din sista eller håller du lite på det?
1: Nej, men vi får väl se. Det skulle absolut kunna vara det. Men det är en väldigt resultatberoende sport. Längdskidåkningen, så det är såklart det beror på hur det går. Men jag ska väl nästan försöka ha ett lite mindset att det är sista säsongen och verkligen försöka göra allt jag kan i träningsväg det här året.
0: Men vad gör det? Alltså, hjälper det dig då att liksom bli ännu mer målinriktad då? Eller varför tycker du att det är ett vinnande koncept att ha som mindset?
1: Ja, men det skulle ändå säga att man liksom har den inställningen att nu ska jag verkligen ge allt i träningen och kanske nästan lite chansa in lite in mot nästa säsong för att kunna ta det här steget som jag vill. Så jag tror ändå det kan vara ett bra mindset.
0: Mm. Det är många som lägger ner sina idrottskarriärer på grund av ålder. Det kanske är liksom den vanligaste orsaken. Men du är ju inte så gammal ändå, om man får säga så. Du är 31 i år. Vad är det liksom som gör att du ändå känner att det kanske börjar närma sig slutet för dig vid den här tidpunkten i livet?
1: Nej, men kanske framförallt att det är mer och mer saker som lockar vid sidan av. Sen tycker jag det är otroligt kul att hålla på med längdskidor fortfarande. Så det är, ja, det är inte alls säkert att det är den sista säsongen, men jag vet inte, jag har tävlat på liksom internationell nivå ganska länge, så det börjar ändå kännas som några år, även om jag kanske inte är så gammal.
0: Ja, vi sa det att man blir nästan förvånad när man hör om din ålder, för det känns som att du har varit med så länge. Man tror nästan att du är äldre av den anledningen. Men vad är det som lockar vid sidan av då?
1: Nej, men dels så pluggar jag vid sidan av. Jag och en kompis driver ett IT-företag också, och liksom mycket, ja, bara hinna med livet runt omkring är ju något man ser fram emot ändå. Även om liksom, skidåkningen är det roligaste just nu.
0: Mm. Skidåkaren Oskar Svensson från Falun säger det. Vi ska prata mer om hur uppladdningen inför nästa års VM faktiskt kommer se ut. Vi gör det om en liten stund.

0: Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone denna torsdagsförmiddag i P4 Dalarna. En torsdag när ett NATO-möte inleds på svensk mark 11:50 kommer Ulf Kristersson välkomna Mark Rutte, alltså NATOs generalsekreterare. Det där håller vi lite koll på. Men här och nu har vi Falun Borlänges Oskar Svensson som gäst i P4 Dalarna. Och det blir möjligtvis, kanske, fick vi höra här alldeles precis, en sista säsong för Oskar Svensson när han på egen hand siktar mot hemma-VM i Falun nästa år efter att ha blivit petad från landslaget. Och du, Oskar, vi var lite inne tidigare på att Kalle Halvarsson nu gått in i ett privat norskt team. Det där nyheten kom ju häromdagen. Och du kan berätta att det faktiskt alldeles ganska precis blev klart att du också går den vägen. Berätta om det.
1: Ja, men precis. Ja, men mycket i år har liksom handlat om hur upplägget ska se ut nästa år. Och nu har jag slutat så att jag också kommer vara med i ett norskt team till nästa år och träna tillsammans med dem. Då.
0: Men vilket team? Det kan du inte säga än.
1: Nej, precis. Det är väl precis klart, så det kommer att presenteras inom en snar framtid här.
0: Mm. Men hur påverkar det där din satsning?
1: Nej, men det är ju någonting som underlättar otroligt mycket. Det är en stor skillnad mot att liksom ha den uppbackningen jämfört med att göra allt precis själv. Så det är ett upplägg jag tror väldigt mycket på.
0: Ja, men vad innebär det rent konkret att få vara med i ett sånt team?
1: Nej, men framförallt är vi väldigt liksom intresserade av den norska träningsmodellen. Det är ju någonting som det räcker att kolla på tv och förstå att det funkar ganska bra det de håller på med. Så det ska bli väldigt kul att liksom få full insikt i det. Sen är det liksom läger och uppbackning kring det. Och det är också sådana grejer som är ganska tuffa att styra ihop på egen hand.
0: Mm. Får du någon ekonomisk uppbackning också?
1: Det är väl framförallt den sportsliga biten som är liksom huvudfokus i samarbetet.
0: Mm. Vi hörde från Kalle att det för honom kommer innebära betydligt mer träning än tidigare. Blir det något liknande för dig?
1: Det skulle jag ändå säga. Det var liksom en grej som jag på förhand kände att jag ville testa inför nästa säsong. Att träna mer. Så det kommer nog vara ett liknande upplägg i att det blir mer träningstimmar men samtidigt kanske lägre intensitet.
0: Just det. Men det här med att både du och Kalle nu då vänder dig till Norge för att satsa på er träning. Vad tycker du att det säger om den svenska herrskidåkningen?
1: Ska man vara krass, det de håller på med är ju väldigt bra, så det är klart att det är naturligt att man kollar dit i det här läget. Men sen tror jag absolut att Sverige skulle kunna ha liknande lösningar med privata team. Det tror jag verkligen.
0: Ja, vad är det för typ av lösningar? Då är det någon privat finansiär som finansierar istället då för alltså, helt oberoende någon skidförbund och så, misstänker jag.
1: Precis. Det är ju liksom privata lag kan man säga. Men sen det börjar ju växa fram mer och mer i Sverige och liksom klubbverksamheten blir ju också bättre. Vi utöver det här kommer ju ha läget tillsammans med klubben och det är också några som satsar väldigt hårt på det här liksom mer helhetsupplägget. Men jag skulle ändå säga att Norge ligger före där i de här privata teamen.
0: Ja, men då det är ju någonting vi ser inom långloppsåkning som helt och hållet består av team som man kallar det då, företag som ligger bakom teamet. Är det där framtiden tror du, inom även traditionell skidåkning?
1: Det är väl svår fråga. Det är svårt att säga att det skulle bli det på liksom världscupnivån. Kanske framförallt i och med hur läget ser ut att det är vissa länder som är så överlägsna. Så där tror jag ändå det roliga är att liksom heja på sitt land mer än ett team. Men jag vet inte, det är ju en intressant fråga ändå.
0: Mm. Men du, om du tittar rent förutsättningsmässigt och vad som skulle vara bäst för din satsning, att ändå vara med då i landslaget eller det här teamet som du nu har fått möjlighet att vara med i, vad skulle du säga är den bättre lösningen? Om du hade fått välja helt själv?
1: Nej, men det är såklart det hade varit kul att liksom testa det nya upplägget i landslaget. Men jag ser väldigt mycket fram emot att vara med i det här teamet. Och rent liksom sportsligt så är det väldigt liknande upplägg i liksom den uppbackning du får.
0: Just det. Spännande att följa. Men du, om vi avslutar med att blicka framåt ungefär ett år i tiden. Hur ser säsongen du precis lämnat bakom dig ut då i en drömvärld?
1: Du tänker efter Falun?
0: Exakt.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså drömmen är ju att köra i Falun. Det är något som man har drömt sedan att man var liten, att liksom köra ett mästerskap på hemmaplan och ja, vara med där och förhoppningsvis vara i sitt livsform.
0: Då håller vi tummarna för att det är där vi ser Oskar Svensson om ett år ungefär. Tusen tack, Oskar, för att du var med i P4 Dalarna.
1: Ja, men tack själv.

0: Keep on Walking, en gammal dänga får man väl säga, med Salem Al-Fakir. Det ska göras en svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Det här rapporterar TT. Serien ska heta 9,3 och den är baserad på boken som heter 9,3 på Richterskalan som kom ut 2014. Det var UD-tjänstemannen Andreas Norman som skrev den boken. Han var helt ny på jobbet när han skickades till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen för att då försöka hjälpa svenskar på plats. Och det här är en serie som regisseras av Jens Sjögren och inspelningen startar senare i år. Det är oklart vilka skådespelare som kommer vara med, men det är Netflix som producerar den här serien. Det är också oklart när serien får premiär, men en ny serie alltså om tsunamikatastrofen 2004.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, det är vi som är Kjell Manos. Vi är veckans dalartist.
4: Ja!
3: Här kommer våra låt som heter Tell Me More.

0: Tell Me More heter Kjell Manos låt som är veckans dalartist. Och om du som lyssnar är sugen på att bli veckans dalartist du med, ja men då är det ju bara att du googlar veckans dalartist, så hittar du rätt i djungeln som kallas internet för hur du ska gå tillväga. Tycker du det är krångligt så kan du såklart alltid mejla oss på dalanytt@sverigesradio.se så hjälper vi dig. Men det är så välkommet att skicka in bidrag till att bli veckans dalartist. Det tycker vi är väldigt roligt.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Det är så himla smidigt. Det är i princip nästan bara så jag lyssnar på radion genom mobilen, och då lyssnar jag mestadels på just direktsänd radio. Man har liksom med den överallt. Man behöver inte vara stationerad framför radioapparaten, varken hemma eller i bilen. Och på tal om direktsänd radio, vi ska få nyheter nu med Elvir Garsebilder, och då börjar vi nyheterna med ett åtal.
5: Nu åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för grov våldtäkt. Enligt åtalet ska mannen i mars i år i Borlänge tagit en kille på kroppen, kysst honom och tvingat sig till oralsex. Samtidigt ska han ha slagit killen i ansiktet flera gånger och hotat att döda pojken om han inte utförde oralsexet. Mannen ska bland annat ha anspelat och han har på att han har ett våldskapital och uttalat knivhot i samband med händelsen, vilket enligt åklagaren gör att det bör bedömas som grovt. Utöver det åtalas mannen också för grovt övergrepp i rättssak mot samma kille, då han ska ha hotat med att han skulle döda killen då, eller skicka torpeder efter honom om han än anmälde det här brottet. Den misstänkta mannen förnekar brott. Vi byter ämne nu, för regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen i paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Dessutom riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. I Dalarna så finns det 2 flygplatser. Flygplatsen i Mora har bland annat inrikesflyg, och både Mora och flygplatsen i Borlänge är beredskapsflygplatser för ambulansflyg och samhällsviktiga flyg.
0: Nyheterna där med Elvir. Vädret kan jag berätta om. Det kommer idag vara mycket moln och efterhand en del regn eller regnskurar. Temperaturer på mellan 11 och 15 grader. Och sen ikväll så försvinner skurarna och det blir mer moln. Elvir, jag har blivit en sån där person som blir glad när jag läser i prognosen att det ska bli regn.
5: Vet du vad, det är jag med.
0: Ja, ah, du är det?
5: Ja, för att man kan andas när det regnar. Det är bara därför jag blir glad. Men därför tycker jag också, det kan regna på nätterna så kan det vara soligt fint på dagarna. Då hade jag varit som gladast.
0: Förstår vad du menar. Jag brukar gilla, alltså jag gillar regn också när det kommer någon gång ibland, men annars brukar jag gilla sol och värme och sådär. Men nu håller jag på med projektet försöka få nytt gräs i min trädgård.
5: Ja,
0: bra. Och då har jag förstått att det helst ska vara varmt, men att det behöver få vatten i princip varje dag.
5: Ja.
0: Så att om jag då inte ska behöva stå och vattna eller sätta på den där vattenspridaren, då är det ju underbart om det kommer lite regn.
5: Ja,
0: jag känner mig så gammal när jag säger de här orden, och så vuxen, och det är väl man kanske också när man fyller 30. Men,
5: ja, men det är vuxenpoäng man plockar då, vet du.
0: Absolut. Så jag välkomnar det där regnet. Jag skulle vilja prata med dig om någonting annat, Elvir, för jag vet att du är en alltså quizare, kan man säga så?
5: Ja, men det kan man väl ändå erkänna sig till.
0: Och om du då skulle beskriva, vad är att vara en quizare?
5: Ja, men någon som tycker det är kul och gärna ofta går på just, ja, men till exempel pub quiz eller andra quiz då, liksom, för att svara på frågor helt enkelt och se om man kan något överhuvudtaget, vilket jag ofta känner att jag inte kan, men ibland så.
0: Ibland slår det rätt. Det är sådana som dig som jag vill välkomna in i radion nu, alltså sådana som gillar det här med frågesport, för jag tänkte snart dra igång just ett frågesport. Och just det som vi ska göra här i Dalarna, det är liksom temat musik. Hade du varit bra på det? Aktuell musik också.
5: Aktuell musik också.
0: Jag kallar det för musikaktualitetsquiz.
5: Ja, jag är värdelös på modern musik, ska jag helt enkelt erkänna.
0: Men, all right.
5: Ja, vissa låtar
0: men
5: hade
0: om
5: jag kanske
0: är kopplat
5: ta.
0: Till nyheter snarare än liksom de senaste hitsen.
5: Ja, men då kanske det hade gått eventuellt.
0: Jag hör att du kommer sitta ute på redaktionen och frenetiskt skriva ner dina svar till mitt quiz.
5: Det kommer jag göra, samtidigt som jag försöker skriva lite nyheter. Så vi får se om det blir liksom quizsvar i nyheterna sen. Det hoppas jag inte, men vi får se.
0: Du som lyssnar och känner igen dig i Elvis beskrivning av han själv, eller som bara känner att åh, vad kul med ett quiz, det vill jag försöka mig på. Fortsätt lyssna, för att jag kommer dra igång det här alldeles strax.

Forget Me med Louis Capaldi som ju kommer hit till Dalarna i sommar. Ja, men nu har det väl äntligen blivit dags att dra igång

musik som gör förhoppningsvis då att du kommer fram till vilket namn det är jag söker. Och då kan jag väl börja med den första ledtråden. Förra veckan kom ju äntligen Sveriges officiella VM-låt inför fotbolls-VM i sommar. Det är Thomas Stenström som står bakom låten, men vad heter låten? Första bokstaven i titeln på låten ger dig också första bokstaven i namnet till den här artisten som jag söker. Och jag tänker väl att jag spelar den här låten för dig, så får du en liten ledtråd. Första bokstaven alltså i titeln till den här låten ger dig första bokstaven i vår artists namn.

Jag hoppas du sitter med penna och papper och antecknar nu. Det här är alltså Thomas Stenström med den officiella VM-låten. Och frågan är ju då vad låten heter. Om du kan det så vet du också första bokstaven i vår artists namn. För det är samma bokstav som första bokstaven i titeln till den här låten. Och om vi ska prata lite fotbolls-VM så drar det ju igång den 11 juni borta på andra sidan Atlanten. Det ska ju spelas i både Mexiko och Kanada och USA. Sverige spelar ju sin första match den 15 juni mot Tunisien. Det är en match som drar igång 4 på natten. Så det blir spännande att se hur många som orkar sitta uppe och titta på den. Eller kanske orkar ställa klockan och gå upp och sitta på den. Och kanske ta sig ner till en pub också som har fått natt öppet. Det kommer nog i alla fall bli mycket härligt häng på diverse pubbar under hela det här fotbolls-VM:et kan jag tänka mig. Den 15 juni alltså spelar Sverige sin första match.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag nu tänkte prata lite om könssjukdomar. Ja, du som tycker att det där är lite... Om du är lite pryd av dig så kan du ju skruva ner volymen, men det är ju helt vanliga sjukdomar egentligen. Det kommer nämligen rapporter om att gonorré och syfilis har nått nya höga nivåer i Europa. Det har skett en kraftig ökning av de här sjukdomarna. Det visar ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Och medfödd syfilis har nära på fördubblats på ett år. I övrigt så har syfilis ökat med 303% sedan 2015. Och syfilis har liksom ökat med det dubbla. Så en kraftig ökning i Europa. Men i Sverige däremot så går vi åt andra hållet. Där minskar både syfilis och gonorré. Och framförallt syfilis är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige. Så att en klart avvikande trend i Sverige mot i resten av Europa, men i Europa alltså en kraftig ökning av både syfilis och gonorré.

0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys. Vi ska få kulturnytt nu med William Thomas och vi ska få höra om kommunala konstsamlingar.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
4: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
4: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
4: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny helhetsplats
4: vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
0: Blir spännande att se den där serien. Kan tänka mig att det är många som kommer vara intresserade av att titta på den.

0: Imagine Dragons on top of the world. En känsla jag känner att man kan ha så här i maj när det är varmt, det är fantastiskt vackert ute med ljusgröna blad, blommande äppelträd och doftande sirener. Då kan i alla fall jag ibland känna att banne mig, idag känns det som att jag ingenting kan hindra mig. Att man bara känner sig liksom oövervinnerlig. Håller du med om den känslan? Du får jättegärna höra av dig 0237777777, eller har du kanske mer av en vårdepression eller att pollen ställer till det för dig? Jag tycker i alla fall att det är ofta jag känner mig lite extra peppig och glad så här i maj.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Sweet Dreams Are Made of This heter låten med Eurythmics här i P4 Dalarna, där vi nu ska få ekot med Johan Westerberg.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 500 miljarder kronor som ska gå till flygbranschen, som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann, för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter, det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Eko klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Och kanalen du lyssnar på heter P4 Dalarna. Jag som är ditt sällskap idag heter Esmeralda Egrupp. Det här är torsdagen den 21 maj. Information till dig som kanske är lite dagvill. P4. Jag var i alla fall oerhört dagvill när jag vaknade i morse. Jag vaknade liksom nästan som av ett ryck av mig själv. Det var ganska ljust i rummet. Jag hade ingen aning om ifall det var vardag, helg. Jag kände mig som att det borde vara helg i och med att jag hade vaknat av mig själv. Så tittade jag på klockan och så stod hon på 06:56. Jag hade satt klockan på 07:00. Och efter lite anpassning förstod jag att nej, det är inte helg. Det är torsdag, det är vardag. Upp och hoppa med dig iväg till jobbet. Och det kan ju vara rätt gött det med att ha de där rutinerna att luta sig mot.

0: Ja, så heter låten Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Klockan är strax efter 11. Vi ska få koll på nyhetsläget med Elvir. Och Elvir, nu kommer det återigen, får vi väl ändå säga, nya besked gällande riksdagsledamoten och kristdemokraten Mattias Bengtsson från Gagnef.
1: Ja, men så är det. Det är väl nästan tredje gången på ett dygn nu egentligen vi får nya besked här. Men igår så meddelade han ju att han tänkte lämna riksdagen av personliga skäl för att han ville vara hemma mer med familjen i Gagnef. Senare under eftermiddagen igår då så kom ett förtydligande. Då meddelade han att han sitter kvar mandatperioden ut.
0: Just det.
1: Och nu kommer alltså nya besked då igen från Mattias Bengtsson. Han drar tillbaka hela sitt tidigare uttalande från igår och fortsätter helt enkelt som vanligt i rikspolitiken.
0: Ja, det är vad det verkar som i alla fall. Vi har gällande det här senaste haft kontakt med Elin Åhman som är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Dalarna. Och hon skriver till oss i sms att han stod kvar på listan och kandiderar till valet i höst. Ja. Så vi får väl utgå då från att Mattias Bengtsson fortsätter som vanligt i rikspolitiken, drar alltså, och att han då också drar tillbaka hela det här uttalandet från igår.
1: Ja.
0: Så lite fram och tillbaka där gällande den riksdagspolitiken. Något annat vi berättar idag är att regeringen nu föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen, som ju i detta nu pressas hårt av stigande priser.
1: Ja, men så är det ju. Den största delen i det här paketet på ungefär 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och av passagerare. Och dessutom så riktas ett statsbidrag på 20 miljoner då till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Och det gäller ju också Dalarna då, för i Dalarna finns det två flygplatser. Flygplatsen i Mora har bland annat inrikesflyg, och både Mora och flygplatsen i Borlänge är beredskapsflygplatser för just ambulansflyg och samhällsviktiga flyg.
0: Just det, och få lite extra stöd då från regeringen.

0: Keen heter låten med Everybody's Changing. När vi nu här i P4 Dalarna ska till Rättvik. För Rättviks kommun är ju rätt stor och har många små byar där det är en hel del som känner sig bortglömda. Till exempel i Bingsjö och Furedal. Det där har vi pratat om här under morgonen. Och det där är förståeligt, säger Daniel Wenngren som är socialdemokrat och oppositionspolitiker i kommunen.
1: Ja, absolut. Jag bor ju själv halvvägs upp till Furedal och jag är högst medveten om den känslan som finns ute i alla byar. Och de här som ligger verkligen ute i periferin som Bingsjö, Dådran, Furedal och alla små byarna runt omkring, så kan jag förstå att man har den känslan. Man hamnar ju långt ifrån centrum.
2: Mm. Är det någonting ni tänker på i politikens värld?
1: Ja, men det skulle jag väl säga att vi gör ändå. Sen är det ju svårt i och med att kommunsammanslagningen med Furedal, det är ju ett öppet sår fortfarande, så att det finns ju en vi och dom känsla lite åt båda hållen där, tror jag, och Furedal hamnar ju ofta på sidan om i diskussionerna. Fokuset ligger ju mycket i Rättvik, så är det.
2: Men vad ska man göra åt det då? För så ska det väl inte vara?
1: Nej, det ska det inte vara. Sen är det ju av naturliga skäl så blir det ju så att Rättvik som centralort har ju en större befolkning och ett större engagemang överlag liksom med infrastruktur för hur man har kontakt med politiker och tjänstemän och så, eftersom vi har lagt i princip all vår kommunala verksamhet i centrala Rättvik.
2: Men du, då har vi två bortglömda byar. Vi använder dem som exempel här då. Och i Furedal, där känner man ju att man får klara sig själv och förväntas också göra det i långa stycken, vad jag förstår. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är bara att hålla med. Jag vet ju, vi har ju försökt driva frågor som gäller Furedal från våran sida under många år. Det är liksom allt från att fritidsgården skulle inte läggas ner, att vi skulle öppna upp kontor där uppe för att man skulle kunna jobba på distans, så att man skulle kunna arbeta och på så sätt ha arbeten kvar uppe i Furedal. Det finns flera frågor som vi har drivit för att öppna upp för nya verksamheter och möjligheten att bo där uppe överlag. Så att jag tycker ju inte att man kanske är helt bortglömd, men det är svårt att få till en förändring, och det får jag väl skylla lite grann på mina politiska kollegor då, helt enkelt.
3: Daniel Wenngren, socialdemokrat i Rättvik, sa det. Men vad säger då det borgerliga styret om byarnas känsla av att vara bortglömda? Ulrika Momqvist är centerpartist och kommunstyrelsens ordförande.
4: Kan du specificera lite mer liksom vad bortglömd är? Ganska...
2: Jag tror att det är jag får det beskrivet som en känsla. Liksom. Mm. Och sen också att man förväntas fixa grejer på egen hand.
4: Jag bor ju också i en by. Jag kan dela den känslan med dem. Och det har inte bara med det som händer i byn, utan det är hela samhällets förflyttning just nu. Att mycket läggs på individen, mycket läggs på kommunen. Så det från kommunen försöker vi ju göra mycket för att stärka våra byar. Så vi har ju väldigt, väldigt många saker som finns där ute. Men det är ju den här generella känslan av att staten och att man blir övergiven. Det känner jag även som KSO, att hela tiden så är det mer och mer och mer som kommunen ska göra utan att vi kanske får medel till det.
2: Finns det någonting som kommunen ändå, eller du som politiker, tycker att man skulle kunna göra för att stärka liksom sammanhållningen då i kommunen, så att inte de här ytterkanterna slirar iväg?
4: Ja, men det är ju fortsätta stärka våra skolor, tror jag. De är ju väldigt, väldigt viktiga för våra byar. Samma sak med att det finns service i byarna, alltså det finns bibliotek, att vi fortsätter stärka det och utveckla de delarna. Det är ju en del av det. Och, ja.
2: Kan ni vara tydligare och se till att hålla kontakten lite extra?
4: Ja, men vi har ju det som vi kallar för byating. Och där åker vi på turné runt i byarna, och en del av den satsningen på medborgardialog som vi har.
2: Är allting bra alltså, som du ser det?
4: Jag tycker att Rättvik är väldigt, väldigt bra, och vi är bra rustade. Sen finns det alltid utmaningar och det finns saker och ting att utveckla. Och det måste vi ju fortsätta jobba med. Det får vi ju inte sluta med. Jag tänker i alla fall fortsätta stå upp för att Rättvik ska utvecklas.
0: Sist här Ulrika Malmqvist, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande, och reporter, det var Anna Hanspers.

Då gäller det riksväg 50 mellan Falun och Enviken här i höjd med Uggleviken. Älg på fel sida om viltstängslet. Alltså riksväg 50 mellan Falun och Enviken i höjd med Uggleviken. Älg på fel sida om viltstängslet.

0: Sara med Mauro Scocco. En tonårspojke döms nu för det uppmärksammade mordförsöket på Iran-kännaren Arvid Korsnod i september i fjol. Den här tonårspojken döms också för grovt vapenbrott. Korsnod själv säger till TT i samband med åtalet att, citat, för mig är det ingen tvekan om att det är regimen i Iran som har beställt detta. Ytterligare tre pojkar döms för medhjälp till mord och straffen blir sluten ungdomsvård samt tidigare utdömd ungdomsvård.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska fortsätta med vårt musikaktualitetsquiz. Jag tänker att jag påminner er om den tidigare ledtråden. Jag söker då förnamnet till en av Eurovision-artisterna. Och det här förnamnet består av fem bokstäver. Och då får ni liksom en ledtråd till respektive bokstav. Den första ledtråden lät så här. Förra veckan kom äntligen Sveriges officiella VM-låt inför fotbolls-VM i sommar. Och det är Thomas Stenström som står bakom låten. Men vad heter låten? Första bokstaven i titeln ger dig första bokstaven i vår artists namn.

Där hör du låten. Första bokstaven i titeln till den där låten ger dig första bokstaven i vår artists namn. Nu ska du få ledtråden till den andra bokstaven i artistens namn. Häromdagen kom nyheten att två mellolåtar delvis skapats med hjälp av AI. Och en av låtarna var den här låten som jag kommer spela för dig här alldeles strax. Första bokstaven i låttitelns andra ord ger dig andra bokstaven i vår artists namn. Så lyssna noga nu så får du en ledtråd till den där bokstaven som jag vill ha.

Den här mellolåten var alltså delvis skapad av AI. Det där kom fram alldeles nyss. Första bokstaven i låttitelns andra ord ger dig andra bokstaven i artisten som vi då i slutändan söker. Hoppas att du har penna och papper så du kan anteckna de här ledtrådarna.

0: Olivia Dean, Man I Need. Vi ska få lokala nyheter och vi börjar i politikens värld.
1: För nu kommer det nya besked gällande riksdagsledamoten kristdemokraten Mattias Bengtsson från Gagnef. För igår meddelade han att han tänkte lämna riksdagen av personliga skäl för att han ville vara hemma mer med familjen i Gagnef. Senare under eftermiddagen igår så kom ett förtydligande. Då meddelade han att han sitter kvar mandatperioden ut. Men nu kommer alltså nya besked angående Mattias Bengtsson, och det är distriktsordföranden för KD Elin Åman som skriver ett sms till P4 Dalarna att Bengtsson drar tillbaka sitt tidigare uttalande från igår och att han fortsätter i politiken som vanligt. Och vi byter ämne nu och går över till ett åtal, för nu åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för grov våldtäkt. Enligt åtalet ska mannen i mars i år i Borlänge tagit en kille på kroppen och kysst honom och tvingat sig till oralsex. Samtidigt ska han ha slagit killen i ansiktet flera gånger och hotat att döda pojken om han inte utförde oralsexet. Mannen ska bland annat ha anspelat på att han har ett våldskapital och uttalat knivhot i samband med händelsen, enligt åklagaren gör att det borde bedömas som grovt. Utöver det åtalas mannen också för grovt övergrepp i rättssak mot samma kille, då han ska ha hotat med att han skulle döda killen eller skicka torpeder efter honom om han anmälde brottet. Och den misstänkta mannen förnekar brott.
0: Elvir Kassimilder med lokala nyheter. Och apropå nyheter så kommer det nu nyheter från Lettland, där landets militär meddelar att man konstaterat en drönare. Det här liknar ju väldigt mycket det vi hörde om från Litauen igår, där folket uppmanades att söka skydd på grund av att man upptäckte en drönare. Nu är det samma sak som sker i Lettland. Minst en drönare har man sett i luftrummet, och invånarna uppmanas då att söka skydd inomhus. Militären skriver på Facebook så här: vi informerar er om att det finns ett möjligt hot i lettiskt luftrum i regionerna Ludza, Kraslava och Resekne. Med väldigt stor reservation för hur jag uttalar de där städerna, Elvir.
1: Ja, men jag tyckte de första två lät ganska bra. Den sista funderar på om det är Rejekne kanske eller något sånt där. Jag är inte säker.
0: Är du lätt? Det lät väldigt bra det där.
1: Ja, nej, inte alls. Men jag har rötter på söder, liksom i Balkan och Östeuropa. Tycker det är lite spännande med språk.
0: Är det lite likt?
1: Nej, verkligen inte. Men har någon kompis där bortifrån. Så, men...
0: Du hade i alla fall bättre känsla för det än vad jag hade.
1: Ja, men också med reservation för uttalet.
0: Oavsett så är det väl såklart oroväckande och lite otäcka nyheter. Men vi hoppas att det går bra såklart i Lettland.
1: Ja.

0: Marie Fredriksson efter stormen. Vi ska ta och dyka ner i TV:ns värld nu, och vi ska göra det tillsammans med recensenten Carolina Fjällborg, som vi ju tidigare oftast hört på eftermiddagarna, men som nu kommer vara med oss här på förmiddagarna istället. Hej Carolina!
1: Hallå, hallå!
0: Du har ju valt ut 2 tv-program och en tv-serie som vi ska snacka om idag. Och jag tänker att vi börjar prata om ett av tv-programmen. Och då ska det handla om de nya Knesset-avsnitten som nu finns på SVT Play. Och det här är ju liksom en liten comeback i miniformat för det här succéprogrammet från 90-talet. Jag själv var för ung när det här gick, så att jag har liksom ingen relation till det här. Kan inte du berätta, vad är det här för typ av program som nu gör comeback?
1: Ja, men det var ju en talkshow då som gick på ZTV. Grejen, det var ju väldigt mycket i tidsandan, lite så här mallat efter Seinfeld som var väldigt stort då, att det liksom egentligen skulle handla om ingenting.
0: Just det.
1: Så det var lite konceptet. Och det var Christian Lok som höll det först, och sen var det Erik Haag. Och sen hade de liksom vissa återkommande moment, till exempel 3 saker eller lovebombing. Så det här blev ju väldigt mycket av en snackis. Jag var väl också rätt så ung, men ändå tillräckligt gammal liksom för att titta på det här. Och det var väl egentligen, man minns ju alltid saker ibland kanske som bättre än vad de var, men jag tror att det var lite som ZTV var i allmänhet, att det verkligen var högt och lågt. Och ibland blev

0: allt och ingenting och har lite teman att utgå ifrån och sådär. Så att det... jag kan, ja, det är lite som Knesset var. Jag tycker att det första avsnittet med Christian Luuk är ganska mysigt. Det andra med Erik Haag är kanske lite svagare. Och man kan väl känna när man ser det här att ja, det är kanske inte ett program som behöver komma tillbaka på heltid. Okay. Men det är ändå lite, ändå ett kärt återseende, ja, kan jag tycka.
1: Men jag tänker, ska vi hoppa vidare till det andra tv-programmet? Och då är vi ju verkligen i nutid på ett annat sätt. För nu handlar det om en reality-serie med två tiktokare. Offline med Isa och Tilda heter den här serien. Vad handlar det om?
0: Ja, men det här är ju, precis som du sa, väldigt nutid med tiktokare och sådär. Samtidigt så är ju det här också en så kallad throwback verkligen till The Simple Life, som ju var en reality-serie med Paris Hilton och Nicole Richie. De skulle liksom prova på att leva som vanliga människor, utföra tråkiga sysslor. Och ja, men i den första säsongen så flyttade de in hos en familj i Arkansas, där de skulle vara en månad. Och nu har ju liksom Prime Video då dammat av det här konceptet och placerat Tilda Törnqvist och Isa Östling på en bondgård. Och så är de där i typ en och en halv vecka och ska då utföra bondgårdssysslor.
1: Mm. Och hur funkar det här? Är det hiss eller diss?
0: Alltså, för mig är det diss, verkligen diss, för jag känner att det här är ett sånt skådespel. Mm. Och jag menar, reality-tv, den är ju alltid manipulerad och verkligheten är liksom klippt och framprovocerad. Och det är poängen med reality-tv. Men här känner jag att det blir lite teater. Och medan man ändå kunde köpa att liksom Paris Hilton och Nicole Richie... Det var ju också teater på sitt sätt, men samtidigt, de var ju uppvuxna verkligen i gräddan och kanske inte jättevanliga, vana vid att leva som vanliga människor. De här två personerna, det är som att de ska låtsas vara från en annan planet som heter Stureplan. Och jag menar, de här är ju, visst, de tjänar jättemycket pengar nu som tiktokare och influencers, men de är ju knappast flaskmatade med champagne i barndomen och har gått runt i liksom Gucci-blöjor. Så att jag känner att jag köper inte riktigt att de inte skulle kunna se skillnad på en ko och en alpaka till exempel. Och de är ju också klädda. De klär sig på ett sätt som de själva naturligtvis förstår att du inte kan gå runt med när du ska mocka skit liksom och sånt där. Utan det är väldigt mycket teater. Så för mig blir det en diss. Samtidigt, de här är ju stora influencers. Och jag tillhör ju inte målgruppen. Det här är ju liksom generation Z som ska kolla på det här.
1: Ja, men precis. Tror du att de kan komma och uppskatta det här?
0: Ja, men det tror jag faktiskt att de kan. Och de kanske inte heller har sett originalet. Så det är inte säkert de ser på det här med samma ögon. Så jag kan tänka mig att den här kommer att gå som smör faktiskt, den här serien. Även om jag sitter här och är lite grinig liksom.
1: Vi får väl se då. Offline alltså med Isa och Tilda. Jag tänker vi pratar vidare, Carolina, om en liten stund.

0: American Girls heter Harry Styles nya låt. Vi snackar tv här i P4 Dalarna och vi gör det tillsammans med Carolina Fjällberg. Och från tv-program till tv-serie, för nu kommer säsong 2 av serien Rivals.
1: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to knock them out of the competition.
2: Let's get ready for a fight.
3: Let's get to work.
2: Don't try to play chess with me.
0: Ja, Carolina, berätta om den här serien.
4: Ja, men det här är ju en så otroligt smaskig serie tycker jag. Den utspelar sig i England under andra halvan av 80-talet. Och måste ju först säga att den bygger ju på en bok av Gilly Cooper, som man kan säga var liksom, om man inte känner till henne så var hon ja, men liksom verkligen en annan Jackie Collins, som skrev så kallade snuskromaner, eller som man säger på engelska bonkbusters. Oj. Vilket är ett jättebra ord tycker jag. Ja. ja, men verkligen så här skandalböcker med mycket sex och ångande scener. Och här är vi då ute på, mestadels ute på den brittiska landsbygden i ett fiktivt county. Och där får vi då liksom följa olika människor i societeten där. Det är liksom både folk med gamla pengar och folk med nya pengar. Och så själva rivaliteten som den är döpt efter, det är ja, men två män som spelas av Alex Hassel och David Tennant, som är rivaler, och det handlar om tv-branschen, men det handlar ju också väldigt mycket om olika sängkammaraffärer och otroheter, och det är så brittiskt allting. Det är rävjakt och naken tennis och poolpartyn och stora hål och axelvaddar och ja, men hela 80-talspaketet. Supersmarrig serie verkligen.
0: Ja, men jag förstår att du gillar det här. Vad är det du gillar med den så mycket?
4: Ja, men det som är så härligt är att det här är ju verkligen ett sånt som man brukar kalla för guilty pleasure. Men det är också genuint välgjort. Det är väldigt bra skådespelare, det är ett väldigt bra manus. Och miljöer och sånt där, och kläder och allting är väldigt omsorgsfullt gjort. Så att man känner ju liksom att ja, men det är lite grann som att kolla på en gammal 80-talssåpa, men det är mycket snyggare gjort.
0: Men det
4: så
0: känns
4: det här
0: äkta.
4: Är verkligen ett. Ja, ja, men det tycker jag att du gör, verkligen. Och just det här liksom, ja, men manuset, de här figurerna, de beter sig ganska illa, men man tycker ändå om dem. Så att det är liksom överdriften, men på ett lagom sätt.
0: Det är ju som sagt säsong 2 som kommer nu då. Håller den samma nivå som säsong 1, eller är den kanske till och med bättre?
4: Ja, men jag tycker nästan att det känns som att den blir bättre. Nu har jag inte sett hela, jag har bara fått se de första avsnitten, men det känns ju i alla fall definitivt inte som ett kvalitetsfall, utan det känns snarare, skulle jag säga, som att den här serien kan nog hålla på ett par säsonger till.
0: Spännande, då har vi att se fram emot och leta upp om man inte redan har sett den här serien, helt enkelt. Carolina Fjällborg, tack så jättemycket för att du var med.
4: Tack själv.

Happy med Pharrell Williams. Vi ska gå vidare i vårt musikaktualitetsquiz. Jag söker ju förnamnet till en av alla artister som var med i Eurovision i helgen. Och det här förnamnet har 5 bokstäver och du har hittills fått ledtrådar till de 2 första bokstäverna. Jag tänker att jag drar dem lite snabbt och sen så går vi in till den tredje ledtråden. Men den första ledtråden då, den handlar om Sveriges officiella VM-låt som släpptes här om veckan. Det är just Thomas Stenström som står bakom den låten. Det jag undrar över, det är vad låten heter. Och om du kan klura ut det, ja, då ger första bokstaven i titeln dig första bokstaven i vårt artists namn. Och den där låten, ja, den låter ju så här.

Första bokstaven i den där titeln ger dig alltså första bokstaven till artistens namn. Andra ledtråden, den handlar om två mellolåtar som delvis skapas med hjälp av AI. Det där framkom häromdagen. Och en av de där låtarna, det var den här låten.

Mm. Och första bokstaven i låttitelns andra ord ger dig andra bokstaven i artistens namn. Där har du de två första ledtrådarna. Nu till ledtråd nummer 3. Då handlar det om Borlängebandet Ocracy som nyligen släppte sitt debutalbum. Ett album som har hyllats av musikkritiker. Dessutom var ju bandet här i radion förra veckan och premiärspelade några av låtarna för er lyssnare. Men min fråga, den lyder så här. Ocracy tog sitt bandnamn från en låt till ett annat känt dalaband. Och vilket är det här bandet? Tredje bokstaven i bandnamnet ger dig tredje bokstaven i artistens namn. Och då låter den här låten så här. Vad heter bandet? Tredje bokstaven i bandnamnet ger dig tredje bokstaven i artistens namn.

0: Låten heter ju Ocracy, precis som det här nya Borlänge-bandet som nyligen släppte album. Men vad heter bandet bakom den här låten? Tredje bokstaven i bandnamnet ger dig tredje bokstaven i artistens namn. Den här Eurovision-artisten som jag alltså i slutändan söker i det här musikaktualitetsquizet.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på och vi ska nu få ekonyheter för klockan. Den har blivit 12.
2: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shostnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
3: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, vård 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shostnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
2: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
3: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shostnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shostnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
2: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
3: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
2: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
3: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
2: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
4: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
5: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
4: Dr. Vaseem Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
5: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
4: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
5: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
4: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
2: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
6: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
7: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
6: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade, så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
7: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
6: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
2: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud om regeringens stödpaket.
8: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen och möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
2: Ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
9: Vi vill att man skärper sig.
10: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
9: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
2: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Vattenbrist, eller i alla fall risk för i södra Sverige. Kanske kommer vi hamna där även här i Dalarna under sommaren, det vet vi ju inte än. Men idag ska det i alla fall komma regn, vilket ju är skönt, tänker jag, ur den aspekten. Generellt sett är det en molnig dag i vårt län idag med en hel del regn som sagt, eller regnskurar. Temperaturer på mellan 11 och 15 grader. I kväll drar skurarna bort och följs av en hel del moln och lite lokala dimmor. Det här är P4 Dalarna. Du lyssnar på precis i detta nu tar statsminister Ulf Kristersson emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Det är ju NATOs utrikesministermöte som vankas i Helsingborg lite senare under eftermiddagen vid femtiden. Ja, då kommer NATOs utrikesministrar. Men redan nu lite uppvärmning med generalsekreteraren alltså.

Forgive Me Friend med Smith & Tell och The Swedish Jam Factory här i P4 Dalarna denna torsdags förmiddag den 21 maj. Klockan är ungefär 11:15. Och jag tycker vi kör på med musikaktualitetsquizet, för vi börjar närma oss slutet. Nu är det bara 2 stycken bokstäver kvar. För dig som inte har hängt med så har jag ju igång ett musikaktualitetsquiz där jag i slutändan söker förnamnet till en av Eurovision-artisterna från i lördags. Det här förnamnet består av 5 bokstäver. Och varje ledtråd har ju varit en ledtråd till respektive bokstav. Jag drar de 3 första lite snabbt, så ska vi sen dra det 4:e ledtråden. Första ledtråden handlar om Sveriges officiella VM-låt som kom i fredags. Och första bokstaven i titeln till den här låten ger dig första bokstaven i vår artists namn. Och låten låter ju så här.

Fram med papper och penna. Första bokstaven i titeln ger dig första bokstaven i artistens namn. Artistens andra bokstav då? Jo, då låter ledtråden så här. Häromdagen kom nyheten att två mellolåtar delvis skapats med hjälp av AI. Och en av låtarna var den här låten. Mitt

För att få artistens andra bokstav så ska du fundera över vad låttitelns andra ord är för någonting. Alltså första bokstaven i låttitelns andra ord ger dig också andra bokstaven i artistens namn. Till bokstav nummer tre då, ja, då handlar det om Borlängebandet Ocracy som släppte sitt debutalbum alldeles nyss. Och Ocracy har ju tagit sitt bandnamn från en låt som ett annat känt dalaband har gjort. Och då undrar jag vilket band det här, den här låten kommer från. Tredje bokstaven i bandnamnet ger dig tredje bokstaven i artistens namn.

Kan du vad det här bandet är för något? Ja, då har du också hittat den tredje bokstaven i artistens namn. Tredje bokstaven i bandnamnet ger dig alltså tredje bokstaven i artistens namn. Nu till ledtråd nummer 4. Vi kan ju inte ha ett musikaktualitetsquiz denna vecka utan att prata om Eurovision. Och helgens stora skräll blev ju att Bulgarien tog hem vinsten. Men vad heter artisten som vann? Första bokstaven i artistens namn ger dig fjärde bokstaven i artisten som jag i slutändan söker. Och vi lyssnar väl på den här Eurovision-vinnaren.

0: Bangaranga, så heter Eurovision-vinnaren, men med vem? Första bokstaven i Eurovision-vinnarens namn ger dig fjärde bokstaven i artisten vi söker. Och kanske är det så att du redan nu börjar ha en gissning. Vi har ju en bokstav kvar och en ledtråd kvar. Men kanske har du redan börjat luska ut vem det kan vara som jag söker. Då är du varmt välkommen att ringa in med ditt svar. 023 77 77 77 är ju telefonnumret till insändartelefonen. Du kan ju också smsa dit naturligtvis. Men en ledtråd till har vi. Den får du om en liten stund. Nu ska vi vända oss till någonting helt annat, nämligen prata om Avesta Art. För snart öppnar portarna dit, på lördag närmare bestämt. Men redan nu så ska vi få ett smakprov på sommaren utställning. För tidigare idag så tog sig vår reporter Matilda Bjärlöf sig dit.
1: Ja, för här i Avesta så har det ju en gång kokat av hetta från masugnarna på järnverket. Nu är det snarare skärmar, spel, digitalt, kallare ljus som tar över. Och i en ny stor internationell utställning här på verket så är det just Avestas gamla industrihistoria som liksom möter vår digitala samtid. Carolina Åstrup, du är en av kuratorerna här. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi står ju och liksom spanar lite på ett av alla verk som vi ska prata lite mer om sen. Men den här utställningen i år heter ju Earthly Bodies Born of Love. Jordiska kroppar födda ur kärlek. Varför heter den det?
2: Det är faktiskt en mening vi har lånat från en tjeckisk kompositör, Petra Hermanova, som också kommer hit på lördag och har konsert på eftermiddagen. Och det handlar inte om romantisk kärlek, utan kärlek som en kraft som binder samman människor över tid och rum, kan man säga.
1: Men hur känns det att ställa ut sån här liksom modern och digital konst i en sån här minst sagt rå industrimiljö som liksom byggts av svett och smuts och ugnar? Blir det krock eller blir det perfect match här inne?
2: Alltså jag hoppas ju att besökaren ska tycka att det är en perfect match. Jag tycker det. Tekniken är hela liksom en av grundtankarna i själva utställningen är att dåtidens industri och nutidens industri har mycket mer gemensamt än vad man kanske vid första anblick tänker. Man kan ju inbilla sig att den digitala tekniken med liksom osynliga moln som man sparar saker i och signaltrafik som inte behöver några liksom tydliga telefonledningar över hela landet, att den är liksom på något vis renare än vad dåtidens var. Men även nutidens industri bygger på råvaror, mänskligt arbete, liksom blod, svett och tårar i många fall.
1: Det är ju en minst sagt spännande miljö. Här där jag liksom smyger in så är det mörkt med liksom den här konsten och det här råa järnbalkar runt om oss. Och ni har ju haft liksom genom åren, vi går ut här lite där det inte är lika mycket oväsen. Ni har ju haft genom åren mycket interaktiva utställningar, så även den här gången. Vad är liksom poängen med att publiken ska delta på ett hörn?
2: Poängen är att förr i tiden så kanske man tänkte att konsten låg i objektet. Alltså en dyr skulptur eller en vacker målning av en omhuldad konstnärligt geni, så att säga. Idag så är det många av den uppfattningen att konsten uppstår i ögonblicket där konstverket och publiken möts. Och att det är själva upplevelsen som är konsten. Och därför blir det så viktigt också för den som ska uppleva konsten att det finns ingångar i den och sätt att interagera med den, så att det faktiskt blir också en egen upplevelse.
1: Men folk som kommer hit då, som kanske liksom bara är inställda på att tillbakalutat och passivt betrakta och insupa, hur brukar de reagera när de liksom förväntas interagera?
2: Alltså, vi hade en testomgång igår av en interaktiv performance som kommer pågå här under hela sommaren på lördagar och söndagar. Den är för ungefär 12 besökare åt gången och man gör det i par. Och först var det väl som det kan vara lite så här, men vad är det här och vad förväntas vi göra och så. Men sen när det var över så var det flera som sa så här, wow, det här var så bra. Och det är helt enkelt, det är kul. Alltså om man, det är ett roligare sätt. Och gillar man inte det, då går det förstås utmärkt att bara lugnt flanera förbi, småsnacka med sin väninna, dricka lite kaffe i fiket. Det går också bra.
1: Jag tänkte fråga dig, de som kanske lyssnar nu och är jättesugna på att komma hit men känner att nej, jag vågar inte, jag vill inte vara med. Man kan då vänligt men bestämt tacka nej.
2: Absolut, helt självklart är det så.
0: Säger Carolina Astrup som är kurator och det var Matilda Bjärlöv som var reporter.

0: Agnes här med Love Songs i P4 Dalarna. Det kommer många olika besked från riksdagsledamoten Mattias Bengtsson. Om det ska vi prata om i lokala nyheter nu.
1: För idag så kommer det nya besked gällande riksdagsledamoten Kristdemokraten Mattias Bengtsson från Gagnef då. Igår så meddelade han ju att han tänkte lämna riksdagen av personliga skäl för att han ville vara hemma mer med familjen i Gagnef. Och senare under eftermiddagen igår så kom ett förtydligande. Då meddelade han att han sitter kvar mandatperioden ut. Men nu kommer alltså nya besked angående Mattias Bengtsson, och det är distriktsordföranden för KD Elin Åhman som skriver ett sms till P4 Dalarna att Bengtsson drar tillbaka sitt tidigare uttalande från igår och att han fortsätter i politiken som vanligt. Och vi byter ämne nu, för nu är det klubbat och klart. Dansbandsmomsen sänks från och med den 1 juli i år från 25% till 6%, vilket nättidningen Dansbandsnytt var först med att rapportera. Och det är då alltså en tremomsen till danstillställningar som sänks och får nu samma momssats som biljetter till konserter och cirkusföreställningar. Så sport nu, för nu är det klart att även fallbördiga skidåkaren Oskar Svensson gör som Kalle Halvarsson och ansluter sig till ett norskt team inför den kommande säsongen. Svensson fick ju för ett tag sedan beskedet att han inte får en plats i något av landslagen och har också hittat stöd på annat håll.
2: Nej, men det är ju någonting som underlättar otroligt mycket. Det är en stor skillnad mot att liksom ha den uppbackningen jämfört med att göra allt precis själv, så... Det är ett upplägg jag tror väldigt mycket på.
0: Men det här med att både du och Kalle nu då vänder dig till Norge för att satsa på er träning. Vad tycker du att det säger om den svenska herrskidåkningen?
2: Nej, men ska man vara krass, det de håller på med är ju väldigt bra. Så det är klart att det är naturligt att man kollar dit i det här läget. Men sen tror jag absolut att Sverige skulle kunna ha liknande lösningar med privata team. Det tror jag verkligen.
1: Det säger Oskar Svensson, men exakt vilka lag som han kommer att tillhöra kan han ännu inte avslöja. Och reporter här var Esmeralda Egerup.
0: Jajamän, du som varit med oss här i radion de senaste timmarna hörde säkert en längre intervju med Oskar Svensson, där han då kunde berätta att även han ansluter sig till ett norskt team för att träna sig i form inför skid-VM i Falun nästa år. Vi ska få en trafikrapport med hjälp av Gülsen Bergstahl.
3: Det stämmer. Vad gäller biltrafiken nu under den här lunchtimmen så är det så att det rullar på fint. Inga stora händelser eller incidenter stör trafiken just nu, vad jag kan se. Tågtrafiken, där är det så att SJs Intercity-tåg som är på väg från Stockholm till Mora och som skulle ha varit i Leksand 12.48 och Mora 13.31. Det blir ungefär 40 minuter försenat idag. Du som vill tipsa och uppdatera trafikredaktionen, du är välkommen att ringa till vår tipstelefon på 020 999 444.

0: Hansson med Mbapp här i P4 Dalarna. Men jag tänker att vi riktar blickarna till Helsingborg för ett ögonblick. För där avslutades precis en pressträff med Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Den här pressträffen verkar ha genomförts med kaffekopp i hand och tjock tröja på Ulf. Lite mer avslappnad stil om jag ska tyda bilderna som kommer ut från pressträffen. På den här pressträffen så säger Ulf Kristersson att Sverige kommer att nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan vid 2030. Han säger så här: vi tar vårt ansvar som NATO-allierad seriöst och med en stark känsla av brådska och solidaritet. Det kommer ju komma massa nyheter från det här NATO-toppmötet i Helsingborg. Senare eftermiddag så kommer ju utrikesministrarna från NATO att ansluta. Men så här i lunchtid så är det endast Mark Rutte som har varit med och samtalat.
1: Vinnaren av P4 Nästa stjärna Dalarna 2025 är The Showlins!
2: Ja, vill du precis som The Showlins vinna P4 Nästa stjärna Dalarna final så är det dags att skicka in ditt bidrag. Det går att skicka in sitt bidrag mellan den 11 och 25 maj. All information om tävlingen hittar du om du söker efter P4 Nästa stjärna på sverigesradio.se. Sök nu, vet jag.
0: Ja, det är hög tid om du vill ha chansen att vara med i den här tävlingen där du ju faktiskt kan få din musik oerhört spelad här i P4. Men nu ska vi ge dig, eller jag ska ge dig den sista ledtråden i vårt musikaktualitetsquiz som har pågått hela förmiddagen. Jag söker ju förnamnet till en av lördagens Eurovision-artister. Det här förnamnet består av 5 bokstäver. Ni har fått 4 ledtrådar redan till de 4 första bokstäverna. Nu ska ni få den 50 och sista. Men jag drar de första 4 lite snabbt om du inte har varit med under hela förmiddagen. Första ledtråden handlar

Första bokstaven i den här låttitelns andra ord ger dig artistens andra bokstav. Ledtråd nummer 3. Då handlar det om Borlängebandet Ocracy som precis släppt sitt debutalbum. Och Ocracy tog ju sitt bandnamn från en låt som ett annat känt Dala-band har gjort. Vad var det för band? I was dreaming about times, times that are gone, times when I lived alone. Tredje bokstaven i det här bandnamnet ger dig tredje bokstaven i artistens namn. Ledtråd nummer 4, då är vi tillbaka på temat Eurovision. Helgens stora skräll blev ju att Bulgarien tog hem vinsten, men vad heter artisten som vann? Första bokstaven i artistens namn ger dig fjärde bokstaven i artisten som jag i slutändan då söker. Ja, vad heter den där artisten? Första bokstaven i det namnet ger det fjärde bokstaven i artisten jag söker. Nu då, dags för den sista frågan. Häromdagen fick vi premiär höra Lars Kristers nya Sommarplåga. En låt som verkligen flörtar med vårt län. Så jag undrar, vad heter låten? Andra bokstaven i låttiteln ger dig den sista bokstaven i artistens namn. Och är det så att du därmed har knäckt den här artisten, vilken artist det är jag söker, ja, då är du varmt välkommen att ringa in 023 77 77 77. Andra bokstaven i den här låttiteln ger dig alltså den sista bokstaven i artistens namn.

0: dricker öl varje dag. Ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Sofie Svensson och de där tillsammans med Lars Kristers. Och den här kanske är lite klurigare, för låten har ju faktiskt inte officiellt släppts än. Men jag undrar ändå vad låten heter, för andra bokstaven i låttiteln ger det alltså den sista bokstaven i artistens namn. Och det här är ju då förnamnet till en artist som var med i Eurovision i lördags. Så kan du svaret, då ringer du in på 023 77 77 77.

0: sår.
1: Fanny Avon heter artisten, låten heter Tiden läker alla sår. Och nu har vi med oss en lyssnare som tidigt, måste jag säga, listade ut vilken artist det var jag sökte. Hej Åsa Olsson i Nyhammar.
2: Hej.
1: Du ringde ju redan efter ledtråd nummer 4 och knäckte det här. Vem var det jag sökte?
2: Du sökte Linda.
1: Ja, men det stämmer. Har du någon gissning på vilken Linda det var jag tänkte på?
2: Ja, vi tänkte att det var Linda Lampenius. Vi tror hon heter så. Hon som spelar fiol.
1: Ja, men det stämmer. Violinisten i Finlands bidrag som var så segertippade, ja, men som ändå inte tog sig hela vägen.
2: Ja, absolut.
1: Tittade du på Eurovision?
2: Ja, lite grann. Men det blir så sent så att man hinner ju somna.
1: Ja, jag håller med.
2: Ja.
1: Men du, för de som inte lyckades knäcka det här, ska vi bara gå igenom lite snabbt den där VM-låten jag sökte på första ledtråden. Vilken var det? Ja. Vad hette den?
2: Leva för alltid.
1: Ja, och det sjunger han ju många gånger. Så om man inte visste så kunde man ändå kanske chansa på någonting.
2: Ja, absolut.
1: Och så var det den här mellolåten som delvis var skapad med hjälp av AI. Vilken var det?
2: Rakt in i elden, tror jag den heter.
1: Jo, men det är alldeles rätt. Och in i ett där var ju det jag sökte.
2: Ja.
1: Brandsta City Släckers bidrag.
2: Mm.
1: Och så hade vi det här Bålängebandet som inspirerat Ocracy. Vilket var det?
2: Mando Diao.
1: Ja, men det är ju strålande. Du har ju stenkoll på det här. Det märker man ju.
2: Jajamän.
1: Och den där vinnaren då till Eurovision?
2: Ja, det kom vi inte på först. Men sen kom vi på Dara.
1: Ah, hon snyggt. Heter. Så där var ni lite osäkra till en början?
2: Ja. Men sen kom vi på det sen.
1: Ja, men härligt. Dara med Bangaranga hette ju vinnarbidraget.
2: Ja, det brukar vi sjunga här i köket.
1: Och då vet jag inte om ni hörde sista ledtråden där, vilken som är Lars Kristers nya sommarplåga. Hann ni göra det, eller hur?
2: Ja, jo, men det hann vi höra. Så att det var Dalarna, för det hörde jag häromdagen på ni pratade om.
1: Ja. Ja, men precis. Och den, jag sa det, att den var ju kanske lite klurigare eftersom den inte släppts ännu. Men lyssnar man mycket på oss så har man fått
2: det. Ja, det gjorde jag. Absolut.
1: Ja, men du, det där var ju jättesnyggt. Och jag har förstått att det inte bara du egentligen då som ska ta emot den här vinsten. Utan ni var ett helt lag som tävlade.
2: Vi är tre stycken i köket som hjälps åt.
1: Ja, för du jobbar i skolköket i Nyhammar.
2: Jajamän. Där vi är.
1: Ja, vad roligt. Och då gjorde ni det här quizet medan ni förberedde lunchen, misstänker jag.
2: Ja, det gjorde vi. Vi sprang emellan och lyssnade och hade radion på högsta volym.
1: Ja, men vad kul att höra. Vad blev det för lunch idag då för barnen?
2: Idag blev det lapskojs.
1: Oj, nu får du förklara, för jag vet inte vad det är för någonting.
2: Du vet inte vad lapskojs är.
1: Nej, men är det något Dala? Jag är ju inte härifrån länet, så det kanske...
2: Nej, jag tror inte det är från Dalen. Det är ju mos med kött i.
1: Aha!
2: Är det ju. Och så äter man rödbetor till. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån egentligen. Vet jag inte.
1: Gick det hem hos barnen då?
2: Ja, men det är ganska... Det är lite, antingen så tycker man jättemycket om det, eller också så är det så här, det är lite konstigt. Lite konstig blandning med kött i moset.
1: Ja.
2: Liksom så att, men det gick åt.
1: Ja, vad härligt. Men du, då kanske det är lite så lugnat ner sig för er nu. Vad blir nästa rush? Blir det mellanmålet sen i eftermiddag?
2: Ja, men klockan 2 kommer de igen. Mm. Då är de hungriga igen. Då får de mat igen.
1: Ja, men jättekul Åsa. Stort grattis till att du lyckades lösa det här. Och så får du hälsa kollegorna i köket så mycket.
2: Ja, men det ska jag göra.
1: Får du ha det så bra. Hej då.
2: Ja, detsamma. Tack. Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman tillsammans i Tror du att han bryr sig? Elvir Gashimilder har kommit in i studion och du har en liten uppdatering gällande en tidigare Leksands profil.
1: Ja, men så är det, och det är den tidigare Leksands profilen och Leksands spelaren också, Niklas Eriksson, som spelat 721 matcher.
0: Det är inte dåligt.
1: Det är många matcher.
0: Ja, verkligen.
1: Han har fått ett nytt toppjobb nu, eller beror på hur man ser det, men det är ett nytt jobb i alla fall. Han är ny tränare för HV71 när det gör Köping.
0: Oj, den borde svida lite, tänker jag, för alla Leksands fan. Det var ju ändå HV71 som man förlorade mot när man slogs mot att behålla sig kvar i SHL.
1: Ja, men när man försökte klamra sig kvar och liksom både herrlaget åkte ur SHL, damlaget blev slagna av HV och sista matchen kunde inte heller ta sig upp till SDHL, så det är som att det måste vara många känslor här, men han är i alla fall klar som ny tränare där, och han har ju de senaste 8 säsongerna varit tränare i Örebro fram tills han fick sparken nu lite tidigare här i våras efter
0: just
1: säsongen.
0: Det. Så han har, precis som han har en gedigen karriär som spelare, så har han också en gedigen karriär som tränare.
1: Ja, han har varit med ett tag vid det här laget nu, och det här kontraktet han har skrivit med HV71 gäller i 2 säsonger. Nu fick jag ett par HV-hjärtan här från en kollega som jag tror hör oss lyssna just nu.
0: Nej, men här, från Jönköping då, misstänker jag.
1: Nej, här är huset. Jaha, ska jag säga. Men vi ska inte nämna någon vid namn.
0: Nej, då kan det bli ramaskri. Vi outar inga som kan råka illa ut.
1: Det ska vi inte göra. Men 2 säsonger ska han i alla fall vara i HV71 efter Anton Blomqvist som fick sparken lite tidigare i våras här.
0: Spännande nyheter från ishockeyns värld. Nu, hörrni, har det blivit dags att släppa in Sveriges Radio Finska.
2: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
3: Finska män var i kriget många år, och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
2: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
4: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
2: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma, om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
5: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
2: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: P4 Dokumentär. En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
7: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
6: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
7: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
6: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
9: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
10: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
9: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
11: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
9: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
9: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
13: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
14: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
13: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
15: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
13: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
8: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun, We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, Titti, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att ah, men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det naturligtvis finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest... Alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordnat sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm. Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju... Det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar, det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till Ukraina, säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina, man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Eller på att säga, alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Mm. Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Mm. Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person. Om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren och inte minst i Ankara att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att, till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande, och det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Just. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, det kan du se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, det, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande.
0: Ja,
1: det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas.
1: Ämne.
0: Absolut.
1: Tycker jag också.
0: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Efra Dalarnas nyheter alltså. Nu kommer ytterligare ett besked från den kristdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Bengtsson från Gagnef. Han har ändrat sig och stannar kvar i politiken. Tidigare i veckan sa Bengtsson att han skulle sluta av personliga skäl. Sen kom ett förtydligande att han sitter kvar till valet i höst. Men nu kommer alltså ett tredje besked att han alltså ändrar sig och stannar kvar i rikspolitiken på obestämd tid. Vi på P4 Dalarna söker Mattias Bengtsson för en kommentar. Nu är det klart att även falubördiga längdåkaren Oskar Svensson gör som Kalle Halvarsson och ansluter sig till ett norskt team inför den kommande skidsäsongen. Oskar Svensson fick ju för ett tag sedan beskedet att han inte får någon landslagsplats och därför söker han nu alltså det här stödet på annat håll.
2: Nej, men det är ju någonting som underlättar otroligt mycket. Det är en stor skillnad mot att liksom ha den uppbackningen jämfört med att göra allt precis själv. Det är ett upplägg jag tror väldigt mycket på.
3: Men det här med att både du och Kalle nu då vänder dig till Norge för att satsa på er träning. Vad tycker du att det säger om den svenska herrskidåkningen?
2: Ska man vara kass, det de håller på med är ju väldigt bra. Så det är klart att det är naturligt att man kollar dit i det här läget. Sen tror jag absolut alltså att Sverige skulle kunna ha liknande lösningar med liksom, privata team. Det tror jag verkligen.
1: Men exakt vilket privat skidteam i Norge som Oskar Svensson kommer att tillhöra vill han inte avslöja just nu. Reporter var Esmeralda Egerup. Och så vädret, för dig som inte gillar ruskväder så blir det bara bättre. Regnskurarna upphör framåt kvällen och då blir det mulet med lokal dimma. Sen imorgon så blir det faktiskt soligt och omkring 20 grader varmt. Jag heter Mattias Klevbäck och sänder från Radiohuset i Falun.
4: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
5: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa dig gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske ingick och runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål, men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika, och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke då på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga, hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här, lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar, och det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes. Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till, och det kan vara helt åt skogen som vanligt. Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret, och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato, Eccemi la culpa.
3: Hey Fonsi.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså, jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför det eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta.

0: Hur störande för högerextrema? Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna
1: idag.
0: Ja,
1: men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
1: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
1: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer från, ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad hög... Vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt. Men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
1: Ja, då tar vi den då. Är du med? Mm. År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? 3 alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
1: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
1: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
1: Lycka till.
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
1: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah.

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se om det kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor och de svåra och hjälpa om de kan. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt.
2: Jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddybjörnen Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts. Tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker. Otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till Länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda. Men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till. Men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med i P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Mm, absolut.
1: Toppenbok. Mm. Där kom ju då Douglas på den här idén om att så här, åh, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men det var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där är liksom flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Nej. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 5:e störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026? Många...

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
6: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
7: Dina lokala nyheter, och de får du härifrån P4 Dalarna. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen i paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Dessutom riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. I Dalarna så finns det två flygplatser. Flygplatsen i Mora har bland annat inrikesflyg och både Mora och flygplatsen i Borlänge är beredskapsflygplatser för ambulansflyg och samhällsviktiga flyg. Vi byter ämne nu, för nu är det klubbat och klart. Dansbandsmomsen sänks från och med den 1 juli i år från 25% till 6%, vilket nättidningen Dansbandsnytt var först med att rapportera. Och det är alltså entrémomsen till danstillställningarna som sänks och får nu samma momssats som biljetter till konserter och cirkusföreställningar. Och vi beger oss in i sportens värld nu, för nu är det klart att även falubördiga längdåkaren Oskar Svensson gör som Karl Halvarsson och ansluter sig till ett norskt team inför den kommande skidsäsongen. Svensson fick ju för ett tag sedan beskedet att han inte får någon landslagsplats och därför söker han nu stöd på annat håll.
8: Nej, men det är ju någonting som underlättar otroligt mycket. Det är en stor skillnad mot att liksom ha den uppbackningen jämfört med att göra allt precis själv. Det är ett upplägg jag tror väldigt mycket på.
9: Men det här med att både du och Kalle nu då vänder dig till Norge för att satsa på er träning. Vad tycker du att det säger om den svenska herrskidåkningen?
8: Ska man vara krass, så det de håller på med är ju väldigt bra. Så det är klart att det är naturligt att man kollar dit i det här läget. Sen tror jag absolut alltså att Sverige skulle kunna ha liknande lösningar med liksom, privata team. Det tror jag verkligen.
7: Men exakt vilket privat skidteam i Norge som Oskar Svensson kommer att tillhöra vill han inte avslöja än. Och reporter här var Esmeralda Egrupp. Så vädret idag, det är en del moln och efterhand regn eller regnskurar. 11-15 grader och svag vind. Ikväll så drar skurarna bort och följs av mycket moln och lokala dimmor. Och imorgon så är det efterhand mest soligt väder, men en del stackmoln och runt 20 grader. Jag heter Elvira Schemilder.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis. Ah, okay. Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med

0: Men det handlar om, ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
1: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs.
0: Mm.
1: Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå.
0: Mm.
1: Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
2: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
2: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
2: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
2: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
1: Ja,
0: så att det,
1: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där
0: ännu. Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
1: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
1: Ja, hon är preppad för allt.
2: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
2: Nej, men jag blir också taggad när jag hör om det här.
1: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

Det står en lastbil illa till på E45 mellan Malung och Mora, mellan Köttbo och Siljansfors. Den står efter Köttbo i körriktning mot Mora. Lastbil som står illa till.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med.
0: Mm.
1: Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med.
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar, eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att det är jättespännande, jätteintressant.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det Barnbacken, känna lite på det, eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men nej, vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså, det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till. Det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit. Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning. Och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det var sist i Kulturnytt.
5: Skulle man ha varit den, känner jag, som hade hittat den där skatten förutom drömmen om att hitta den överhuvudtaget? Vilken belöning ändå! Tack till Kulturnytt och hej på dig du P4 Dalarna-lyssnare. Nu har vi en god eftermiddag framför oss. Stina Imansson heter jag. Klockan den tickar på mot 3 och vi ska ägna oss mycket åt nostalgi den här eftermiddagen. Men nu först, Ekonyheter.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
7: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
8: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
7: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
8: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
9: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
8: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
7: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
6: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av oska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Man tackar, man tackar. Då är vi igång den här torsdags eftermiddagen 21 maj och året är ju 2026. Men jag tänker att vi ska drömma oss bakåt lite idag. Fundera på vilka slags signaturer till tv- och radioprogram till exempel som får oss att drömma oss tillbaka. Det är nämligen något av en guldålder för oss 90-talister nu med sådana där saker som man blir påmind om på tv och diverse ställen. Vi återkommer till det. Gülsen Bergsdahl, god eftermiddag på dig du.
10: God eftermiddag.
5: Hur har vi läget i trafiken då?
10: Det ser rätt bra ut, men vi har tidigare berättat om en långtradare som står stilla, som står stilla och som står illa till, ska jag säga. På E45 mellan Malung och Mora efter Köttbo och kör i riktning mot Mora. Så där får man vara uppmärksam på att den här långtradaren fortfarande kan vara stillastående. I övrigt så ska jag rulla på fint. Om någonting händer ute i trafiken så kan man alltid ringa till oss här på trafikreaktionen och berätta på tipstelefon 020 999 444.
5: Toppen Gülsen, vi hörs.
10: Ja.

0: Ingen i studion kan stå stilla. Det behöver inte alltid vara för att man tycker det är kanonbra låt man hör. Men det är något med vissa låtar som gör att det är svårt att sitta och se sur ut. Elver Gershom.
1: Ja, jag tänkte säga, jag ser väl aldrig sur ut, hoppas jag, ibland när jag sitter och jobbar. Men...
0: Du, när du säger det, jag har faktiskt inte hittills sett dig sur.
1: Nej, vilken tur. Vilken
0: det är
1: tur.
0: Nästan så att man längtar lite för att se vad som kan trigga det känslospektret i dig.
1: Ja, vi får väl se om vi hittar någonting, men det kan vi ta någon annan dag. Men
0: jag blir samtidigt lite rädd för att det skulle ske också, kände jag nu. Så vi nöjer oss så länge.
1: Det ska det nog vara.
0: Medina med Viva Lamour var det i alla fall som fick oss att dansa. Nyhetsläget, ja, det är väl inte liksom steket så där. Ibland kan det känna att det är mycket grejer på gång.
1: Ja, men lite så. Vissa dagar känner man att nu händer precis allting. Samtidigt andra dagar känner man att då var det... Vad är det då? Torsdag?
0: Mm.
1: Ja, då var det torsdag.
0: Ja, då var det torsdag.
1: Man har inte ens koll på det sen här.
0: När läget inte är steket så kan man ju börja med politik.
1: Det kan man göra, men det kan vara oså hett ändå ibland.
0: Just det, för här finns det en viss temperatur ändå.
1: Det gör det. Det är besked som har kommit och gått så att säga nu det senaste dygnet egentligen. Men det kommer ytterligare ett besked från den kristdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Bengtsson från Gagnef. Han har ju ändrat sig och stannat kvar i politiken nu. För det, tidigare i veckan så sa Bengtsson att han skulle avsluta av personliga skäl då. Sen kom det liksom ett nytt besked att han sitter kvar till valet i höst. Och nu kommer alltså ett tredje besked inom loppet av ungefär ett dygn. Liksom att han ändrar sig och stannar kvar i rikspolitiken på obestämd tid.
0: Mm, och vi kan ju säga då att vi söker Mattias Bengtsson för en kommentar om det här. Än så länge så har vi inte fått tag på honom. Nyheter från sportens värld då?
1: Det kommer det. Och då kan det göra lite ont i själen för de som är Leksands IF-fan, tänker jag. Eventuellt, för det är den... Tidigare Leksands IF-spelaren Niklas Eriksson som är klar som ny huvudtränare för HV71.
0: En separation.
1: Fast det var ett tag sedan han var med i Leksands IF. De senaste 8 säsongerna så har han ju varit tränare i Örebro då.
0: Just det.
1: Han fick sparka nu lite tidigare här i år efter säsongens slut.
0: Men han kommer ännu längre bort nu då, så att säga.
1: Nu kommer han ännu längre bort, hela vägen ner till Jönköping. Och Eriksson, han spelade ju 721 matcher i Leksand. Så han var med ett bra tag där och... Liksom han har en lång spelarkarriär bakom sig, de är över 500 matcher i landets högsta liga. Han har bland annat varit med och vunnit OS-guld som spelare då 94. Men nu är han alltså klar för HV71 och det här kontraktet han har med HV, det gäller i 2 säsonger. Och han kommer in i ett lag som har kvalat sig kvar 3 säsonger idag då, och nu senast mot just Leksand.
0: Just det, de har gjort en sport av att liksom... Nej då, vi är kvar ändå.
1: Ja, men lite så. De har liksom hankat fast sig absolut längst ner i tabellen. Och med näbbar och klor har de lyckats hålla sig kvar 3 säsonger på raken.
0: Det är beundransvärt i sig, skulle jag säga.
1: Det. Vi får väl se hur det går för Eriksson då, den här nästa säsong.
0: Mm, det om hockeynyheter. Men de är du långt ifrån, för jag tror det kvittrar en och annan fågel där du är, Anna Hansbergs.
2: Jo, min sand, det kvittrar och det är grönt och det är lite mörka moln på ena hållet och så är det lite mer gluggare molntäcket och så går jag på en av de slingrande stigarna som finns här där jag är i Prostmyrans återskapade våtmark i Hedemora. Här har det varit en våtmark en gång i tiden och sen blev det inte så mycket kvar, bara en liten bäck. Men nu har man skapat en ny våtmark här. Och det kanske är det som gör att fåglarna kvittrar lite extra för att de tycker det är trevligt. Man ser liksom det surra lite grann här i vattnet. Och så finns det också här en alldeles ny byggnad som en lärplats, ett slags uteklassrum. Och det här ska liksom användas av skolor och folk i Hedemora om man vill promenera, titta efter fåglar eller andra kryp och växter. Och det är lugnt och stilla, men du kanske hör att det pratas också. Det är inte bara fåglar som låter.
0: Nej, precis. För det pågår ju någon slags happening där och nu, så att säga.
2: Det är en smyginvigning idag. På söndag är det stor invigning av den här nya våtmarken då. Men det är liksom smygstart idag. Och då är vi såklart här när det är smygstart.
0: Är inte smygstartare alltid de roligaste?
2: Jo, de är ju det. Det är där man vill vara, förfesten, smygstarten.
0: Det är de bästa ställena att vara på. Du vet, yep. Du. Mm-mm. Var ska kniven vara om inte i lådan, här på att säga, men handen vara om inte i handsken? Var ska Anna Hansbergs vara om inte på smygstarten? Eller förfesten? Sonion, men du, vi hörs vidare alldeles strax. Jag tänker bara spela The Weeknd och sen så får du hugga tag i några och prata med där, tänker jag.
2: Det ska jag göra. Men den här handen blir glad att få hugga tag i någon.

på riksväg 70 mellan strax eller några kilometer söder om Säter ska jag säga. Där har det inträffat en olycka med flera fordon inblandade och just nu är vägen blockerad för er som är på väg norrut, alltså mot Borlänge till. Gäller alltså riksväg 70, en olycka som har inträffat där strax söder om Säter och vägen är blockerad för er som är på väg norrut mot Borlänge till. Jag återkommer så fort jag får uppdaterad information kring detta.

0: hör vi. Och hör vi. Take My Breath heter låten. Och du är ju i våtmärkena i Hedemora.
1: Ja, det är vi på Postmyrans återskapade våtmark. Och här var det en bäck. Nu är det en, det som heter vattenspegel har jag lärt mig. Och jag ska gå över bron här. Det är en liten broentré kan man säga till ett nybyggt ställe. För när man har gjort ordning där så har man också använt gymnasieelever för att fixa till det. Och två av dem som har varit med är Joel Nygårds och Romero Kilberger. Och Joel, ni har snickrat.
2: Ja, precis. Det har jag gjort.
1: Vad var utmaningen med det här då?
2: Ja, lite allt möjligt. Lär sig nya saker och sånt där.
1: Nu står du här och tittar på det. Hur känns det då? Du har väl lite smyginvigning idag.
2: Det känns skönt. Roligt.
1: Är du stolt?
2: Ja, det är såklart.
1: Såklart, säger Joel. Hur är det med dig då, Romero? Är du stolt över det här bygget?
3: Ja, jag tycker jag är ganska stolt över vad vi byggt. Det tog sin tid, men slut kom det ut bra. Mm.
1: Vet du vad det ska användas till?
3: Ja, inte riktigt, men... Ja, man kan chilla här eller... Ja.
1: Chilla här eller ha det som ute i klassrum kanske?
3: Ja.
1: En lärplats ska ju det bli alltihop på detta. Mm. Är du stolt?
3: Ja, jävligt stolt.
1: Så kom ni på att ni kanske behöver ha hängrännor då, apropå att det drar ihop till regn här.
3: Ja, det kan vi lösa.
1: Det ska ni lösa, säger killarna som går på bygg- och anläggningsprogrammet då, här i Hedemora intill. Men det är inte bara de som är det. Här har vi politiker som har fått plantera växter och det är intresserade. Några vanliga Hedemora-bor har, vanliga Hedemora, några Hedemora-bor har varit här också och kikat på det, hur det blev. Och en som också är här, det är Elias Regelin som är biosfärområde och koordinator med Dalälven. Hur stolt är du över det här? Du ser runt omkring dig.
4: Jag är jättestolt. Det här har vi hållit på med i 2 år snart tillsammans med Hedemora kommun och den här lärplatsen för våtmarker. Då. Det vill visa med våtmarkens nyttor. Då. Och i uteklassrummet här kan man ju komma med sin klass eller man kan komma hit även om man inte går i skolan och kolla.
1: Det här ligger ju ganska centralt i Hedemora, men om du får välja liksom den allra mesta nyttan med detta då, vad är nyttan med en sån här våtmark centralt i en stad?
4: Ja, det skulle jag säga, dels biologisk mångfald men kanske framför allt att lära ut om nyttor och om livet i vattnet. Det finns, kommer, nu är det väldigt nygrävt här men det kommer bli väldigt mycket liv. Det blir så i båtmarken när man har de här miljöerna och det kan man lära sig om här. Sen så är det här lite som en modelljärnväg. Man kan lära sig om hur vattnet renas och hur vattnet bromsas så att det inte blir översvämningar och hur det binder kol och sånt. Men det viktigaste just här är nog själva den pedagogiska delen, tänker jag.
1: Så det här då att om det regnar jättemycket och dagvattnet kommer forsa fram i Hedemora, men då kan det ändå stanna upp här då?
4: Ja, sen är det inte så här, just den här våtmarken kommer inte rädda världen och inte heller Hedemora, men man kan lära sig om hur våtmarker exempelvis bromsar vatten och hindrar översvämningar här.
1: Då har man ju, det här har ju varit en våtmark en gång i tiden och så blev den ju utdikad som många andra våtmarker. Och nu är den här återställd då lite grann lärande synpunkt. Men hur många fler våtmarker finns det i, om vi tar ert område, nedre Dalälven, som borde finnas, som borde återställas?
4: Och det vet faktiskt inte jag. Det är ju Dalälven, i den här nedre delen av Dalälven så breder ju sig vattnet ut väldigt mycket. Det är det som skapar det unika landskapet. Så vi har ju mycket våtmarker. Men hur många som borde återställa, det vågar inte jag svara på. Nej.
1: Vågar inte svara på det? Nej. Det gör han inte, Elias Regelin, men han svarade ju på många andra frågor istället. Och han börjar stänka lite grann här. Är det någon som ska ut och ta vattenprover? Det händer saker.
5: Kul att du får vara i händelsernas centrum, Anna.
1: Ja, får jag berätta en sak till?
5: Ja.
1: Man kan ta DNA-prov på vattnet för att kolla på vilka djur som finns i det. Och vilka fåglar som möjligen har bajsat i vattnet. Är inte det coolt?
5: Jo, otroligt. Mm. Tänk vad de kan göra nu för tiden. Ta DNA-prov på bajsare och även på konst, har jag ju hört. Det hörde vi om Carl Larsson häromdagen, att de kan... ta DNA-test på tavlor för att avgöra vilken som faktiskt är konstnären. Var inte det coolt, Anna?
1: Det är supercoolt.

0: från 1997. Och jag säger då det, det är sånt mys att vara 80-talist nu för tiden. Det pimpar ner så mycket nostalgi för oss som var unga på 90-talet. Och Alva Snis, du var ju också ung på 90-talet.
1: Ja, det kan man säga. Vinner dock unghetstävling i den här studion.
0: Det gör du alltid. Född 93 som du är. Vi ska prata mer om den där nostalgin, men vi ska se vad Gülsen Bergsdahl har att säga först.
2: En uppdatering kring olyckan på riksväg 70 ungefär 3-4 km söder om Säter. Där är nu vägen avstängd i båda riktningarna. Orsaken är en olycka där flera fordon är inblandade. Räddningsarbete pågår och den första prognosen säger att det här kan behöva ta ungefär en halvtimme, 40 minuter att reda upp. Så att ni får vara beredda på att ni kommer hamna i stillastående köer på riksväg 70 om ni kör mellan Hedemora och Säter på grund av den här olyckan som har inträffat en 3-4 km söder om Säter där vägen är avstängd i båda riktningarna. En olycka med flera fordon är aktuell där.
0: Tack Gülsen. Angående den där olyckan, vi håller dig förstås uppdaterad om du lyssnar på P4 Dalarna. Ja, vi var i nostalgin och varför det är så kul att vara 80-talist. Jo, det är för att det till exempel har gjorts en dokumentärserie om ZTV.
1: Just det.
0: Och så kommer nu nyinspelade Knesset.
1: Ja, det där har jag bara sett bild på.
0: Just det. Och vet du vad det är?
1: Ja, typ.
0: Typ, ja. Panelprogram från 90-talet. Och ja, alltså vi kan lyssna lite på hur det då kunde låta.
3: Inne yrke nummer ett, bartender. Stefan, man måste träffa mycket kändisar i ditt jobb.
4: Ja, en hel del.
3: Vad dricker de då till exempel? Vad dricker Thomas Ravelli? Eller E-Type? Eller till exempel kronprinsessan Victoria?
4: E-Type.
3: Drottning Margarete utav Danmark. Bra. Juan Carlos av Spanien. Kung Bumibol av Thailand. Kung Farouk.
4: Ja.
3: Haga-prinsessorna.
0: Ja, alltså här har vi då Erge Kag som är programledare. Det här är som ett litet kul inslag innan det hela sätter igång.
1: Just det.
0: Hur kul var det, Alva, född 93?
1: jag får känslan, det är en blandning av att jag på ett sätt tycker att det låter jättekult. För jag nog tyckte det, för jag var lite för liten. Men tyckte ändå att det kändes coolt. Och sen så min nutidshjärna blir också gravt stressad.
0: Ja, det finns ju något oerhört liksom egofixerat i det här. Det här sättet att vara kul på, att bara, åh jag är kul, och sen drar jag med mig någon annan in i det här och det blir kul om jag bara ställer massa, säger massa kul namn och så hinner inte han.
1: Ja. Den får bara humma och låta i bakgrunden. Ja.
0: Alltså 90-talet var ju på många sätt så här drygt, men det var också kul. Och det sjuka är ju att när jag hör den här signaturen så känner jag, vilket mys.
1: Ja, men jag kan verkligen, jag kan sätta mig in i känslan även om jag inte känner den själv.
0: Nej, det är härligt att du kan medmysa. Nyinspelning med den gamla panelen har de gjort alltså. Några gamla panelmedlemmar. Och det handlar ju egentligen om att det liksom är roliga slash smarta slash coola personer som diskuterar saker lite coolt avmätt. De sitter liksom i soffläge, fåtöljläge och pratar.
1: Fast nu är de tunnhåriga och gråa.
0: Ja, det är ju det. För jag kommer ihåg att jag tänkte så här, hur kommer den här generationen se ut som gamla? Kommer de också börja med gabardinbyxor och gå på folkparksdans?
1: Mm.
0: Fast nu vet jag att så är det inte. För när jag har kollat på nya Knesset så ser ju liksom, de ser ut som sig själva fast mycket, mycket äldre. Patrik Arve till exempel,
1: ja.
0: Coolnessens coolness. Han har ju bara lite längre, lite stripare, lite mer blekt hår och lite tjockare glasögon och är mer en farbror liksom.
1: Men du tycker på något vis fortfarande att det är coolt, eller?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Men de är ändå sig själva.
0: Ja, de är sig själva fortfarande. Det är ju ingen gabardinfarbror.
1: Nej, liksom. Just det.
0: Ja. Och jag tycker väl bara att jag hamnar på en plats där jag tyckte att det var mysigt att vara då. För att då, jag växte upp i Yttermalung, kanske typ det här åren 95-97 någonstans där. Jag hade det på många sätt underbart, men det fanns liksom något i mig som också gjorde att jag inte kände mig. Jag älskade folk jag umgicks med, men jag var inte till 100% riktigt lika mycket med i liksom raggarkulturen. Jag delade inte fascinationen för sänkta gamla Volvo-bilar eller hetsiga Eurodiscon liksom, utan här hittade jag något. Något coolt.
1: Du fick ett till rum att vara med i på något vis.
0: Ja, exakt. Och det tyckte jag var kul. Nu har jag pratat nog om knässet och varför jag tycker just det är kul. Men det sätter ju fingret på nostalgi det här. Och en som var med i det här programmet var ju barnprogramledaren Jonas Lexell. Numera barnprogramledare, då var han polis. Och han pratade dalmål, var väldigt gosigt, knasig. Och vi kan bara lyssna på hur han pratar om nostalgi i det här nya knässet.
5: Det finns väl tre lägen. Titta framåt, vad är nuet eller titta bakåt. Och då tänker man att det rätta är väl att leva i nuet. Men det är ju inte en jävel som kan vara. Det försöker man ju, det går ju inte. Och de som tittar framåt, jobbigt. Go-getters som liksom framåtlutade, jobbigt. Nostalgikerna, varmt, och mjukt, lugnt, stilla. Sitt och tänker på härligt. Kravlöst.
0: Varmt, mjukt, stilla, sitter och tänker på härligt. Och det tänker jag att vi ska göra den här eftermiddagen.
1: Är det sant?
0: Vi ska tänka på härligt i form av gammal tv eller gammal radio eller sånt. Jag vill att du som lyssnar ska dela med dig av när nostalgin kickar in i dig. För knässet kanske inte gör det för dig direkt.
1: Får man säga fy fan vad mysigt?
0: Ja, det får man. Om du ska svära i radio någon gång, då gör du det nu.
1: Ja.

0: Jo då, här finns något även för 50-60-talister, tänker jag. Paul McCartney och Ringo Starr med en ny låt, Home to Us. Halv fyra är klockan och Elvir, då ska du servera lokala nyheter.
1: Då tänker jag att vi börjar med den här trafikolyckan på Riksväg 70 i höjd med Kärna mellan Hedemora och Säter. För det ska ju vara två bilar som är inblandade i olyckan där den ena bilen kört in i den andra bakifrån, uppger SOS nu. Fem personer är inblandade och polis, räddningstjänst och ambulans är på plats, men det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget för de här fem personerna. Men vägen är ju avstängd i båda riktningar ett tag framöver, och där kommer trafiken hoppa in när de har mer info om det. Den tonårskille som satt frihetsberövad i samband med det misstänkta allvarliga hotet i Borlänge i april, som stängde över 20 skolor och som sen konstaterades vara helt oskyldig, har med hjälp av sin advokat anmält fallet till justitiekanslern och kräver ett stort skadestånd, vilket Borlänge tidning var först med att berätta. Advokaten Jökan Kissel har begärt ett skadestånd på cirka 30 000 kronor för vad han menar att tonårskillen fått utstå, ett citat lidande utöver det normala, slutcitat. Och till P4 Dalarna så säger Jökan att han menar att det är för att killen är ung i sin ålder, för att det är nått allmänheten i stort i hela Sverige, samt för att killen då var helt oskyldig. En intervju med killens advokat kan du höra här i P4 Dalarna efter klockan 4. Så sport och ishockey nu, för nu lämnar fyra spelare ishockeylaget Mora IK. Det handlar om spelarna Isak Jonsson, Anton Olsson, Viktor Lennartsson samt Martin Fransson. Varför de här fyra spelarna lämnar framgår inte av pressmeddelandet, men när det gäller Martin Fransson så skriver klubben att båda parterna kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid.
0: När man hör Jonsson och Olsson och Lennartsson och Fransson radas upp så där, så kan man nästan tycka att det blir som en svensk parodi.
1: Ja, men lite som man tänker lite på det här. Det var
0: Andersson och Pettersson och Långström och jag.
1: Långström? Ja, Långström. Upps! Nu går det bra med bokstäverna, känner jag.
0: Men det där är en sån här felhörning som du har haft med dig kanske sedan barnsben och aldrig gjort något åt.
1: Jag tror det. Det finns många felhörningar i mitt liv som vi inte ska gå in på, men det är nog en av dem. Jag har ju fått outa den också.
0: Ja, men det tyckte jag var mysigt. Ja. Jag tyckte också när du radade så där Jonsson, Olsson, Lennartsson och Fransson, då fick jag för mig att den sista hette Framsson. Ja. Alltså att det liksom fanns en sån, ja, man heter vad som helst sån i Sverige.
1: Vad som helst, en framåtanda sån.
0: Exakt, en framsån. Men vi är lite mer baksån i det här eftermiddagsprogrammet, för vi jobbar mycket med nostalgi.
1: Ja, men vet du vad, jag har en sån här nostalgi-grej.
0: Ja.
1: Jag tänker mycket på Mikael B. Tretow idag för att...
0: Det är en evighetsmaskin.
1: Ja, men lite så, och för att igår var det precis ett år sedan han gick bort,
0: tror jag.
1: Ah. Man har ju... Jag har jobbat lite med Kalle Moreus här från Dalarna, så han har ju lite kopplingar hit så sett.
0: Just det. Där har vi nostalgi.
1: Oh ja.
0: Och det har vi här också, i alla

Riksväg 70 mellan Hedemora och Säter är fortsatt avstängd i båda riktningarna, ungefär en 3-4 km söder om Säter. Orsaken är att det är en olycka som inträffat där och man håller på med räddningsarbete. Vad jag kan se just nu så är prognosen till avstängningen satt till 16.45, men som sagt det är en prognos bara. Platsen som är avstängd alltså i båda riktningarna är riksväg 70 mellan Hedemora och Säter, ungefär en 3-4 km söder om Säter. Räddningsarbete efter en större olycka pågår där och vägen är avstängd i båda riktningarna.

0: Forever Young, Alphaville. Då är vi 80 någonstans, va? Och det är ju viktigt att hålla koll på årtiondena nu när vi är så pass nostalgiska den här eftermiddagen. Men vi kan hålla oss lite i här och nu också. Och ägna en stund åt väder. Viktor på SMHI, hej på dig du.
1: Hej, hej.
0: Nu tycker jag det pratas väldigt mycket om att det skulle komma så mycket varmt och soligt till helgen. Och nu ser jag mest regn utanför studiofönstret i Falun.
1: Ja, det blev ju lite halvt pyspunka på det där. Den här värmen hamnar ju mest över Storbritannien och Nederländerna, Belgien istället. Och istället får vi lite mer ostadigt väder tidvis.
0: Det är väl i Storbritannien det ska regna?
1: Nej,
0: jag menar generellt.
1: Ja, du menar att det borde vara så istället. Ja, det kan man ju tycka, men det behövs ju regn också.
0: Så är det. Okej då, men så hur ser det ut då här? Lite fortsatt regnigt idag kanske och sen framåt morgondagen?
1: Ja, men precis. Skurarna håller på ett tag till. De kommer att börja mattas av här under kvällen och i natt är det mest uppehållsväder. Lite dimma kan bildas. Fram på dagen imorgon växlande molnighet, ganska soligt ändå och ingen riktig risk för skurar imorgon utan det blir 19-23 grader, i fjällen lite lägre med 16-20.
0: Då har vi lite koll på närmaste dygnet och så vidare och vi tackar dig så mycket då, Viktor Bergman.
1: Ja, tack.
0: Och sen så skickar vi in hos Radiosporten, Tova Strömberg finns där och hon inleder med en veteran som får chansen på nytt och då är det ett stort mästerskap vi pratar om som är nära förestående.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson som i fjol tränade Örebro tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
2: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
6: Först och främst är det ju jättetråkigt och Man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det har alltid pratats om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som

0: Unga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
1: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
2: Så mycket sport att njuta av. Vi tackar Tova Strömberg för nu. Och så kastar vi oss ut igen. Mello låt signerad Saga Ludvigsson för att sen genomgå ett nostalgiquiz.

0: Så där ja, Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och klockan är 4:15. Vilken otroligt lämplig tid för att testa mina programledarkollegor i ett litet nostalgi-quiz. Alva Snis och Anna Hanspers är med den här eftermiddagen. Och det är ju du som lyssnar också. Så jag tänker att det här nostalgi-quizet är även för dig. Jag tänker att vi ska komma i lite form och kanske kunna tänka oss att ringa in till 023 77 77 77 och berätta om något som verkligen är nostalgi för dig som lyssnar. Alva Snis.
1: Ja, jajamän.
0: Kombatant i ena ringhörnan.
1: Ja.
0: Anna Hanspers, tillika i den andra.
2: Mm. Ja.
0: Vem är mest nervös?
2: Jag, Anna.
1: Åh, det vet jag inte.
0: Är det för att du har varit med flest årtionden och känner att du borde ta lite saker här?
2: Nej, det är för att jag brukar ha så dålig koll på det jag tror att det handlar om, för att jag har hållit på med så mycket annat konstigt.
0: Alva?
1: Ja. Ja, nej, men jag är som jättenervös för att jag var ganska bra på det här förut. Alltså komma ihåg saker.
0: Du är ju den äldsta människan född 93 som finns.
1: Ja, men sen, och det här kan nog fler känna igen sig i, sen fick jag barn och sen försvann exakt allt ur mitt huvud.
0: Ah, ja. Ja, kul.
1: Ja.
0: Men då ska vi se om ni kommer ihåg någonting. Jag har nämligen skrapat ihop 5 stycken olika signaturer som kan vara radio- eller tv-program. Och jag vill att ni ska vara snabba på att hugga nu när jag drar igång dem. Och ni vet ju hur de här tävlingarna brukar funka. Ni ropar ert namn.
1: Just det.
0: Du får ropa där hemma också. Jag kanske inte hör dig, men du kan ju känna dig nöjd om du har slagit de här två damerna, Snis och Hanspers. Är vi redo?
1: Ja, det är vi.
0: Här kommer signatur nummer 1.
1: Alva.
0: Alva Snis tog det snabbt.
1: Men är det inte Rederiet då?
0: Jo då, visst är det Rederiet. Vad är Rederiet för ett tv-program?

0: Ja, men det är väl en god färgsåpa.
1: Exakt, Anna, känner du till den?
2: Ja, absolut.
1: Hade du den på tungan?
2: Nej, men jag kände igen det i alla fall.
1: Tungt att ha på
2: när
1: tungan.
2: När hon sa det, då var det ju lätt.
1: Tungt att ha färga på tungan.
2: Ja, det hade varit tungt. Ja, men jag kan ju trösta med mig. Jag har inte sett så mycket.
1: Nej. Du gjorde annat mellan 92 och 2002.
2: Japp.
0: Hur kunde du?
1: Det gjorde Alva också, kan jag säga. Hon lekte i sandlådan flera av de där åren.
2: Ja, sant.
0: Hörde rederiet från ett fönster i här.
1: Exakt. Ja. Då kör vi en till då.
0: Alva.
1: Alva snis. Ja, men det här är ju fem myror som vi som är fem myror med fem myror fler än fyra elefanter.
0: Just säger. Det var så jättekrångligt att säga, kommer jag ihåg.
1: Fruktansvärt många bokstäver.
0: Och förstod liksom aldrig heller fem och fyra elefanter och myror. Alltså, hur hänger allt ihop det här?
1: Nej, ihop? Absolut inte.
0: Men här borde vi vara, inte du i rätt ålder här egentligen, Anna?
2: Jo, men jag är ju helt obildad när det gäller tv-program.
0: Ja. Kul att vi drog in dig i den här tävlingen.
2: Bakgrund. Jag
0: har inte pluggat, Anna.
2: Att jag blev indragen. Nej, jag har inte ens tittat.
0: Nej. Okej.
2: Okay. Jo, det har jag. Jag har haft tv också, men jag har inte varit så bra på att titta på.
0: Beskyller du mig för att vara soffpotatis nu? Du såg lyckas vända på det. Här är vi 70-talet i alla fall.
2: Ja.
0: Och då vill jag
2: vet hur hon såg ut. Ja. Magnus Härenstam, Bränslen.
0: Ja.
2: Vad heter hon?
0: Eva Remeus. Mm. Vi kör en till då.

0: som en introtävling som har gått, där introt har gått för långt. Och ni tar det ändå inte.
1: Men alltså, eller vill du säga, Anna? För jag tänkte bara gissa dig vilt.
2: Ja, men det, alltså, det måste ju vara något, jag vet inte, Hyland. Karusellen.
0: Ja då, Anna, där satt den.
1: Snyggt.
0: Här är karusellen som ska gå till kvällen.
1: Det är klart det var karusellen, ja. De sjöng ju till.
0: Ja, exakt.
2: Det var det jag tog det på.
0: Här är vi nere på 50-tal faktiskt. Det var ett radioprogram från början, men sen 54 hade det också tv-premiär och fortsatte in på 60-talet också.
2: Men var Lennart Hyland med?
0: Det var rätt. Du hade feelingarna. Helt rätt.
2: Ja.
0: Okej, 2-1 till Alva. Plötsligt blev det mer spännande. Vi har två signaturer kvar. Nu kör vi. Alva vrider sig i plågor, lyfter på armarna och känner skrynklar ihop ansiktet. Nu ser jag henne inte, för nu dök hon ner mot golvet. Vad är det här för någonting?
2: Familjen McKay. Anna heter jag.
0: Anna heter du?
2: McKayen.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men du är lite i rätt... Ja, lite senare är det nog i och för sig kanske.
3: Senare än McKayen?
0: Nej, vänta. Jag kanske säger fel.
2: Lilla huset på prärien. Det säger jag alla som jag kan.
0: Ja. Nej, Alva, du har något annat på tungan.
1: Ja, men det sitter ju. Okej, nu säger jag bara nästa som kommer in i samma liksom låda som de här. Då säger jag Cartwright.
0: Ja. Förlåt, vi hamnade lite fel. McKayen, vad är det då? Är det 80-tal eller är det 70? Ja, i vilket fall var det här 80-tal? Här är vi på Vingård, va?
3: Ja, nej, men...
0: Falcon Crest.
2: Ja, är det det?
0: Angela Channing. Riktig jädra krull tant som var... Hon var vass, kommer jag ihåg. Ja, okej. I det här programmet tror jag att jag såg en skorpion för första gången och var sen rädd för skorpioner under hela min uppväxt. För jag tror att fanns det en karaktär som hette Lance som typ var på väg att trampa på en eller något. Ja.
1: Oerhört läskigt.
0: Ja, det var oerhört läskigt.
2: Jag har haft en pojkvän som heter Lance.
0: Jaha, du ser.
2: Räknas det?
0: Nej, det gör det inte.
1: Det är så bred nostalgistund det här.
0: Okej, sista nu då. Anna, du kan snygga till en jämn utjämning här. Nu kör vi. Alva ser ut som att hon vill göra någonting, men hon tvekar.
1: Men det här är ju nytt, eller?
0: Du måste ju säga ditt namn om du ska säga något.
1: Jag bara resonerar.
2: Ja, jag håller med. Det är ganska nytt. Det här har vi hört.
0: Vem ska säga något då?
2: Alva får säga något.
0: Okej, jag kan erkänna att det är en slamkrypare, för det är nytt.
1: Men är det här så här...
0: Säg ditt namn.
1: Måste du ha den stränga blicken?
2: Alva. Jag är så glad att jag inte ser Stina.
1: Men är det här så här söndagsintervjun eller något sånt där?
0: Ja!
1: Jaha!
0: Jag valde,
1: livrädd fortfarande.
0: Jag valde en fanfar som jag inte hade förelyssnat. Den var inte tillräckligt tydlig, men den skulle visa att så här, det där var rätt.
2: Grattis, Alva.
0: 3-1 blev det till Alva ändå till slut.
2: Oh, ja, det kunde ha blivit värre.
0: Ja, det kunde det.
2: Det kunde ha blivit 5-0.
0: Du var inte helt oäven du heller, Anna.
1: Nej, men jag tror att lyssnarna var bättre.
0: Ja, så kan det vara. Du som lyssnar var förmodligen bäst. Lätt. Jag tror du vann. Och är det så du kan bjuda på någon annan liten sån här nostalgi-god greja och berätta något om det. Varför just det är så mycket nostalgi för dig, så kan du väl höra av dig då på 023 77 77 77. Det är urlätt att skicka ett sms. Man kan även ringa. Nu är vi sugna på att kolla på tv, hörni.
1: Ja, verkligen.
0: Och vi är sugna på Gypsy Kings.
1: Men det är man ju alltid.

0: Gypsy Kings med Volare.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Och klockan tickar på mot ekonyheter, men vi har ju en uppdatering lokalt att göra angående olyckan vi har hört om också, eller?
1: Men den på riksväg 70 mellan Hedemora och Säter, för en person har behövt lastas i ambulans och köras till sjukhus efter den här olyckan.
0: Då har vi lite koll på den, för läget där, klockan är 4 och Johan Westerberg är redo med ekonyheter.
2: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
3: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
4: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Cherson-regionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem 3 svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: En eftermiddag i P4 Dalarna där klockan visar 16.02 och vi har nostalgistund här. Ja, en stund som är ett par timmar lång får man väl säga. Sen så ska vi ägna oss åt den här tonåringen i Borlänge också. Om en liten stund. Vi ska nämligen prata med en advokat som då tycker att den här Borlänge-killen som blev frihetsberövad i samband med det här misstänkta allvarliga hotet i Borlänge i april bör få skadestånd på grund av hur han liksom hängdes ut och blev oskyldigt anklagad. Det där hör du mer om en liten stund. Vi tar och kika till trafikläget både allmänt och lite mer specifikt där vi sätter också då, Gilsen.
5: Ja, på riksväg 70 mellan Hedemora och Säter och ungefär en 3-4 km söder om Säter. Där är vägen fortfarande avstängd och det här beror på räddningsarbete efter en olycka som inträffade för över en timme sedan. Prognosen var satt till 16-tiden för en liten stund sedan, men vad jag förstår så är de inte klara av platsen. Så att för er som kommer från, ja, i båda riktningarna är riksväg 70 avstängd, alltså mellan Hedemora och Säter på grund av den här olyckan. Och så fort jag får ny information så återkommer jag till det. Är det något annat som ni vill tipsa och uppdatera om kring trafikläget så är ni väldigt välkomna att höra av er till Trafikredaktionens tipstelefon 020 999 444.

Ja, än en gång gäller riksväg 70 då mellan Hedemor och Säter som har varit avstängd i båda riktningarna över en timme. Glädjande nyheter är att det nu öppnas i båda riktningarna, även om bärgningsarbetet efter den här olyckan kommer att ske lite senare. Men det sannolika är att det inte behöver avstängas av igen. Så riksväg 70 mellan Hedemor och Säter är nu återöppen i båda riktningarna. Men räkna med restköer en liten stund framöver.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Dalarnas eftermiddagsprogram. Och då har vi ju, Elvir, lite nyheter att prata om igen. Det är ju den här olyckan på riksväg 70 som vi hörde Gylsen prata om, som liksom är det hetaste nyhetslägesmässigt.
1: Ja, men så är det ju. Precis som Gylsen sa där, så nu är liksom vägen öppen mer igen då, så att man kan passera även om det är trångt. Liksom. Men jag ringde ju till räddningstjänsten och kollade liksom hur det har gått för de här fem som var inblandade i olyckan. Och i alla fall en person har behövt köras till liksom sjukhus då med ambulans efter den här olyckan på riksväg 70 mellan Hedemora och Säter. Och det som hänt är ju att det är två bilar som har krockat, var den ena bilen då kom bakifrån och körde in i den andra då. En så kallad upphinnande olycka som polisen brukar benämna det ibland. Som sagt, så fem personer har varit inblandade i det här. Polis, räddningstjänst och ambulans har varit på plats också. Och det är alltså en person än så länge som behövt köras till sjukhus.
0: Det om den här olyckan. Vi kan prata om grejer som händer i ishockeyvärlden också. Och då kommer det nyheter ifrån Mora.
1: Ja, men så är det ju, för det är fyra spelare som nu lämnar ishockeylaget Mora IK. Det handlar om spelarna Isak Jonsson, Anton Olsson, Viktor Lennartsson och Martin Fransson. Varför de fyra spelarna lämnar, det framgår inte av det här pressmeddelandet då. Men när det gäller Martin Fransson så skriver klubben att båda parterna kommit överens om att avsluta hans kontrakt i förtid.
0: Då har vi klarat av lite nyhetsuppdateringar och ja, då kan vi liksom ägna oss åt det som vi grottar ner oss i den här eftermiddagen, nämligen nostalgi. Mm. Du var ju inne och tassade lite på det där, vad som drar igång dig när det gäller nostalgi, och då handlar det om en person som gick bort för ett år sedan.
1: Ja, Mikael Betreta, och det är ett år och en dag sedan nu han gick bort. Alltså den mest kända låten han har gjort själv, det är ju under den här makalösa manicken.
0: Det är en evighetsmaskin.
1: Precis. Och han har också producerat ABBA, han har liksom, men han har också haft massa andra artistsamarbeten som är, tappar jag namnet på precis alla kände här, men på Grågefält, vi har Kalle Moreus, nu börjar namnen komma tillbaka, Tommy Körberg, han har jobbat med Ted Gärdestad till exempel, så han har ju gjort mycket grejer, mycket musik.
0: Och han var mycket en sån där i kulisserna person och sen ja, en liksom lite knasig persona i lite olika låtar.
1: Oja, han har gjort så mycket grejer som är, jag sitter och njuter när jag sitter och lyssnar hemma, för att det är så knasigt, det är precis i min värld.
0: Precis i din
2: Det är ett speciellt glitter i dina ögon, Elvir,
1: oja,
2: som jag nästan inte har sett tidigare.
0: Ska vi lyssna lite på vad som liksom frambringar det där då? Mm.

0: Det här är ju du i en låt, höll jag på att säga. Jag menar inte.
1: Det är jag i musik.
0: Men jag tänker så här, så glad som du blir av det här. Det är ju lite din person. Att du,
1: ja.
0: Ja, men vad härligt. Men alltså Alva, du har ju också lite relation till Tretov. Alltså.
2: Ja, men det här, för det här var väl ändå trafiktrolle vi hörde.
1: Det var precis trafiktrolle.
2: Ja, en av de projekten som Mikael Tretov väl var inblandad i. Det här var, vad heter den, NTF, Nationella
1: Trafiksäkerhetsförbundet.
2: Jajamän, något i den stilen. Och det är också lite nostalgi på något vis, det här med kultur som också, där man också skulle liksom prångla in lite trafikvett och sånt där. För det var ju mycket det här handlade om, att man skulle lära sig att vänta på grön gubbe och inte hålla på att toka sig i trafiken.
1: Nej, springa rätt ut i gatan.
3: Ja, men det är lika fostrande som 4 skivor bröd.
2: Alltså, exakt så, då skulle man lyssna på Trafiktrollets kassettradio. Det var en stor del av min barndom. Så jag blev också mycket glad av att höra detta.
1: Ja, jag är ju lite för ung egentligen för just Trolles kassettradio, den här trafiktipsen. Men jag har lyssnat ikapp mig efterhand.
2: Ja, för det tål att lyssnas på många.
0: Men är inte det där kul? För jag menar, man kan ju vara nostalgisk över saker som man inte ens har upplevt.
2: Ja.
0: Alltså att man liksom, jag känner att liksom jag har någon konstig nostalgi till program som sändes på 50- och 60-talen, eller så gamla skådisar, eller ja, också en märklig nostalgi med Lennart Hyland, fast jag inte har någon relation. Men liksom en sån, det känns tryggt. Där kommer jag ifrån på något konstigt sätt.
2: Ja, men och om man är så gammal som jag är, så vet man ju att väldigt mycket av det som gick på 70-talet på tv repriserades ju också under 90-talet.
0: Precis,
2: så man har
0: en
2: konstig relation till sånt som även sådana som är 20 år äldre kollade på.
0: Det är därför du verkar som att du är född på 70-talet.
2: Jajamän.
1: Generationsbyggande kallas väl det, eller generationsbyggande, överbryggande.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Orkar vi med mer Tretov? Nu frågar jag inte dig.
1: Jag hade tänkt säga, måste vi spela något annat än Tretov? Det kan väl vara Tretov radio liksom?
2: Jag säger direkt ja, det gör vi verkligen. Den upptunade rösten kan man inte få nog av.
4: Det var jättevackert väder och jag kände mig så glad. Då plötsligt blev jag nästan påkörd av en gubbe på moped. Snart

den nära. Jag åkte på en propp. Jag skulle bara över gatan, men jag glömde att säga upp. Jag såg åt bägge hållen, för man

0: Nostalgi håren krullar sig på Elvir Gershimilder när Mikael B. Tretow kommer med goda råd ifrån NTF. 1993 är det här mästerverket ifrån.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu om den tonårskille som satt frihetsberövad i samband med det misstänkt allvarliga hotet i Borlänge i april. För han konstaterades ju senare vara helt oskyldig. Och nu har en advokat tagit på sig hans fall med hopp om ett stort skadestånd. Det här var Borlänge Tidning först med att rapportera. Gökan Kisil, advokaten i fråga, hej på dig.
2: Hej, hej.
0: Du har anmält det här fallet till justitiekanslern och du kräver ett skadestånd som är långt över praxis för de här två dygnen han satt frihetsberövad. Och du menar att han har fått utstå citatet lidande utöver det normala. Vad menar du då?
2: Det stämmer. Vi har skickat in en ansökan om ersättning för det frihetsberövandet som har skett och som han då har suttit inne för. Och det här bygger på flera olika faktorer. För det första så är ju han, den här pojken då, ung i sin ålder. Och det är en faktor i sig. Men det som då sticker ut i det här fallet är då framförallt att det har nått allmänheten i stort i hela Sverige. Och det har inte gått någon förbi överhuvudtaget i Borlänge med omnejd i vart fall. Och det som då blir anmärkningsvärt i det här fallet, det är att det är helt felaktiga uppgifter, att det är helt oskyldig tonårskille som har pekats ut och angripits här och vara sammankopplad till att då större delar av skolverksamheten i Borlänge har stängt ner på oskyldig grund då.
0: Vad var det liksom som gick fel här då, menar du?
2: Det behöver man ju undersöka här, men det är egentligen bara, han har bara uttryckt sitt mående till vissa kamrater och skolvänner. Och sen har karusellen bara fortsatt genom att personer har felaktigt, genom ryktesspridningar, spritt då, felaktig information. Som jag har förstått till olika myndigheter, såsom skolor, polisen.
0: Men vilka har gjort fel då om man säger så? För här är det ju en hel kedja med aktörer eller vad man ska säga som det här har spridits vidare genom.
2: Ja, det är det här som är det intressanta här att försöka rädda ut. Men klart är i alla fall att någon eller flera har falskligen spritt felaktig information. I dagsläget vet ju inte vi vem eller vilka. Sen menar jag också att det kan vara så att det finns aktörer, exempelvis Borlänge kommun eller kanske polismyndigheterna som skulle kunna agera felaktigt här. Det får också visa sig.
0: Men som du ser det liksom i det här läget då, borde kommunen eller polisen haft en mer kritisk inställning till de här ryktena? Eller vad tänker du?
2: Jag tänker så här. De bör vara väldigt måna om att det sker ryktesspridningar. För det gör det hela tiden. Så de borde vara vana med det här och jag menar att utifrån deras utbildning och erfarenhet så kan man vara lite ifrågande till varför man behövt vidta dessa hårt ingripande åtgärder som faktiskt gjordes i det här fallet.
0: Men finns det inte en risk också då? Jag menar, här sitter man ju och har ansvar för jättemycket folk, framförallt barn då, som kommun. Det finns ju en risk man inte vill ta, så att säga. Finns det inte en risk att man inte vågar säga stopp när det faktiskt finns ett hot? Ja. Vilken fot ska man stå på där?
2: Och det är det här som är det svåra här. Och i den andra vågskålen är ju då konsekvensen av att det blir felaktigt.
0: Hur troligt är det att du får igenom det här skadeståndskravet då?
2: Jag har inte tidigare yrkat i den nivån i förhållande till hur kort då en person har suttit frihetsberövad. Och mig veteligen har inte någon av mina kollegor heller gjort det. Inte de jag känner till i alla fall. Så det är unikt på det sättet, ska sägas. Men utifrån hur jag har argumenterat, utifrån hur uppmärksamt fallet har blivit i Sverige och utifrån den skadan då han har lidit, så menar jag i alla fall att det finns ändå skäl att bevilja och bifalla ersättningen som idag yrkat. I vart fall då i närheten av den.
0: Gökhan Kisil, advokat som håller på nu då att försöka få till ett skadestånd för den här tonårskillen som satt frihetsberövad i samband med det misstänkta allvarliga hotet i Borlänge i april. Tack ska du ha.
2: Tack så mycket.

0: oss millennials, till exempel födda 1982, för det finns så mycket 90-tals nostalgi alltså som bubblar upp till ytan. Till exempel Soul Asylum med Runaway Train. Ligger i låtlistan den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Musik som har valts av Järmund Stenhag. Och apropå nostalgi.
1: Små sjuka råttor, hästar och kaniner. Och hjälp av en viss doktor Krall. Förkylda paddor kan få smådjursmedicin. Och goda råd med Rolf. Eller av Rolf kanske det var. Barnprogram ifrån 70-talet, 80-talet. Allra mest egentligen Farbror Frippes skafferi. Det är nostalgi. Kram från Maria.
0: Åh, vad glad jag blir av att höra det där. Jag upplevde inte tv-programmet själv. Om det gick på 80-talet så har jag på något vis missat det ändå. Men jag blev ändå så glad. Så mysigt. Sitter du och klämmer på något du med som lyssnar som du tänker, det där är nostalgi för mig. Får du jättegärna höra av dig på något sätt. Till exempel ringa eller smsa till 023 77 77 77.

0: Vänner med vänner. När jag är med dig, det här bandet har rötter i Borlänge och Falun, men numera är de verksamma i Stockholm. 16:30 är klockan och då får vi lokala nyheter och påminner och uppdaterar om den här olyckan. Nej, det gör vi. Jo, på Riksväg 70, förlåt Elva, jag tror det läste i fel manus.
1: Nej, men det var helt rätt Stina, för en person har kört med ambulans till sjukhus efter den här trafikolyckan på Riksväg 70 mellan Hedemora och Säter. Det var två bilar som krockade där lite tidigare idag då den ena bilen körde in i den andra bakifrån och fem personer var inblandade i den här olyckan, men än så länge har vi bara fått till oss att det är en person som har körts med ambulans till sjukhus där. Vi byter ämne nu för det mångåriga arbetet med att få till en ny skola. Tunets skola i Romme i Borlänge i närheten av den nuvarande skolan där. Det fortgår, för idag så sammanträder miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge och de beslutar om att skicka in en komplettering om planbesked till länsstyrelsen. Kommunen har ju tidigare fått nej från både Trafikverket och länsstyrelsen med bland annat anledningen att skolan då skulle ligga för nära Borlänge flygplats. Men kommunen har gjort en ny utredning där man bland annat pekat på att risken för en flygolycka är så pass liten att den inte bör stoppa utvecklingen av Tunets skola. Och efter dagens möte i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så beslutade man alltså att skicka in en kompletteringsansökan. Vi byter ämne och går över till kulturens värld nu, för nu är det klubbat och klart. Dansbandsmomsen sänks från och med den 1 juli i år från 25% till 6%, vilket nättidningen Dansbandsnytt var först med att rapportera. Och det är alltså entrémomsen till danstillställningar som sänks och får nu samma momssats som biljetter till konserter och cirkusföreställningar. Vi går vidare i sportens värld för Svenska skidsportsförbundets alpina landslag pressas nu av ett sämre ekonomiskt läge som ger sportsliga konsekvenser inför nästa säsong. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av säsongen, bland annat är det inte än klart vilka åkare som ska ingå i landslaget. Tränarfrågan är inte klar och möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkterna av partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslutet dröjt och gjort planeringen osäker. Men exakt vad det här innebär och vilka konsekvenser det får för alpina skidåkare som Anna Sven Larsson från Rättvik är fortfarande oklart.
0: Virrel, virgärsmilder. Bara prata rakt ut i luften utan att dra upp min egen regel som vi säger på radiospråk.
1: Ja.
0: Men det är du det. Du gav oss lokala nyheter precis. Det gjorde du.
1: Jajamän.
0: Det gjorde du rätt i.
1: Ja, tack. Det kändes som att det var dags för det.
0: Ja,
1: av någon anledning.
0: Det är ju det på halvslag i den här radiokanalen. Jag kommer att tänka på en sak. Jag läser om nyheter från Storbritannien.
1: Ja, det är lite längre bort än Dalarna. Ja.
0: Det är det, men då tänker jag på ett gammalt uttryck, bröd och skådespel.
1: Mm.
0: Det syftar ju då på makthavares taktik att liksom hålla folket nöjt och distraherat.
1: Just det.
0: De ville inte ha några uppror i Romariket, utan ja, de delade ut gratis bröd och ordnade med våldsamma gladiatorspel till exempel.
1: Ja, det känns som det funkade ett tag i alla fall.
0: Mm. Jag ser en motsvarande grej i Storbritannien nu.
1: Mm.
0: Brittiska hushåll som pressas av stigande levnadskostnader i anslutning till Irankriget ska få ekonomiska lättnader.
1: Mm.
0: Vet du vad finansministern Rachel Reeves utlovar för någonting?
1: Nej, men det känns som att det borde vara någonting.
0: Någonting gött.
1: Något göttigt, tänker jag.
0: Choklad och sobesök.
1: Nej, men jaha. Okej. Okay. Det var verkligen inte vad jag hade väntat mig.
0: Jag säger det. Åtgärder inför sommaren är det här. Det är lite olika grejer. Det är sänkt importskatt på ett 100-tal livsmedelsvaror, till exempel kakor och choklad. Och sen ska brittiska barn kunna åka gratis buss inom kollektivtrafiken. Och dessutom sänker man då skatten på olika attraktioner som nöjesparker och zoologiska trädgårdar från 20-25%.
1: Det är väldigt spännande. Ja. Ja, inga åsikter, men spännande. Spännande
0: vi
1: lag.
0: Behöver inte säga bröd och skådespel längre. Vi kan säga choklad och sobesök!

0: 2002, året då jag och Africa föddes. Toto, inte självaste hela kontinenten, utan den här låten då med Toto. Mäktig sådan, Elvir Gashi Milder. Vi har lite nyheter som precis kom in.
1: Kom precis från polisen att om en arbetsplatsolycka i Avesta, det är en kvinna i 35-årsåldern som fått någon form av järnrör i huvudet och behövt föras med ambulans till sjukhus då för vård. I princip, det, ja.
0: Då har vi koll på det, hör mer om det. Här kommer kvällspasset.
2: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår. Fullt upp här med att prata nostalgi. Vi hade ju en intro-tävling, en signaturtävling för en stund sedan. Nostalgi-quiz, där Alva och Anna och du som lyssnar också fick gissa på lite olika tv- och radioserier. Och om ni tog signatur med

0: Katy Perry, Roar. När klockan i P4 Dalarna visar 4:15.
1: Här är 4:15 Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också 2 personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring.

0: Samtidigt så har de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i sydöstra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
0: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lumnel Shanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
3: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
2: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
4: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
5: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
4: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
5: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
4: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
5: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
4: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
6: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
7: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
6: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
7: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
6: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
7: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
8: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
9: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
10: Hans uppfattning i den delen hänvisar till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
9: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
11: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
9: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Irankännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Pleijel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
12: Det här är rekordmycket. Men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson. Han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
13: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet, i norra Norrlands kust och inland, kraftiga regnskurar med inslag av oska och i västra och södra Götaland mest soligt väder, allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
14: Klockan är 17.00 i P4 Dalarna. En god eftermiddag har vi tillsammans här och den fortsätter en liten stund till. Vi kommer att bli uppdaterade på nyhetsläget och vi ska dessutom ta en sväng till Bingsjö och en sväng till Furudal och prata om att det finns orter som hamnar lite i periferin i Rättviks kommun. En liten känsla av att vara bortglömd kan infinna sig. Det här har vi pratat om under dagen och vi ska höra lite röster ifrån byar i Rättvik om en liten stund.

0: Så ja, man kan laga mycket med superlim och silvertejp. Det har Molly Sandén och Miriam Bryant tagit fasta på. Då ska vi se vad vi har att prata om i nyhetsväg nu då när klockan är lite efter 17. Elvir, vad kan vi tänkas ha på G för någonting? Jag försöker nämligen förstå det genom att öppna ett manus som är mitt programmet på min dator vägrar öppna.
1: Ja,
0: så du kan få berätta lite för mig vad som ska hända nu.
1: Ja, men det kan jag hör mig inte mig själv nu, men det kanske för att jag inte... Eller är micken uppe?
0: Ja, den är uppe. Nu är det totalt förvirrat allt, men du är med.
1: Ja, jag är med. Inte i huvudet, men med på plats i alla fall.
0: Ja, underbart.
1: Ja, men jag tänker att vi ska börja nyhetskollen här i Avesta. För den arbetsplatslyckan har inträffat i Avesta på ett företag i centrum där. Exakt vad som har hänt är ju oklart än så länge. Men polisen, enligt polisen så ska en kvinna i 35-årsåldern då fått någon form av hjärnrör i huvudet. Den kvinnan har behövt köras till sjukhus med ambulans och polisen kommer att hålla förhör med kvinnan då för att utreda vad som har hänt.
0: Och den totala transparensen fortsätter. Vad vill vi prata mer om?
1: Ja, jag tänker att vi ska vidare till Borlänge, ska vi?
0: Ja.
1: Det är nästa steg på vår lilla karta över grejer som vi ska göra i länet, eller som vi ska prata om i länet. Men det kommer nya besked om Tunets skola som kommunen vill bygga där. För det är ett mångårigt arbete med att få till den här nya skolan då i Romme i Borlänge i närheten av den nuvarande skolan där. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge, de beslutade idag om att skicka in en komplettering om planbesked till länsstyrelsen då. Och kommunen, de har ju tidigare fått nej från både Trafikverket och länsstyrelsen då för liksom med bland annat anledningen att skolan då skulle ligga för nära Borlänge flygplats. Men kommunen, de gjorde en ny utredning där man pekade på att men risken för en flygolycka den är så pass liten så det här borde verkligen inte stoppa utvecklingen av Tunets skola. Och efter dagens möte då i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så beslutade man att skicka in en kompletteringsansökan. Och nu är din fråga, Stina, ser jag på dig. Vad ska vi prata om härnäst?
0: Ja, har vi något mer att prata om?
1: Det har vi. Kultur ska vi prata om.
0: Ja, kul.
1: Vi ska ner i kulturens värld. Då vill jag ha ett litet ljud av det här sen också.
0: Det här...
1: Hittar
0: det. Handlar det om dansbandsmomsen kanske?
1: Det gör det helt rätt. Men då vill jag inte ha ett för långt ljud heller.
0: Jag förstår.
1: Nej, men det är ju klubbat och klart nu. För att dansbandsmomsen, de sänks från och med den 1 juli i år. Från 25% till 6%. Vilket nätligen dansbandsnytt var först med att rapportera om. Och det här är bra, det tycker Peter Larsson som är sångare i dansbandet Lars Christers från Älvdalen.
0: Jag kan berätta för dig att allt har slutat fungera på min dator.
1: Precis, allt har slutat fungera.
0: Jag ska se om jag kan göra så här istället då, om vi kan få höra Peter Larsson. Eller om det är liksom en total omstart som krävs här. Nej, men nu tror jag kanske att jag kan få till någonting här. Då ska vi se om vi hör honom.
2: I min synvinkel så är det framförallt bra för att dansband då helt plötsligt räknas lite mer som kultur. Sen vet jag inte om det kommer att påverka oss jättemycket, men det kanske påverkar arrangörerna att de får en slant kvar extra i kassan så att de har råd att fortsätta anordna dans. Att det kan gynna branschen på så vis.
1: Det är alltså Peter Larsson från, som är sångare då, i Lars Christers som säger det. Och det är alltså entrémomsen till danstillställningar som sänks. Så får då samma momsats som biljetter till konserter och cirkusföreställningar.
0: Så där ja, är vi klara nu med nyhetsuppdateringen?
1: Ja, ja det är.
0: Men det var ju fint, för då vill jag passa på att tillägna dig en låt.
1: Åh, vad får jag för låt?
0: Nej, men så här, du spelade ju Mikael Betretov för en timme sedan för att du är lite smått besatt av honom.
1: Ja, besatt är nästan en underdrift.
0: Ja, alltså nu blir fallet så högt känner jag, för att nu förväntar du dig att du ska få höra Mikael Betretov, och det ska du inte.
1: Nej.
0: Men du ska få höra en annan låt som jag kom att tänka på. Vi pratar ju apropå nostalgi. Och här är en låt som jag tycker är så lite konstig på samma sätt som Tretov. Och det här var liksom en busschaufför som alltid spelade när jag åkte skolbussen till Malung från Yttermalung när jag gick i högstadiet gick jag väl då i. Det var såna här morgnar när man hade stått ute och fryst vid busshållplatsen. Kanske inte hände mig jätteofta, för jag kanske var lite sen ganska ofta, så jag hann inte frysa så mycket. Det är en av fördelarna med det. Men i alla fall så kommer man in på den här av lysrör starkt upplysta bussen. Det är alltid kallt och otrevligt där inne, för det är en gammal buss också. Av någon anledning fick också liksom skolbussarna var alltid, de kändes som att de var en nostalgishow i sig, fast inte på det mest positiva sättet.
1: Ja.
0: Men då spelade Nisse ofta den här låten.
1: Oh, jag är så nyfiken.
0: Ja då, Lasse Berghagen, nu kör vi. Ja, du kan den, jag visste det. Tänk att du kan, du gillar det här.
1: Oh ja, det här är

0: Där satt den, Ding Dong med Lars Berghagen. Och jag ser honom framför mig på ett så härligt, är det 70-tal? Han har några utsvängda byxor på sig, en perfekt svängig 70-talslugg. Och så sjunger han så knasigt, men är ändå bara Lasse Berghagen. Han håller handen lite i vinkel och liksom, Ding Dong, Ding Dong. Ja. Men det här gillade du också, Elvir, visst du?
1: Ja, älskar. Älskar så mycket.
0: Ja, men och varför, alltså, hur känner du till den här låten?
1: Men jag har ju spelat revy i många, många år, och när då Lasse Berghagen tragiskt gick bort här om år, liksom för några år sedan nu, så tänkte vi i revyn där jag är med hemma i Göteborg att ja, men ska vi inte göra en grej då liksom, för att hedra och hylla Lasse Berghagen? Jo, men det gör vi. Så vi hade ett medley på 10 minuter där bland annat den här låten ingick som vi framförde då liksom, i en liten hommage till Berghagen. Så det, där kommer den ifrån för mig.
0: Du ser, smilet åker upp så att säga.
1: Oh ja.
0: Gött mos, nostalgi för hela slanten, men naturligtvis också nyheter får du ju i P4 Dalarna.
2: Man vet aldrig vad som ska hända i ett morgonprogram i P4 Dalarna. Det kan till exempel vara spontan kulning i Avesta. Som under den här torsdagsmorgonen. Fint att du är med oss, och glöm inte att lyssna imorgon igen. 1 minut i 6. Det kanske blir kulning då med. Jag heter Jonathan Borg. Vi hörs!

0: Vi ska landa i Rättviks kommun till ytan, länets fjärde största. Långa avstånd är det mellan centralort och byar och samhällen runt om. Vi har Bingsjö, vi har Furudal till exempel. Där man ibland kan få en känsla av att vara bortglömd. Det där blev tydligt när stormen Johannes till exempel och det här snövädret Anna drog in i vintras. Lite skralare information en bit bort ifrån liksom centralorten. Den där känslan av att vara bortglömd, den kan ju vara på både gott och ont.
1: Claes-Göran Goljats. Jag bor i Finnbacka.
2: Har du bott där många år?
1: Ja, det är 26 år i år.
2: Och det är ju riktig glesbygd i Rättviks kommun. Känner du att ni liksom glöms bort lite grann?
1: Ja, både ja och nej. Det är ju, vi är ju bara 10-11 bofasta liksom. Men det är ju mycket fritidsboende då, som kommer upp var och varannan helg.
2: Så har ni ju centralorten Bingsjö då?
1: Ja, det är Bingsjö och Rättvik närmast då, lite större då. Det är ju tur att vi har den här affären i alla fall.
2: Jag tycker att det här området, som glesbygden, får vara med i snacket så att säga?
1: Ja, det är väl både till och från det med. Vi blir väl lite bortglömda. Vi ligger i nordöstra Rättviks kommun då, så att. Men i stort sett så får man väl säga att det är bra. Men det fattas väl lite.
2: Då är jag i Bingsjö. Anna Hansfors heter jag. Vad heter du?
3: Lars-Erik Pettersson.
2: Bor du här i Krokarna?
3: Finnbacka.
2: Det är ju valår i år.
3: Ja.
2: Och det ska ju röstas.
3: Ja.
2: Och då tänker jag, hur ser du på dina politiska företrädare i Rättvik, vad de gör för din by?
3: Jag har ingen aning, för jag är inte ett dugg intresserad av det.
2: Men du märker väl av saker ändå?
3: Nej.
2: Du lever ett helt eget liv?
3: Ja, ungefär.
2: Hur kan det vara?
3: Ja, det är väl bra.
2: Du bara lever i din lilla bubbla då uppe i Finnbacka?
3: Ja, ungefär.
2: Om du skulle önska någonting då från politikerna?
3: Jag har ingen aning.
2: Har någon relation till centralorten Rättvik?
3: Inte mycket.
2: Men du vet att du bor i Rättviks kommun?
3: Ja, det vet jag.
2: Känner du att din by och det här området är lite bortglömt?
3: Ja, men det är väl all landsbygd.
2: Hur märks det då?
3: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men det är ju likadant över hela Sverige. Landsbygd och glesbygd, den utarmas ju.
2: Vad kan man göra åt det då?
3: Ja, jag vet inte.
0: Tankar där som Anna Hanspers har fångat. I en annan del av Rättvik så ligger Orebygden med Furudal som centralort i periferin. Området som i 1970-talets stora kommunreform slogs samman och blev en del av Rättviks kommun. Och känslan av att vara lite bortglömd finns. Och det gamla ortsnamnet lever kvar 50 år senare.
4: Det här är liksom tätorten i Rättviks kommun. Det. Furudal, gamla Ore kommun, som vi fortfarande säger här. Vi ökar i folkmängd här. Det är många som kommer bort ifrån hit. Schweizare, holländare.
2: Då är det naturen då kanske
4: som drar. Det är naturen som drar. Vi kan ju bara titta där vi står här liksom. Ja. Vatten.
2: Ja, på båda sidor här.
4: Ja, ja. Vi har helt fantastiskt liksom. Och de använder sig ju av det. De startar företag och ja, använder sig av naturen här. Vattnet och skogarna och ödemarken.
2: Ja. Jag kan ju skrämma bort en och annan också när det blir för mycket ödemark i alla fall. Men du, vad heter du?
4: Stina Persson heter jag.
2: Stina Persson. Ja. Och då tänker jag, alltså, kan det vara ändå att det blir lite bortglömt också? Den här bygden.
4: Ja, men det är väl det vi känner ibland. Vi pratar om äldreomsorgen, vi pratar om skolan, vi pratar om aktiviteter både för ungdomar och för äldre. Vi pratar om, det heter vackert Rättvik de håller på med, men vi vill också ha vackert Furudal. Att vi får ta del av det hela, att de inte glömmer bort oss, att det satsas här uppe.
2: Finns det någon kraft i det där i att vara lite så att säga bortglömd? Att det gör någonting med er som bor här?
4: Ja, ibland tror jag. Att man får ta saker i egna händer. om det ska bli någonting.
2: Då kan man gnälla på det eller också kan man tycka att det är bra då?
4: Ja, men det är ju både och. Det är både och. Ja, men det är roligt när det händer något. Och det är roligt om Rättviks kommun satsar här uppe och vill satsa här uppe.
2: Tack så jättemycket.
4: Tack själv.
2: Maria Rosén i Furudal.
5: Ja.
2: Mm. Hur är det att bo här då?
5: Det är jättefint. Du ser, solen skiner och det är vackert. Mm. Ibland känner vi kanske att vi bor på fäbodn här uppe. Men själv, jag är nöjd.
2: Kan det vara något bra i det också? Att bo på fäbodn här uppe?
5: Att bo på fäbodn, ja, men vi rör oss själva. Och, ja, nej, jag har det bra. Jag har ju gångavstånd till jobbet och jag behöver inte pendla. Och det är mycket inflyttning. Mycket barn som har börjat på dagis och stora kullar, så att det är jättekul.
2: Men krävs det att man är lite framåt, att man är lite sådär att man klarar sig själv för att trivas och bo här?
5: Ja, så är det nog, absolut. Man får ta tag i saken själv. Och jag är en sån där som ordnar saker. Det kan vara byloppisar, det kan vara träning och ja, men jag tycker om att samla människor tillsammans.
2: Mm. Uppskattas det då av andra?
5: Ja, det gör det, absolut.
2: Hur skulle det vara om sådana som du inte fanns då, tror du?
5: Åh, jäklar. Ja, jag vet inte. Det är väl alltid någon som, det är inte bara jag, det är fler som gör mycket för bygden. Så att vi hjälps åt tillsammans och så får vi en fin liten by.
6: Mm. Tankar ifrån Furudal, Anna Hanspers var det som pratade med folk. På E16 i Falun har det inträffat en olycka. Det här ska vara mellan Boysenburg-rondellen och Lugnet-rondellen. Där är det flera bilar som inblandar den här olyckan och ni får räkna med att det här kan påverka trafiken i båda riktningarna. Alltså E16 Falun på Lugnet-leden i höjd med Boysenburg, där är det en olycka just nu.
7: Gylsenbergsdal, tack ska du ha. Håller koll på trafiken den här eftermiddagen och det har ju då varit en tidigare olycka också som är uppklarad där en bit utanför Säter, mellan Hedemora och Säter. Då är det så att vi närmar oss en minuts ekonyheter också. 17.25 tickar klockan fram mot och den som ger oss de nyheterna kan jag faktiskt inte se vem det är, inser jag nu, för den här datorn har lagt av lite grann. Men de kommer i alla fall nu.
8: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
9: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
8: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.

0: Så där ja, det där var Veronica Maggio. Jag kommer så här i halv sex tider höll jag på att säga. Vi hörde precis om en krock på Lugnetleden i Falun. Fyra personer inblandade men ingen ambulans har behövt larmas ut kan vi säga då. Men däremot är ett körfält avstängt, berättade precis räddningstjänstens presstalesperson. Och vi har ju lite tidigare också haft en trafikolycka på riksväg 70 mellan Säter och Hedemora. Nu kommer det nya uppgifter därifrån gällande hur många som har körts till sjukhus och där kan du få ta över Elvir.
1: Ja men precis, jag pratade precis med SOS som sa att det är fyra sjukvårdsenheter som har lastat patienter. Men det var dock lite oklart om det innebar att alla fem inblandade i den olyckan behövde transporteras till sjukhus eller om det var fyra personer eller hur många det var. Men hon jag pratade med sa i alla fall att fyra sjukvårdsenheter har lastat patienter. Med det så lämnar vi de olyckorna och går till en annan olycka i Avesta. För en arbetsplatsolycka har inträffat i Avesta på ett företag i centrum där. Exakt vad som har hänt är oklart, men enligt polisen så ska en kvinna i 35-årsåldern fått någon form av järnrör i huvudet. Kvinnan har körts till sjukhus med ambulans och polisen kommer att hålla förhör med kvinnan för att utreda vad det är som har hänt. Vi byter ämne igen nu, för den tonårskille som felaktigt misstänktes för skolhotet i Borlänge i april vill nu ha ett ovanligt stort skadestånd.
2: Han har bara uttryckt sitt mående till vissa kamrater och skolvänner och sen har karusellen bara fortsatt.
3: Advokaten Gökhan Kissel har på grund av killens unga ålder och hur stor spridning händelsen fick anmält fallet till justitiekanslern. Han har begärt ett skadestånd på 30 000 kronor, vilket är långt över praxis för de cirka två dygn killen var frihetsberövad.
2: Det som då sticker ut i det här fallet är då framförallt att det har nått allmänheten i stort i hela Sverige.
0: Borde kommunen eller polisen haft en mer kritisk inställning till de här ryktena eller vad tänker du?
2: Utifrån deras utbildning och erfarenhet så kan man vara lite ifrågande till varför man behövt vidta dessa hårt ingripande åtgärder.
1: Och reporter här var Anna Liljeblad och Stina Ivansson. En intern utredning pågår också i Borlänge kommun och åklagaren utreder också om ryktesspridningen kan vara brottslig. Vi går över till kultur nu, för nu är det klubbat och klart. Dansbandsmomsen sänks från och med den 1 juli i år från 25% till 6%, vilket nättidningen Dansbandsnytt var först med att rapportera. Och det är bra, tycker Peter Larsson som är sångare i dansbandet Lars Kristers från Älvdalen.
4: Ur min synvinkel så är det framförallt bra för att dansband då helt plötsligt räknas lite mer som kultur. Sen vet jag inte om det kommer att påverka oss jättemycket, men det kanske påverkar arrangörerna att de får en slant kvar extra i kassan så att de har råd att fortsätta anordna dans. Att det kan gynna branschen på så vis.
1: Det säger alltså Peter Larsson, sångare i dansbandet Lars Krister. Så det är alltså entrémomsen till danstillställningar som sänks och får nu samma momsats som biljetter till konserter och cirkusföreställningar. Och så avslutningsvis här i nyheterna så kommer det ytterligare ett besked från den kristdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Bengtsson från Gagnef. Han har ändrat sig och stannar kvar i politiken. Tidigare i veckan så sa Bengtsson att han skulle sluta av personliga skäl och sen kom ett förtydligande att han sitter kvar till valet i höst. Men nu kommer alltså ett tredje besked och det är att han alltså ändrar sig och stannar kvar i rikspolitiken på obestämd tid. Vi på P4 Dalarna har under hela dagen förgäves sökt Mattias Bengtsson för en intervju.
0: Senaste nytt lokala nyheter ifrån länet och den här eftermiddagen har vi pratat mycket nostalgi.
5: Ja, hej på er. Ja, nu kanske vi har en nostalgi med. Häromdagen firar ju Sanna Nilsson 30 år som artist när hon gick in som 11-åring på Sankt Toppen med en till liten fågel. Det var det där. Hej då!

0: Av den här ljuvliga lilla låten hinner vi inte med, för nu är det dags för kvällspasset här i P4. Stina Ivansson, Elvir Gashimilder, vi tackar för oss och hörs åter.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
2: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
1: Varför är det så, tror du?
2: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten, såklart. Den där tråden är ju öppen, så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
2: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam.
1: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver: min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej. Och den där är ju liksom 20.

0: att ha avstånd till en. Att det blir en annan, alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag, men jag tycker inte du ska bita, fy, släpp, luta.
1: Ja.
0: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd och säger, det här var inte vad jag ville, och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
1: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
0: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta, och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
1: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
0: Ja. Och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
1: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
0: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
1: Mm.
0: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, lyfter upp en.
1: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
0: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, vi avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället.
1: Godis.
0: För han vill ju inte.
1: Nej.
0: Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
1: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
0: Ja, snabbt.
1: Det är så man börjar
0: med. Börja med. Ja, men precis.
1: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: det är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du eller så mejlar du kväll. kvallspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina skriver, jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer. Men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser. Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser, för att om vi har två katter som inte är helt hundra vänner så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem. Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet. Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Ja, men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Carl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar när man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Vadslagning? Vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se hur, om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett så där bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss. 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi utav Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massor?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej? Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar har gjort
1: det? Ja, det har jag. Nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se. Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass, som man sätter en spegel framför dem, kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara, jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln, men just den här katten, den kanske säger nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon och sätter sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja, och
3: min
4: vad
3: soffa
4: gör du då?
3: Är ganska, jag går lite, jag försöker gå nära henne lite sådär försiktigt och så jag får klappa henne.
4: Alltså en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga, wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund, men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog, men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog, och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då. om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan, för att jag har gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vände på det där, det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden, för att jag har sett andra katter som gör det och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man, hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett och ett halvt va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men
5: ja.
6: Mm. Precis, och allt kan hända för att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då så när jag körde sen. Så att det funkade rätt tipsat bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är ju roligt att höra. Och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er.
0: Ja. Ha det så bra. Ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
5: Hej.
0: Det där var Hussein som... Ja, men det gick väl ganska bra, Susanne, ändå?
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats, att det var att det får vara på kattens villkor, att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Du hörde den i kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en utekatt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga och gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på landstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den har varit jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, år jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den, och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar, att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon. Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
0: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel.
0: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
2: Hej.
1: Ha det bra.
0: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strö ut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor.
0: Ha?
2: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger, och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker, men gör det jobbigt för katten.
0: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
0: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det. Så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val, beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.

0: men sen i så fall. Nu kör vi.
1: Okay.
0: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
1: Okej, jag heter dammsugare. Och ja, jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
0: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
1: Okej.
0: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
1: Okej. Jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun.
0: Oh.
1: Mm. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
0: Ja, det är verkligen fint, dammsugare.
1: Mm.
0: Så bra att du kan byta munstycke sådär.
1: Eller hur?
0: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
1: Ja, vi är jättemånga.
0: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare.
1: Aha.
0: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
1: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
0: Ja, jag anat det. Mm. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
1: Men nej!
0: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns

0: också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
1: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
0: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
1: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
0: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
1: Va?
0: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
1: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att européerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var P1 Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartextreporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmuligt och uppehållsväder och bedårande försommarljus neongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist så var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det laget idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för IndyCar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplåget just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Och vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraderade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2 målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SC-finalen.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0-poängaren Italien.
0: Och vi ska ju höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Vi ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är klart, det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lura in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren där. Gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidsläktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällby-backlinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof bortalaget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensen har stått där. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel, och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaden på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, och att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas, och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt, och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den sjunde minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgskontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar med en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällby försvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällby-fot ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sänd!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strut!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
10: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
12: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
13: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint, det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel ute över sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Tex undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaks den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felber som drar upp den i krysset och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffa den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de Tre Kronor som är på hockey-VM.

0: Michael Jackson här i Sportextra P4 där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minut kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby. Som ändå är i anfall nu, Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet, Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby-spel som kommer igen. Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet. Skjuter från långt håll. Höll på att säga inte så dåligt. Men det var det ju faktiskt. För det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson. Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta. Går in i straffområdet. Spelar och då spelar han ju fel. Det var synd det. För det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, danska.

0: anfallet för Mjällby. Hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohamed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort. Men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig. Samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten. Och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås. För de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg. Edel Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjär, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de ju faktiskt fick fram den i Elby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form i Elby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
1: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
0: 33 tror jag.
1: Ja, okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
2: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
1: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått gnugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att ni valde hockey?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey, helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är nästan efter man blir draftad det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så, ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas Combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra. Härligt.
2: Tackar.
1: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mittplan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då ha möjligheten att eller ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet. Så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare. Men då försöker man spela in den till linjen. Och då är hon där igen, Mihailovic. Hon är felvänd i förhållande till den situationen. Men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens. Hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren. Hon ska ta bollen ifrån och så bara tvish så kommer den ut, den där långa högerarmen. Och så snor hon bollen och så kontrar Sävehof och så gör de mål igen. Och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: När i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
6: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
7: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
6: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
5: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
8: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
9: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
10: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
11: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut, instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman, framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken, och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldig massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu, spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken, utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastade inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby, som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg, än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
9: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS, och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
1: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första, eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här, som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar i numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Leona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen, hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
0: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby, 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
2: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
3: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger, men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet. Och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
2: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
3: Man känner inte riktigt hur fort det går. Jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare, så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran, så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör, så jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
4: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
3: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
4: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
3: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast mitt i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
0: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
5: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna i Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snorbollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik, ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
1: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sen. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas om full och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Särebol. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Särebol. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkinsdotter bort till Dano på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkinsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkinsdotter som inte hittar bort till Dano. Där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara publiken igen och så kommer inspelet i Sembo och kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort på priset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
0: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
5: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då. Men vi som är här, vi kan ju spela fotboll. Kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
2: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
3: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för enda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
4: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
3: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road coursen då. Men ja, det blev jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
4: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nej, ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
3: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv och nej, det är helt sjukt alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort, men ja, maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
0: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
1: från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wixfors och Thea Blomst. Det som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter och då räddar Elin Lindbom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindbom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skadaspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wixfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
5: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då. Och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, till höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
6: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
0: Men det är efter att handbollen är slut.
1: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det handboll igen.
0: Vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
1: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka. Då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bylstad på vänsterkanten där. Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån, får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten. När Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehof-spelarna jublar. Sävehof-spelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen. med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihailovic, Mina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano, Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt på Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar, bollen smugglas ut till Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma ikapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Fellberg på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
0: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
1: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihailovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Hon till Mihailovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihailovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med 1,5 minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1,5 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihailovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls det. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna. Förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu. För att sedan avgöra på bortaplan i den 4:e matchen. Det var när Skara blev mästare förra året. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta 1 skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihailovic spelar bollen till Torkistater. Torkistater fintar, det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
0: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
1: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, det var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... det finns ju något visst med det där med när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... den där totala stabiliteten finns ju inte hos något av lagen och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag för att jag tycker det är så kul att referera handboll så jag gör gärna 5 damfinaler.
0: Och du är tillbaka på söndag, va?
1: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
0: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel precis som Sävehof.
5: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
0: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten, liten stund.
6: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
8: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett bättre sätt så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
9: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
8: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
6: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
0: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
5: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Arber Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala

minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Helleman lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkar sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Kamara för Elfsborg på högerkanten. Trippar inåt centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellemann, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer det något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby, och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellemann för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Kamara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom ju från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski-Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Elfsborg som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski-Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, utöver kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tas om hand av Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski-Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinns i kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski-Torell, mittfältaren med de tassande fötterna, lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från
Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör

0: kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare, och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, ja ja, en poäng, det är inte fyskam det. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart, utan det ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg, och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby, som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj, nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget, absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer, men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Darovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg i eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser han av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade sådana olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats egentligen av båda målvakterna. Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder, fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
2: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
3: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
2: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
3: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
4: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
2: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
4: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
2: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
3: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
4: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
3: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
4: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
3: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
2: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
5: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och så där. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och så där, så det var en skön ledighet.
6: Vad är det du gillar med golfen?
5: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
6: Vad är det svåraste så här i början för dig?
5: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
2: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sport Extra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
2: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva är sen Cole Palmer från Chelsea. Och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Viktor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM, så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
2: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Den kanadensan avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
7: Sjukvårdsministern Kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
8: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
9: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
8: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
9: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
8: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
9: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
7: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, beskriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
10: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight my fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat nytt jobb på måndag.
0: Nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej. Okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar
1: jag. Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Det
1: är stora parkeringar. Kör upp folk till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså, de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De
0: på
1: som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej. Jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett slut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här skulle bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då, första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela den första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här kör... Ja, för sen här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där. Och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema. Sen är det bara sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt. Det är ju lite...
1: Så det är väl jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan, började han där uppe då. Så det...
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension. Och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig. Eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira. Tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då.

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blåklocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Nej. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känna som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffa dessa människor igen. Och dessutom känna liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet att det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn. Ja. Det ska bli jättekul. Och det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose, alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket, eller?
1: Ja, typ hela terminen, så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite där det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är. Så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså jag stod ju som väl på ett litet avstånd, så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej,
1: att
0: nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i skymundan.
0: Det är planen. Det är verkligen planen. Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och
0: du,
1: glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyller 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt.

0: kommer vi och då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
1: Mm.
0: För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en, vad heter det, en näringsfattig miljö.
1: Ja, ja, ja.
0: För att de ska ha chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
1: Vad tror du det här betyder för barnen? Att få hålla på med det här?
0: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting. Men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
1: Ska du också kötta på i jorden då?
0: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
1: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
0: Ja, det kan jag inte lova att de får. Men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster. Där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga. Så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
1: Så då kan de följa den här processen, ja?
0: Ja.
1: Häftigt.
0: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor och liksom grannen med skolan.
1: Ja.
0: Ja, men... Och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
1: Just
0: den kan man tycka oanselig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytt.
1: Så vi firar ju gråsuggan också då?
0: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
1: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
0: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
1: Mm.
0: Så att det blir näring och luft och andra saker.
1: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
0: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
1: Henrik Frisell i Västervik. Glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon. Och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
0: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon, ni som kan.
1: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
0: Ja, tack då.
1: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira. Biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal, man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här, alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
7: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
8: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
9: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
10: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek gör ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju myntar som förekommer sedan tidigare i museum som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i ett stort antal i det här fyndet fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
11: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek, vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
12: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
13: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
12: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det till våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
11: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
14: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
15: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
11: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
16: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
17: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
16: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
17: Och vi går igenom svaren.
16: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
17: Och mig, Ola Roslin.
0: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer, va? Göken, ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig igenom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: men samtidigt så är det ändå liksom där, jag tycker ju att det är, ja, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hunnit sent liksom, det känns mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret sådär ändå.
1: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack själv. Så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
1: Ja, det håller vi tummarna för, va?
0: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
1: Och sol på dagarna, väldigt gärna, ja. Det. Ha det gott, ja. Nu, Bengt Sören.
0: Ja, det är bra. Tack,
1: hej.
0: Bra. Hej, hej.
1: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?

0: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
1: Vad pluggar du för något?
0: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
1: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
0: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla, himla, himla intensiva. Så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan, för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
1: Vilket skryt alltså.
0: Ja, men det tycker jag ändå.
1: En hel vecka innan.
0: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
1: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
0: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
1: Var pluggar du någonstans?
0: På Lunds universitet.
1: Okej, okay, men du bor i Bromölla?
0: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
1: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
0: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
1: Vart bär av?
0: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
1: Till Colombia? När åker du då?
0: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
1: Men du, Colombia, varför det?
0: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
1: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
0: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
1: Hur länge ska ni vara där?
0: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
1: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
0: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
1: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
0: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
1: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
0: Jo, jobb leder lite.
1: Ja, jobb måste man kanske då.
0: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
1: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
0: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
1: Aha. Resterande av året?
0: Ja.
1: Vad händer i Grekland?
0: Min killes familj är därifrån, så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
1: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
0: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
1: Kazakstan, hur var det?
0: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
1: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
0: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
1: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
0: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
1: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
0: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
1: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
0: Ja, och mycket roligare att prata resor.
1: Och att masteruppsatsen är klar!
0: Ja!
1: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
0: Tack
1: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du ringde. Ha det bra.
0: Tack. Hejdå.
1: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, ja. Varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack!
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. Jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du, det är hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Och ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på
1: ja,
0: bästa sätt?
1: Men, det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång. Att det är kontrasterna som dras till varann.
0: Mm.
1: Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Ja, alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej. Okay.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Mm. Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna.
0: Mm.
1: Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju, så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja, det gör det.
0: Mm. Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja kanske stundtals ostadiga år, men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där jag har ju talats om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Jaha, det med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bokfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här. Han sa, ringde till mig först. Han sa, Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är det liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Ibiscus minns att det hittade så där. Så var vi en vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men jag fyller 80 ganska snart också. Så det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Och jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi...
0: Men har lite olika
1: fritidsintressen. Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn, roligt. Eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Varberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spå i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 år sedan imorgon alltså. Som ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50-årig förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra... Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Ja, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den, för här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Lis.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Thorleifs för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös att rapsfälten är gula. Lika vackert att njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Young med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här. Mm.

0: Känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering, att du flyttar ut till skogen över sommaren eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det var, blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna. Så han kan laga det själv också. Va? Så att det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm-hmm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middagen. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kollåda istället.
0: Kålpudding.
1: Ja, Utan det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just och precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att födelsedagen
0: är ju nästan
1: slut. Men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det. Va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hopp.

0: Så det, alltså jag blir så stressad av alla de här knapparna. Det är knappar överallt och det lyser överallt. Och det är inte bara knappar liksom framför mig, det är också knappar på dörren, på sidorna. Och, mm. Så det blir extremt stressad av. Så
1: jag kan tycka det är lite spännande.
0: Körglädjen för mig är när det är liksom rent och snyggt. Mm. Då är det är harmoni.
1: Ja, men det där stör mig inte så mycket. Men jag har ju bara haft bilar med väldigt, väldigt mycket knappar. Och jag menar, 85% av dem trycker man aldrig på.
0: Nej, men det som gör mig så förbryllad. Varför är det så mycket knappar när man aldrig trycker på knapparna?
1: Någon gång kanske man behöver den.
0: Ja, men det är också så här, när man då vet så här, okej, nu behöver jag trycka igång vindrutetorkan där bak. Mm. Dåligt exempel, det är oftast på spaken då. Men att jag behöver använda någon där någon av de här knapparna gör det. Då ska ju leta igenom alla de här 800 knapparna.
1: Men de där viktiga knapparna, de vet man. Och de andra, de behöver man inte bry sig om så mycket.
0: Ja, det är konstigt i alla fall. Mycket knappar, tycker jag. Jag pratar om det här för att jag har läst att ett bilmärke tillsammans med ett universitet i Oxford, de har dragit igång ett forskningsarbete där man då ska undersöka om körglädje är något som kan definieras och mätas rent vetenskapligt.
1: Mm-hmm.
0: Och då försöka ta fram ett ramverktyg för körglädje som då ska kunna bidra med, ja, hur man utvecklar fordon i framtiden.
1: Men det känns ju så himla individuellt.
0: Ja, det gör det. Men man kanske väl kan göra något snitt eller något mått i alla fall.
1: Ja.
0: Det är väl det de ska undersöka. Fram till 31 juli kommer de hålla på och sen kommer den presenteras till höst. Resultatet presenteras i höst då. På ett event som hålls på University of Oxford.
1: Okej.
0: Okay. Får se var det landar.
1: Spännande, vi får återkomma.
0: Knapparnas framtid kanske är hotade.
1: Ja, jag tror inte det. Jag tror de överlever.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du vill börja prata om en val.
1: Ja, men precis. Det är en historia som har fascinerat tyska turister ganska mycket, som gjort att de har dykt upp på ön Enholt utanför Danmark. Det var så då att förra helgen så hittades en död knölval på en strand på den här ön som ligger utanför Danmark. Och nu är det så att nu försöker danska miljöskyddsmyndigheter att flytta på den här, skriver BBC. Men det har inte varit helt enkelt här. Vi kan först bara lite bakgrundsinfo om detta, för det är inte helt klart hur den hamnade på den här ön enligt myndigheterna då, utan det är så att den 2 veckor tidigare då, nu får ni hänga med i den här historien, så hittades valen vid Tysklands Östersjökust, alltså i Östersjön utanför Tyskland. Och då försökte man göra ett räddningsförsök och släppa ut den längre ut i havet, då vid Danmarks norra spets. Men det här var inte så lyckat, utan då hittades den senare död på den här ön Enholt, som den heter. Men i alla fall, nu försöker de då flytta på den. Problemet är bara att det har inte varit helt enkelt, eftersom de, ja, ni vet, om en val strandar så blir de ganska stora uppblåsta för att...
0: Ja, precis. Jag får med att de kan explodera och grejer.
1: Ja, ja, precis. De fylls ju av gaser och så finns en risk att de exploderar och sådär. Vilket myndigheterna också är ganska oroliga. Men i det här försöket om att försöka flytta på den igen till, ja, någon annan plats då, så gick det inte så bra, utan den kom bara lite längre ut på strandbanken och har fastnat där igen, så man ska försöka göra nya försök nu.
0: Var vill de föra den då någonstans, vet du det? Ska den liksom bara ner i vattnet eller och bli mat till andra eller?
1: Ja, det var lite oklart. Jag minns inte nu och jag har inte skrivit upp det. Ja,
2: Återvinningscentralen.
1: Ja.
0: Vi får se hur det går för den då i alla fall.
1: Ja.
0: Vi kastar oss från det till att prata om sommarjobb.
1: Ja, men precis. Vi alla har väl sökt sommarjobb som ungdomar här.
2: Oh. Många.
1: Många till och med. Mm. Ja, det gör de i Göteborg också. De söker sommarjobb då. Men nu har man på kommunen då upptäckt att ungdomarna använder sina föräldrar för att skriva de här personliga breven. I alla fall Elin Augustsson, som är samordnare för de så kallade lovjobben i Göteborg. Hon tog emot ungefär över 10 000 ansökningar. Och hon upptäckte då att föräldrarna har varit inne och pillat lite i de här ansökningarna. Och så här berättar hon för P4 Göteborg.
3: Det är ord som man märker, ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar. När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv. När man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag... När man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
0: Ja.
1: Ja, det skiljer sig då lite att de inte kanske är lika utförliga i sina beskrivningar och sådär. Men det är ju så kallade lovjobb då. Har ni varit med om sådana? Alltså det är sådana jobb som man söker hos kommunen och sen så lottas det ut och vem som får jobbet. Jag hade sånt när jag gick i skolan.
2: Jag hade också sånt något år.
1: Ja, exakt. Det var något läger som jag kom till.
0: Ja, okay. Ja. Jag har bara fått rensa rabatter i Luleå på sommarna.
2: Om det är väl typiskt sånt man får.
0: Heter inte feriejobb eller något sånt där?
1: Jo.
0: Kommunjobb. Men jag blir bara så, för jag menar, jag får mig att de pratade någon gång om att de här personliga breven är liksom helt på väg att dö ut nu. För att när man inte tar hjälp av mamma och pappa så har man ju nu börjat ta hjälp av AI istället.
1: Mm. Ja, men det är nog möjligt. Men ja, de har väl, det kanske är också så. Mm. Vem vet att de har gjort det. Ja, det var i alla fall det Elin där som berättade att hon märkte att, ja, men det var föräldrarna som
0: är där och peta.
1: Ja, exakt.
0: Men hon står på sig föräldrarna.
1: Precis.
0: Jag försökte få Frida att skriva mitt personliga brev en gång och det gick inte bra.
2: Jag sa bara skriv det i punktform.
1: Ja, det är bra. Man kan väl också bara säga att oavsett hur bra man formulerar sig eller inte i det här personliga brevet eller hur bra kontakter man har, så kan de faktiskt få jobb ändå. För att de lottas ut då.
0: Linda Kruppke från Ekoredaktionen, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med låten Honey Boy här i baken med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik och Julian Evans som sitter så långt baklutat för att han sa jag har inte så mycket att komma med. Så att, jag vet inte om du är inte intresserad av att prata i mikrofonen överhuvudtaget, Julian, eller?
1: Ja, men jag tänkte jag ska inte ta upp så mycket av er värdefulla tid här, för jag har inte så himla mycket. Det tycker vi kan glädjas åt den här sommaren, att det var några älgar har det varit, men det är väl ingenting som, de är väl inte kvar, så att jag har varit ganska tyst med samtal på sista tiden. Ja, men ser man någonting så tipsa som vanligt 020 99 99 444. Jag och min kollega Love sitter redo att svara som vanligt.
0: Vi pratade lite om sommarjobb här innan du kom in, ja, med Linda Kruppke från Ekot. Då berättade jag att jag hade haft sådana här feriejobb. Mm. Jag tror det är feriejobb i alla fall. Det var mycket rensa sly. Jag tror att det var första gången som jag lärde mig ens vad en sekatör var för någonting. Ja. Och jag gjorde det där med min bästa kompis Johannes. Vi hade en galen sån sommarjobbsvakt eller ledare, eller vad han var, någon ex-militär. Mm-hmm. Vi fick inte ha någonting, ingen musik på eller något sånt där, alltså ingen freestyle eller någonting samtidigt som vi jobbade. Det var livsfarligt ifall någonting skulle hända, plötsligt något träd skulle falla då av någon ogrundad anledning, så skulle man inte höra ifall man satt och blästade ur fjust på hög volym.
2: Jag tycker det är helt rätt.
0: Min kompis Johannes då, han var så här, vi börjar med det där, och så det, efter liksom 2 timmar så han så här, det här, jag kommer inte göra det här mer. Jag bara, jo, vi måste ut nu, vi ska göra det här 2 veckor. Nej, jag kommer inte göra det här. Och sen löste han det genom att få liksom papper på att han hade någon gräsallergi, så han slapp gå tillbaka till det där sommarjobbet. Men då satte de han på en annan post, att slicka frimärken och kuvert. Han satt i stadshuset i Luleå och slickade. Han sa det, till slut var han så här, bönade och bad för att komma tillbaka och använda sekatören.
1: Det känns inte liksom, giftigt till slut. Man
2: ja, men det också, kan man inte,
1: lim, inte det farligt.
2: Det vill bara använda en svamp.
0: Nej, men nu skulle det slickas i alla fall. Han trasigt tog han pappret så här jättelänge.
1: Det är nyfiken på vad Johannes gör idag. Men det...
0: ja, idag så driver han någon sorts konsertlokal i Växjö.
1: Ja, men det var ju kul att höra att han tog sig lite grann i kragen efter det där, att vägra att rensa det lättaste sommarjobbet man kan ha, rensa ogräs, men det, han, ja,
0: blev människa av han ändå.
1: Han lyfte upp sig själv.
0: Julian Evans från Trafiken, du ska tack.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Andreas Jonsson med låten Glorious. Innan det också Ida Lova med Packa alla väskor. Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Man vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven som heter Rinder gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och Oj. Nu så har det rummet...
0: Det är inte man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag att plocka upp den orangea färgen från rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Det vill man ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in
1: Mimer.
0: Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen liksom.
0: Ja, men den var ju stilig.
1: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Det kan ändå vara härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: It is Timbaland overseas.
1: Jill Johnson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
2: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här,
1: ja, kul,
2: till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise, som det gäller.
1: Bandit.
2: Att han älskade dem, såg dem på Göta Lejon 81.
1: Wow.
2: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen, Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
1: Ja, perfekt fredagslåt.
2: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Nej, men det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan
0: vi
1: öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av... Jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kuvertet.
1: Mm. Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Mm. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Snyggt.
1: Kopparödla,
0: ja, det är
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan och enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Ja. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig och blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innan kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan är
0: ja, precis. Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på femman?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på tvåan, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman?
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På sjuan var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Vi sätter den som en parentes i alla fall, ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen.
1: Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ Povel Ramel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill maila in och vara med och delta. Vill du slå signal, är telefonnumret 020-99-55-00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper. Låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här: Anna, Anna, konda, när ska bröllopet stånda, kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yes.
0: Toppen, och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är De sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Vivian. Tack, du är vår favorit. Hej.
2: Ha det bra, hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Pavel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den, framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran, där du var lite inne på Monty Python, det vill säga pytonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar pytonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer två.
5: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer tre. Nummer fyra.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia.
4: Nummer fem.
7: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den dagen lång.
4: Nummer sex. Nummer sju.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer åtta. Nummer nio.
9: Rädda sig nej.
10: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer tio.
0: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan, skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är ju till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det också. Ja. Havssköld... Padda.
1: Mm.
0: Skriver på åttan då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej, vadå?
0: Det är som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingen.

0: så här långt.
1: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
0: Ja, men på sexan då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
1: Mm, låter de sådär?
0: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
1: Wow. Mm. Bra.
0: Så geckoödla på sexan.
1: Då är det då trean och sjuan framförallt som vi behöver hjälp med.
0: Verkligen.
1: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag hittat på, utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är, som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.

0: Nanna Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt,
1: helt blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det, det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Va? Boa constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, men
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi går fram framåt som en maraton. De spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.

0: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med Petro P4, det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäkten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler, 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5. Have a
1: cigarette och klaga på. Snok. Som ett badatomt och spela vår.
2: Låt den där dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan, jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Vivian Song och toppen.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Nu blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara. Tja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.